0: Nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
1: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
2: Joihin edustajat eivät välttämättä.
1: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
3: I bocken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat 1 låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten tygpåse, låtönskan eller så mask. She like

0: 2. Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och två tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på deltagande.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

0: med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart och min namn är Robert tror att det är bara höst, kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem här. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mejladressen vakenetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barnedagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Sticken mellan spel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåk har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd, förlåt om jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kom ifrån Wayne and Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne and Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namnet med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, svsradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Chic med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen. Och sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret, klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget? Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl, och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången, eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig? Utan att avslöja detta svaret.
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tidiga låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej, okay. Ja det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris. Och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnade man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag förresten med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse, ja, till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej, hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår.

0: Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
1: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnar på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
2: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
1: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
0: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Jeffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Jeffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Bryan Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Bryan Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Bryan Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingeln Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och med P3 och P4. Hörrni, den där Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten, så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men han betalade, så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har talat om andra fall.
1: Ja då. Ah,
2: okay.
1: Det som har varit vanligt tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, så där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut. Och det
2: så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sen. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja, då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Kreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn. Och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If, och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: Hon verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är vet på
1: vi, ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, mm-hmm. där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt utgrisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu, har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Ja, nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
0: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla.

0: regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos, Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol.

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: Good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hällefors Näs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: med The Refreshments i Vaken med Peter i P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida. Och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan, men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tåggas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: It's really rare.
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. Spend a long time, long time.

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köp jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta, och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver: idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon.
0: God morgon Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försov mig när jag skriver som jag.
0: Ja verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej. Det är ytterligare ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju tänkter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ju inte, det är ingen jättefödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattisamtal.
1: Jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh, fy vad hemskt.
1: Så då är det ju en tjänst ännu viktigare, som säger det här, och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej. Det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, däremot har jag med mig lite fika för att mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad... Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Morgonsi, klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.

0: här är Vaken med P3 och P4.
1: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder, i norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa gör på 020 999 444. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med Peter och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns ju som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra. Även om de är i B-divisionen i Nations League. Så det är inte det tuffaste motståndet. Men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att ah, det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betyder mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta Go Home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på Slow TV på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också Kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på Slow TV. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

Ja, då tar vi oss ut på riksväg 23, Vischerum mellan Massamåla och Börsås. Där vi träd över hela körbanan. Det är mycket besvärligt att ta sig fram här i båda riktningar. Riksväg 23 alltså, strax utanför Vischerum mellan Massamåla och Börsås. Träden är helt över körbanan här då. Mycket besvärligt att ta sig fram här i båda riktningar.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och 10-tal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret, idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen Bering.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 17:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm. Vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt. Bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: China Girl med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. Den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in också kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Han brukar väl inte måla så mycket mer med orden, så att nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: Och vi säger givetvis god morgon här då på P4 Kalmar, Micke, Emma och Gabriel. Hör du, var håller du hus, Emma?
2: Jag håller hus i Hultsfred, mild men riktigt blås. Imorgon hörde jag om ett träd som låg ner över vägen här med en massa mål och vischerum tidigare. Men Hultsfred är min ort denna tisdag.
1: Och i politiken, i nyheterna hör vi om politiken, Gabbe.
3: Ja, precis. Och 19-årig Ebbe Bäcktoft i Målillas, förstagångsväljare och redan politiker. Han trodde inte att han skulle få ett så stort ansvar, men Kristdemokraterna gick ju fram starkt. Så att, nu får han vara beredd på att åka in och vara med i voteringar inne i Hultsfreds kommunhus.
1: Och så kör vi en klassisk tre ord. Beskriv din tisdag med tre ord. Gör det i våra sociala medier eller appen Sveriges Radio. Nu är Ekot med Sofia Weston.
4: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
5: Det var vid 4:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
6: Du får en kram här av mamma.
7: Ja, det känns bra.
6: Beskriv vad som hände.
7: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
5: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
8: Det har varit tekniker på plats som har genomfört en teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
4: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
9: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
10: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad

0: än må vara, tror inte Anna Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
1: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
2: Och Anna Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
3: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
2: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
4: Och i en studio här i Kalmar står jag, Micke Olsson, denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Emma Sandebäck hänger just nu i Hultsfred och Gabriel, han kommer hålla dig uppdaterad på det som händer i Kalmar län men också ute i världen. Och Mirre håller koll på trafikläget.
5: Ja, god morgon säger vi här från trafikredaktionen. Ja, vi ska varna för träd över körbanan just nu. Det handlar om riksväg 23, Virserum där mellan Massamåla och Börsås. Träd över hela körbanan där, personal är utringd. Vi nämner också E22 där mellan Oskarshamn och Västervik, då mellan Häggebotorp och Gladhammar. Där är man ju och bygger om E22 och fram till den 15 oktober så leds trafiken mot Västervik om via länsväg 757 via Hjorted vidare ut mot riksväg 40 ut på E22 igen där. Man får helt enkelt följa skyltningen. Trafiken mot Kalmar på E22, den går precis som vanligt. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Du ringer oss på 020 999 444.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Vi ska inte slösa någon tid, utan vi ska gå rakt på sak. Vem pratade du med precis?
1: Ja, men jag pratade med en Hultsfredsbo på väg till tåget, och tåg var ett av hennes tre ord för denna tisdag. Jobb, tåg, sekreterare. Men vi fastnade ju på att prata om tåget. För jag frågade, går tågen i tid? Nej. Och det var redan nu lite sent, sa hon lite lätt sammanbitet, vilket man kan förstå. Åh, vad det blåser.
0: Ja, vi kanske ska ha blåst som ett av orden för den här tisdagen.
1: Det tror jag skulle passa för de flesta i det här länet idag.
0: Ja, vi har i alla fall skrivit grannar, musik och sändning. Det är våra tre ord den här tisdagen. Du som lyssnar får gärna gå in och beskriva dina tre ord. Det gör du lättast i appen Sveriges Radio. Klicka på fliken lokalt högst upp så ser du en bild på mig och Emma, och där kan du berätta om dina tre ord. Du kan också skriva på våra sociala medier som till exempel Thomas har gjort. Han skriver här, promenad, jobb, sova. I nämnd ordning.
1: Jaha. Ja, hörde du nu att ljudet har förändrats? För nu gick jag in i busskuren.
0: Ja,
1: vad sa du? Promenad, jobb, sova.
0: Ja.
1: Ja. Morgonpromenad innan jobbet. Sen förvärvsarbeta. Och sen blir det en skön vila på det alltså.
0: Ja, det låter så. Men jobb verkar många vilja stoltsera med att man ska göra idag. Det är ju kul att man jobbar. Men kan man inte använda ett annat ord? Som...
1: Man kanske kan hitta något som man gör på jobbet idag.
0: Jag tänker lite det.
1: Ja, kanske.
0: Alltså till exempel, vi använder ju ordet sändning. Vi jobbar och är i sändning. Istället för att skriva jobb så står det till exempel. Men visst.
1: Vilka krav du har, Micke.
0: Ja, men hur fan är det så jävla högt ställda krav eller? Klockan 10:06 på morgonen.
1: Ja, precis. Det är ju det att hjärnan ska börja jobba så här direkt på morgonen.
0: Ja, använd ett annat ord än jobb. Jag blir jättelycklig den här morgonen när vi frågar om tre ord som beskriver din tisdag.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Gabriel, i nyheterna så börjar vi med bussolyckan i Växjö som inträffade igår kväll.
1: Ja, en person har omkommit och ett tiotal personer skadades allvarligt efter att en dubbeldäckad linjebuss vält på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta. Igår eftermiddag var det som det här hände. Omkring 40 personer fanns ombord och de skadade, de fick föras till flera sjukhus i regionen. Två personer vårdas på intensiven och polisen, de utreder nu den här olyckan, men än så finns det ingen förklaring till vad det var som hände där.
0: Så till Målilla, för där finns Ebbe Bäcktoft, 19 år, förstagångsväljare och redan politiker.
1: Ja, han trodde inte att hans plats som nummer 18 på listan till kommunfullmäktige skulle betyda så mycket. Men han fick tänka om då han fick en rejäl överraskning när Kristdemokraterna nästan fördubblade sina mandat i valet i Hultsfred. Nu får han vara beredd på att åka in till kommunhuset för att delta i voteringar och det politiska arbetet. En plats han aldrig besökt tidigare.
2: Många i min närhet är involverade i politiken och jag fick frågan då ifall jag ville stå med på listan.
3: Vad tänkte du att det skulle innebära?
2: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
1: Kåre Persson intervjuade här.
0: Och så blev det seger för svenska herrlandslaget i fotboll igår.
1: 1-0 blev det borta mot Rumänien och Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål. Och äntligen höll ju landslaget den där nollan. Till backen och lagkaptenen Viktor Nilsson Lindlöfs glädje.
4: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga, så det är skönt att vi behöll nollan en dag och fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
1: Och första nollan på 19 matcher var det senast man höll nollan. Det var den 6 juni i fjol.
0: Ja, det har varit ett tag.
1: Det har varit ett tag. Sverige de leder nu i sin Nation League-grupp då. 2 poäng före Bosnien och Herzegovina.

0: Magaluf med Orup. Men vi hänger i Hultsfred den här morgonen och Emma, ett av våra ord den här tisdagen när vi frågar efter tre ord om ens dag är ju grannar. Det här hör ju naturligtvis till då det vi efterlyste förra veckan, nämligen länets bästa granne.
1: Ja, idag ska jag orka säga något. Ska han, hon, dem utses nämligen. Och då fattar du ju själv, din slutledningsförmåga är ju ypperlig, du som lyssnar på P4 Kalmar, att de där grannarna finns i trakterna av Hultsfred.
0: Hultsfred med omnejd. Något som finns, ja, som heter rimligt köravstånd. Nej, men det kom ju in väldigt många fina nomineringar till olika grannar runt om i Kalmar län. Det glädjer mig att det finns fina människor där ute.
1: Ja, och de gör så många skiftande saker. Mm. Det är allt från det där lilla i vardagen till att rädda livet på grannen. Så väldigt många olika berättelser, men så himla fint att man också kan framhäva någon annan i en nominering till oss som länets bästa granne.
0: Mm. Strax efter klockan 7 är det dags, så det är väl bara att vänta med spänning på vem det är vi knackar på oss.
1: Man önskar att man hade haft en sån här som man hade kunnat göra, då knackar jag på, men björkstammen var ingen bra redundans för en knack, kan jag säga, här nere vid sjön Hulingen i blåsten.
0: Aj. Det finns inget annat material i närheten av bättre knackförmåga.
1: Alltså det finns ju hus, men jag vill inte bara knacka på för att använda det som en ljudkuliss i P4 Kalmar.
0: Ja, klockan 20:06 på morgonen. Nej, förlåt, vänta. För att jag väckte dig. Jag skulle göra ett bra knackljud. Ja.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Snyggt.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay. Innan det så hörde vi Smith & Tell med Goliath. Gabriel, nyheterna, då ska vi börja i grannlänet.
1: Ja, för det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Växjö igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern dog och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
0: Och så till en 19-åring som efter valet kastades in i politikens het luft.
1: Ja, för Ebbe Bäcktoft från Målilla så blev valet en stor överraskning. Han blev invald som ersättare i fullmäktige trots att han aldrig besökt kommunhuset i Hultsfred.
2: Jag har aldrig varit där. Så det är spännande här att ge sig in med ett lite större uppdrag första gången.
3: I valet gick det överraskande bra för vissa partier i kommunerna runt om i länet. Som till exempel för Kristdemokraterna i Hultsfred. Man fick nästan 25% av rösterna och gick från 6 till 11 mandat, nästan en fördubbling. Då kan helt plötsligt en ofarlig plats, om man nu får kalla det så, plötsligt få lite politisk tyngd. Ebbe Bäcktoft stod på plats 18.
4: Vad tänkte du att det skulle innebära?
2: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
3: Som ersättare får han täcka upp för de ordinarie om de blir sjuka eller frånvarande. Den mjukstart som han kanske trodde det skulle innebära blir istället en acceleration in i politiken. Ebbe tog studenten i våras och jobbar nu på föräldrarnas gård utanför Målilla. Nu kommer det att bli mycket som han behöver lära sig. Han berättar att han inte vill kliva in som ett tomt papper i kommunhuset.
4: Är du van vid att plugga? Nu blir du med att plugga.
2: Ja, precis. Nu blir det ännu mer.
1: Reporter var Kåre Persson.
0: Så till Oskarshamn.
1: Ja, Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom och tidigare i år så drabbades han av en stroke. Härom veckan utsattes han för ett bedrägeri över telefon där han uppmanades logga in med sitt bank-ID och fick se sina pengar försvinna bort.
5: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alltså stänga av telefonen, så det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte.
6: En stor del av pengarna som han förlorade var ju ersättning för stroken som han fick nu då för inte så länge sedan. Och mycket av det skulle ju gå till mediciner, hjälp till hemmet. Han måste beställa hem mycket mat liksom med leverans för att få sånt. Och man går ju sönder liksom på insidan. Man tycker att det är fruktansvärt att det händer.
1: Sist här, vännen Linda Klaverts och Mikael Tros har förlorat ungefär 100 000 kronor. Nu har man startat en insamling som har fått stort stöd runt om i Sverige.
0: Från nyheterna till trafikläget, Mirre, det är något som stör på vägarna.
7: Om man närmare bestämt ett träd över körbanan på Riksväg 23 Vischerum mellan Massamåla och Börsås. Där är det trångt att passera på grund av detta och personal ska vara utringd där. Annars ser det bra ut. Vi har ju det här vägarbetet på E22 mellan Oskarshamn och Västervik, då mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna är det ju ombyggnadsarbete av E22. Så vardagar fram till 15 oktober leds ju trafiken mot Västervik om på annan väg, och där får man följa skyltning och räkna med längre restid. Trafiken söderut mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Och tips oss gärna, gör det in på 020 999 444.
0: Ja, Gabbe, nu är det nedräkning. Snart vet vi vem som är Kalmar läns bästa granne.
1: Det är så spännande och en otroligt rolig tävling ju att få utse någon till det här.
0: Ja, många fina nomineringar har kommit in efter klockan 7, så ska vi knacka på oss vinnaren.

0: That don't impress me much med Shania Twain. Gabriel, du springer tillbaka här, för det har precis kommit en uppdatering kring den här bussolyckan igår.
1: Ja, vi har fått uppgifter här nu om att busschauffören är delgiven misstanke om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Den sistnämnda rubriceringen är satt av utredningstekniska skäl, säger polisen till Aftonbladet.
0: Det handlar alltså om den här bussolyckan då i Växjö igår, där en person har omkommit och flera skadats. Nu så lämnar vi det och tar oss över till dig i Hultsfred, Emma.
2: På promenad träffar jag Joakim i Hultsfred. God morgon.
3: God morgon.
2: Du, tre ord för den här tisdagen. Har du några sådana att bjuda på?
3: Hundpromenad, raggmunk och blåst.
2: Och hundpromenaden, den är ju väldigt tydlig, för jag ser ju voven här. Vem är det?
3: Det är Essie.
2: Essie? Essie, är du glad idag? Hon är alltid glad.
3: Ja, men hon är lite trött på morgonen. Men...
2: Är hon det?
3: Hon vill gärna sova på morgonen.
2: Så det är inte så att hon bara hoppar upp i sängen och bara, nu ska vi inte gå?
3: Nej.
2: Du då, hoppar du?
3: Ja, jag var tvungen.
2: Sen sa du raggmunk. Hur kommer det sig en tisdag?
3: Ja, jag steker det på jobbet, på Hotell Hulingen.
2: Så du fixar lunchen?
3: Jag fixar lunchen.
2: På riktigt, jag tycker att det är jobbigt att steka 10 raggmunkar, för det är så himla mycket stekos. För din del, hur många tror du att du ska steka idag?
3: Ja, det blir några hundra, men inte jättemycket. Men förut var det mer.
2: Men vad tänker du kring stekoset? Raggmunksoset? Är det besvärande?
3: Nej, jag är så van, så jag bara duckar sen.
2: Bra idé. Ja. Och sen så har vi blåst. Du, det blåser idag.
3: Ja, jag vaknade flera gånger i natt att det blåst.
2: Du, Joakim, nu ska du och Essie få gå vidare. Mm. Ha en fin tisdag och njuta raggmunksoset och främst raggmunkarna.
3: Ja, tack. Tack så mycket.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
2: Ja, Emma, en kort prognos från ditt håll då, så här dags. Hur lyder den?
3: Ja, men det är riktigt blåsigt idag. Jag pratade med Joakim här i Hulse som var på väg till jobbet för att steka raggmunkar. Det var ju ett av hans tre ord för den här tisdagen. Mm. Han hade ju vaknat i natt av vinden. Men också blir det ju väldigt mycket mikroklimat när man går i en, på en plats där det är lite bebyggelse. För just nu låter det kanske knappt någonting med vinden. Men för en halvtimme sedan där jag var nere vid busstationen i Hultsfred så fick jag ju gå in i busskuren för att få lite skydd från vinden för att mikrofonerna inte bara skulle låta. Men himlen faktiskt har varit mörk såklart, men först grå. Nu ser jag ju faktiskt över Hulingshållet här, sjön Hulingen, att det skiner igenom lite vackert aprikosfärgad himlastråk i alla fall. Men blåsten är väl det som är på tapeten den här tisdagen vädermässigt.
2: Ja, vi får höra ifall meteorolog Gustav Åström håller med. God morgon, Gustav.
4: Ja, god morgon.
2: Är det en blåsig tisdag?
4: Ja, jag håller med. Det är blåsigt och det kommer fortsätta vara det under hela dagen. Och precis som hon säger så är det ju faktiskt så att vinden generellt, när vi beskriver den, så pratar vi om de här mer öppna vindutsatta platserna än där man är i vindskydd, för då kan det alltid vara lä och lugnare. Men där då räkna med friska vindbyar hela dagen fortsatt.
2: Mm, vad har vi för riktning på dem?
4: Västlig är ganska exakt riktningen och den består under dagen. Men annars så är det ju det här, ja, som vi börjar ana, soliga vädret då. Det finns lite tunna höga molnskyar nu, men de kommer minska i mängd. Så att soligt väder för dagen och temperaturen är runt 15 grader. Och den siffran har ju uppnåtts nästan redan nu för att den här vinden gör att det inte blir så svalt på morgonen.
2: Ja, det är ju faktiskt fascinerande att jag tänkte mig när jag klev upp i morse och skulle cykla till jobbet då för 2 timmar sedan att nu blir det kyligt och så var det liksom 13-14 grader.
4: Mm. Jo, och nu när det är mörkt och man börjar vänta sig höst och det är de siffrorna, då kanske det inte ens känns kallt när det blåser utan snarare tvärtom. Oj, vad milt det känns.
2: En riktigt solig och fin höstdag då, låter det som.
4: Ja, det skulle jag kalla det.
2: En sista kläm av brittsommar.
4: Ja, faktiskt. Och den består framme i morgon också. Sen så blir det nog ostadigare på torsdag sen.
2: Toppen. Då har vi koll på läget. Gustav Åström, meteorolog på SMHI, gav dig den prognosen. Gustav, du får en fin dag.
4: Ja, tack detsamma.

0: Elvira Lindqvist med Blinds Open. Ja, en av finalisterna i P4 nästa stjärna Kalmar. Det kanske du vet nu när vi kört låtarna ett tag. Vill du rösta på Elvira, då ska du smsa 1803 till 72020. Eller så ringer du 099 118 03. Och hann du inte med där i alla siffrorna så kan du gå in i appen Sveriges Radio och få full koll på läget där. Gabriel, det har kommit uppgifter om att en person är misstänkt för brott efter bussolyckan i Växjö.
1: Ja, busschauffören som körde den här dubbeldäckaren som välte mellan Alvesta och Växjö har delgivits misstanke om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Och enligt polisen så har den här sistnämnda rubriceringen där, alltså vårdslöshet i trafik då, lagts till för att man ska kunna kartlägga olycksorsaken. Det är fortfarande oklart vad som låg bakom olyckan. Vi har en 18-åring som omkom och totalt 46 personer ska ha skadats enligt polisens preliminära uppgifter. Ett tiotal personer vårdas för allvarliga skador, varav två på intensivvårdsavdelning.
0: Och på flera håll i Kalmar län har politiska partier blivit överraskade av sina framgångar i valet till kommunfullmäktige.
1: Ja, det här kan leda till att personer långt ner på listorna plötsligt får en betydligt tyngre roll i sina partier än vad de var inställda på. I Hultsfred så får 19-årige förstagångsväljaren, väljaren Ebbe Bäcktoft från Målilla, kliva in i rollen som ersättare i kommunfullmäktige efter att ha stått på plats 18. Hans parti Kristdemokraterna fick nästan 25% av rösterna i kommunen och ökade sitt mandat från 6 till 11. Och nu är de näst största parti efter Socialdemokraterna.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Scissor Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Den här tisdagen så vill vi att du ska beskriva din tisdag med tre ord. Gå in och svara i appen Sveriges Radio. Klicka in på lokalt fliken högst upp och svara där på en bild med mig och Emma. Igår däremot, då pratade vi om skolfoton. Och det var ju lite roligt då att du såg en grej om just skolfoton i en Facebookgrupp, Emma.
1: Ja, lokal sådan, Kalmar. Och den som har lagt in inlägget skriver: hej Kalmariter, hittade dessa bilder i en ram jag köpte på second hand, behöver nu er hjälp att hitta den rättfärdiga ägaren till bilderna. Och så frågar hon dem, någon känner personen, och bilderna var vända upp och ner i ramen så baksidan syntes genom glasen, och hon antar att man har glömt att tömma ramen innan man lämnar in den till second hand. Och så är det fyra skolbilder av en väldigt söt tjej. Man kan tänka sig att det här är lite 90-talsbilder. Så jag tror att den här kvinnan på bilderna, ja, hon är absolut kvinna idag även om hon var flicka då. Men flera tips kommer in på vem det är, så jag hoppas att bilderna har hittat fram.
0: Det är roligt med den där typen av efterlysningar ändå. Hoppas att det löser sig. Det vore kul att göra en liksom uppföljning på det här.
1: Ja, men det är också roligt för Agnes, som den här personen heter då, det förstår jag ju när jag tittar i Facebookgruppen på fotot. Hon har verkligen ändrat sin frisyr med årens gång. Det är lockigt, lite lätt på en bild, sen blir det kort pars, lite mörkare, sen riktigt mörkt, långt, och sista bilden, blonderat.
0: Det är du.
1: Ja, du fick det är olika hårfaser i livet.
0: Ja, du fick ju se mina olika hårfaser här om dagen när du såg mina. Jag visade ju olika bilder från min. Vad tyckte du om dem?
1: Ja, men jag tycker att det är roligt, för att på varje skolfoto har du verkligen fixat frillan. Det här var viktigt för Micke Olsson, Lill-Micke som vi kallar honom. Den bilden du la ut igår, luggen rakt upp, det var ordning och reda där. Den stod där den skulle. Sen blev det lite mer olika framfall, höll jag på att säga. Men det handlar ju inte om när det är frisyrer. Men du har ju verkligen fixat håret.
0: Ja, och nu har jag inget hår alls. Så att, det är den utvecklingen som man har.
1: Gäller det, för oss alla.
0: Gäller det att njuta av det när man väl kunde.
1: Titta tillbaka.
0: Yeah.

0: Jill Jonsson tolkar Ted Gärdestad. Åh, vilken härlig dag. Nu är Ekot med Sofia Weston bland annat om en officer som är misstänkt för narkotikabrott.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
3: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
4: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
2: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
4: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag då en person omkom och 10 skadades allvarligt har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
5: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
6: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
5: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
1: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernör

0: för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem av dem som har varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
1: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
2: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
1: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
2: Årets upplaga blir Kristina Henschens nionde och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
0: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot, Sofia Weston.
3: Ja, Musikhjälpen ändå. Något av det finaste vi har, inte bara på Sveriges Radio, utan i det här landet. Nu kanske är lite partisk, men det är fantastiskt det där. Det här är P4 Kalmar i alla fall, med Micke, Emma och Gabriel. Och Mirre på trafiken.
4: Då ska vi varna för nedfallet träd som blockerar delar av vägen. Det handlar om länsväg 830 norr om Vimmerby, Snokebovägen. Nedfallet träd som blockerar delar av vägen där. E22 mellan Oskarshamn och Västervik, då mellan Häggebotorp och Gladhammar, i båda riktningarna är det ombyggnadsarbete. Det är ju som så att norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om via mindre länsvägar, så man får följa omledningsskyltningen där. Trafiken söderut mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vill du tipsa oss, då är det bara att lyfta luren och ringa in på 020 999 444.

0: Miles Smith med Stay. Förra veckan då efterlyste vi nomineringar till Kalmar läns bästa granne. Många har hört av sig och snart ska vi träffa vinnaren, Emma.
1: Ja, men innan vi gör det så har jag dykt in hos personen som skrivit nomineringen och också dragit ut 75% av familjen utanför huset. God morgon, Jens Karlsson.
2: God morgon.
1: Du och din familj, ni bor här i ett villakvarter i centrala Hultsfred. Vi ser faktiskt, för ni bor på en höjd, Hulingen där borta, otroligt vackert. Men du tycker att ni har fantastiska grannar. Alltså utan att säga vilka de är, vad fick dig att nominera dem här, Jens?
2: Ja, men jag tyckte det var ett sånt himla bra tillfälle att lyfta fram våra fina grannar. Som är väldigt snälla och trevliga.
1: Ja, för du har ju skrivit till exempel att de kommer med hemodlade grönsaker, frukt och bär.
2: Jajamän.
1: Vad kan det vara för något?
2: Ja, de odlar väldigt mycket sin trädgård. Det kommer du få se sen när du kommer in på trädgården att de har det som ett stort intresse.
1: Men så står det att de också nästan har blivit lite bonus mor och farföräldrar till våra barn.
2: Ja, sen vi fick barn så har de varit otroligt snälla mot våra barn och bjuder på massa saker.
1: Och vi har barnen med oss. Hej Cornelis.
3: Hej.
1: Hej Marke.
4: Hej.
1: Cornelis, du är ju lite morgontrött nu. Men du, varför är grannarna så himla bra tycker du?
4: De ger oss glass och presenter.
1: Är det så?
4: Ja.
1: Vad kan det vara för present?
4: Typ på påsk får vi någon chokladhaje.
1: Så himla gulligt. Marken, du då? Varför tycker du att det är så bra grannar som bor här i det ljusgult putsade huset bredvid er? Varför är de så bra?
5: Då vi får gå på deras trädgård till vår koja.
1: Så ni har en koja i deras trädgård?
5: Nej, men vi har det bakom.
1: Och då får ni gå över deras trädgård. Schysst, ja. Alltså, du har skrivit igen i nomineringen att, citat, det här är helt enkelt sådana grannar som gör ett kvarter till mer än bara en rad med hus. Vad hade kvarteret här i Hultsfred varit utan dina grannar i det ljusgula huset?
2: Det hade nog varit trevligt också, men de förhöjer verkligen grannsämjan för oss alla.
1: Ska vi gå och knacka på och överraska dem?
4: Ja.
1: Ja, vi gör det. Vi smyger. Jag tar med mig P4-presenten med. Majken, kan du ta den eller? Vi har så mycket att bära på.

0: En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, det handlar om Lola Regenthal med The Shittiest Year. Vill du rösta på Lola, då ska du smsa 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01. Och nu, Emma, är det dags att ta reda på vem som är Kalmar läns bästa granne. Åtminstone när vi fått bestämma bland nomineringarna som kom in.
1: Ja, jag smyger omkring ett villakvarter i Hultsfred tillsammans med Jens och Cornelis och Majken Karlsson som skickade in nomineringen. Ska vi gå och knacka på eller?
2: Ja.
1: Sköter du det här, Cornelis? Vågar du eller?
2: Ja.
1: Får vi se om de är vakna. Det är ju ganska tidigt faktiskt. Vi smyger upp för den här kalkstenstrappan. Lite höstplanteringar, silverek, en krans. Kör! God morgon!
3: God morgon, god morgon!
1: God morgon! Är det Chaime?
3: Det gör jag.
1: Har vi Katarina här med kanske?
3: Ja, Katarina.
1: Katarina, är du hemma?
4: Ja.
1: Men kom! Vad varmt och skönt det var här inne.
3: Ja.
1: Ni har ju blivit utsedda till Kalmar läns bästa grannar.
3: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken överraskning.
5: Det måste vara de där kära grannarna.
3: Majken. Och Cornelis som är skyldiga till detta, va?
1: Är ni skyldiga?
6: Det är pappa.
1: Hur känns det här?
5: Ja, det är trevligt. Trevligt. Ja.
1: Varför tror ni att de tycker att ni är så bra grannar?
3: Ja, för att vi är som vi är. Vi är inga komplikationer. Vi tar dagen som det kommer. Vi hälsar på barnen. Barnen är välkomna. Och umgås lite med Jens när vi över staketen.
1: Mm. Han skriver att ni erbjuder skjuts om de ska iväg. Att ni har blivit lite som en bonusmormor och morfar.
5: Ja, lite så. Vi har inga egna barnbarn. Nej.
1: Så hur viktiga är till exempel då Majken och Cornelis för er?
5: Ja, fast de börjar ju bli så stora så de tycker inte det är lika roligt att komma till oss.
3: De har egna kompisar nu förmodligen i skolan, eller hur?
1: Men vilka egenskaper ska man ha för att vara en bra granne, tycker ni?
3: Man ska vara ärlig, man ska vara som man är.
5: Ja, man ska väl ha lite koll, att man vet vad som händer och sådär.
1: Men jag har förstått, inte bara mot de här ni är schyssta, Jens och Cornelis och Majken, utan ni är väldigt vänliga mot hela kvarteret. Det Jens har skrivit om er, han skriver bland annat så här: ni är grannar som gör ett kvarter till mer än en bara rad hus. Hur är det att höra det?
5: Ja, det värmer i hjärtat.
3: Hedrande faktiskt, ja.
5: Ja, det värmer i hjärtat.
3: Ja, tack så mycket, Jens.
1: Han sa också att ni ofta kommer grönsaker. Ja. Vad kan det vara för något?
5: Tomater, gurka, paprika.
3: Frukt.
5: Frukt. Lummor. När ni var mindre var ni åt körsbär här, barn.
1: Jag ser också att ni är i full gång med frukosten. Morgonkaffet är klart, ni har ätit varsitt kokt ägg. Men vi ska ju ge en liten present, Majken. Du har ju med dig en hel P4-väska. Väldigt bra förnödenheter. Kaffekoppar, vevradio och allting. Nu ska vi fira här i Hultsfred, så ska jag ta bild också på länets bästa grannar. I Hultsfred finns de. Vevradio! Vad? Så himla fint!

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Ja, Gabriel, vi hör ju titt som tätt om telefonbedrägerier, och i förra veckan då drabbades ju Mikael Olsson i Oskarshamn av det här.
1: Ja, Mikael som har en neurologisk sjukdom och nyligen drabbats av stroke lurades av bedragare och förlorade över 100 000 kronor. Hans vän Linda, hon och hennes mamma startade en insamling för att hjälpa Mikael.
2: En stor del av pengarna som han förlorade var ju ersättning för stroken som han fick nu då för inte så länge sedan. Och mycket av det skulle ju gå till mediciner, hjälp till hemmet. Han måste beställa hem mycket mat liksom med leverans för att få sånt. Och man går ju sönder liksom på insidan. Man tycker att det är fruktansvärt att det händer.
1: Insamlingen har fått ett stort genomslag på sociala medier och täcker en liten del av de förlorade pengarna, men långt ifrån allt.
0: Så till något glädjande. Det blev seger för de svenska herrarna i fotbollslandslaget igår. 1-0 borta mot Rumänien. Viktor Gyökeres målskytt som vanligt.
1: Ja, precis. Men i Viaplay så utspelade sig en märklig grej. Fredrik Ljungberg, han började plötsligt kalla Gabriel Gudmundsson för gudis.
0: Okej.
1: Och många tittare ska ha reagerat på detta. Gudmundsson också. Han säger enligt Aftonbladet, jag vill inte ha det smeknamnet, säger vänsterbacken och efteråt.
0: Gudis, okej.
1: Gabriel Gudmundsson då, han har alltid kallats för Gabbe, precis som mig själv. Jag har några släktingar som kallar mig för Gabbis. Det kan ju vara en kompromiss här mellan gudis och Gabbe. Tips där till honom.
0: Finns det någon förklaring till varför Ljungberg kastar ur sig gudis?
1: Ja, men bakgrunden är ju att det här nya smeknämnet då kommer från att Ljungberg spelade tillsammans med Gabriels pappa Niklas Gudmundsson, och han ska ha haft det här smeknämnet gudis. Så nu försöker han liksom lägga över det på sonen här då.
0: Ja, utan att han vill det överhuvudtaget. Sen tar vi oss över till det här.
3: Musikhjälpen i P3 och SVT Play.
0: Ja, för nu Gabriels, eller Gabbis, så är då temat för P3s och SVT's årliga publikfavorit Musikhjälpen klart.
1: Ja, Radiohjälpens insamling den går i år till insatser för psykisk hälsa i krig och kris. Psykisk hälsa är en livlina i humanitära kriser som ger människor förutsättningar att fortsätta leva när allt annat rasar. Det här skriver man i ett pressmeddelande nu på morgonen. Och Musikhjälpen den sänds från Linköping ju, den 30 november till 6 december. Vilka som blir årets programledare det presenteras först i november. Men redan nu så går det att starta en insamling på musikhjälpen.se.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. Och Gabriel, för 19-årige Ebbe Bäcktoft från Målilla så blev valet en stor överraskning.
1: Ja, han blev invald som ersättare i fullmäktige trots att han aldrig besökt kommunhuset i Hultsfred.
2: Jag har aldrig varit där. Så det är spännande att ge sig in med ett lite större uppdrag första gången.
3: I valet gick det överraskande bra för vissa partier i kommunerna runt om i länet. Som till exempel för Kristdemokraterna i Hultsfred. Man fick nästan 25% av rösterna och gick från 6 till 11 mandat, nästan en fördubbling. Då kan helt plötsligt en ofarlig plats, om man nu får kalla det så, plötsligt få lite politisk tyngd. Ebbe Bäcktoft stod på plats 18.
4: Vad tänkte du att det skulle innebära?
2: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
3: Som ersättare får han täcka upp för de ordinarie om de blir sjuka eller frånvarande. Den mjukstart som han kanske trodde det skulle innebära blir istället en acceleration in i politiken. Ebbe tog studenten i våras och jobbar nu på föräldrarnas gård utanför Målilla. Nu kommer det att bli mycket som han behöver lära sig. Han berättar att han inte vill kliva in som ett tomt papper i kommunhuset.
4: Är du van vid att plugga? Nu blir du mer plugga.
2: Ja, precis. Nu blir det ännu mer.
1: Och Kåre Persson var reporter här.
0: Och chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits.
1: Ja, han misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt.
0: Vi tar oss tillbaka till Kalmar län och kollar närmare på en dom.
1: Ja, den lastbilschaufför som åtalades för att ha kört rattfull och sen orsakat en olycka vid avfarten till Färjestad nära Ölandsbron förra veckan döms nu för grovt rattfylleri. Straffet blir fängelse i en månad och åklagaren ville också att mannen skulle utvisas, men den begäran avslås.
0: Fler lokala nyheter finns såklart i vår app Sveriges Radio. Vi tar oss från nyheter till trafik med Mirre.
5: Då ska vi titta till trafikläget och vi kan börja på länsväg 743 Oskarshamn där mellan Figeholm och kärnkraftverket. Där är det en singelolycka. Lite trångt att passera där får man förmoda. Riksväg 40 Vimmerby, då åker borondellen i båda riktningarna. Där är man och arbetar vid rondellen. Trångt att passera även där. Och sen har vi ju ombyggnationen av E22 där mellan Oskarshamn och Västervik. Trafiken då mot Västervik, den leds ju om på mindre vägar, så där får man följa skyltning och räkna med lite längre restid. Och södergående trafik mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
0: Och har man missat det, Gabbe, så är nu Kalmar läns bästa grannar utsedda.
1: Ja, så otroligt roligt. Vad glada de blev.
0: Ja, vilken glädje vi fick höra i Hultsfred hos grannarna Katarina och Jaime. Stort grattis får vi väl säga.

0: Supertramp med Give a Little Bit. Ja, är det fortfarande kvar lite liksom glädjekänslor i dig av den glädje du fick från Kalmar läns bästa grannar, Emma?
1: Ja, Katarina och Jaime. Alltså det var så roligt att få överraska dem en tisdag morgon i Hultsfred med Jens, Cornelia och Maiken, familjen då. Plus en mamma finns det där också, som har nominerat dem till Kalmar läns bästa granne. De gjorde att kvarteret blev mer än bara en rad med hus.
0: Ja, det är fint.
1: Det är det.
0: Några som också var glada igår var svenska herrlandslaget, och jag har ju ett favoritämne när det kommer till landslaget.
1: Det är intervjuer.
0: Viktor Gyökeres i synnerhet.
1: Ja, Viktor Gyökeres, ja.
0: Ja, jag såg nämligen en intervju med honom på Sportbladet som frågade honom att en funktionär där efter matchen ville stoppa honom för att ta en selfie.
2: Hur vanligt är det att det händer efter match?
3: Det är väl inget man har tänkt på, men det kanske inte sker så ofta.
0: Och där så ringer en liten klocka hos mig. Jag får liksom lite déjà vu-känsla här. Och det är att jag tycker det är ofta Gyökeres säger att han inte har tänkt på saker. Jag börjar då googla runt lite. Och nu har jag då hittat lite olika svar från olika intervjuer med olika medier från olika perioder i hans karriär.
1: Nej, vad roligt.
0: Och då står det: vad tänker du om uppmärksamheten och intresset runt dig? Det är kul, men det är inget jag tänkt på för mycket.
1: Nej.
0: Vad säger du om din framtid? Jag har inte tänkt på det så mycket.
1: Det där är ju en lögn. Det är klart att han tänker på sin framtid. De andra kan jag relatera till att han inte går omkring och tänker på.
0: Ja, här nu under Nations League-samlingen. 3 anfallspartners på 3 matcher. Hur är det? Det är inget jag lägger fokus på. Med andra ord så har han inte tänkt så mycket på det. Och från lite längre tillbaks, om att han kanske då skulle flytta tillbaka till Sverige för att liksom få lite fart på karriären igen. Det har jag i alla fall inte tänkt på länge.
1: Först tänkte jag så här: det är kul, nu kan vi göra en lista, typ googlingslista, saker Viktor Gyökeres inte tänker på. Men det är nästan roligare att göra tvärtom. Saker Viktor Gyökeres tänker på.
0: Ja, vad har Viktor Gyökeres tänkt på? Det är en väldigt...
1: Att bollen är rund?
0: Möjligtvis, jag tror inte han har tänkt på det. Utan den bara är det. Det är liksom inget han har tänkt på. Viktor Gyökeres skulle också prata med Radiosporten igår. Det gick så där.
4: Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
5: Teckning, nej.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi
6: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare.
1: Ja. Vad ska han banda med annars, Christian Olsson, om inte med bandspelaren? Men undrar om Viktor Gyökeres har tänkt på att det kan vara dålig täckning om man inte hörs.
0: Nu hörde vi ju inte vad Viktor Gyökeres sa, men jag är ganska säker på att han sa att han inte har tänkt på saker.
1: Men han var ändå nöjd. Det är kul. Och började inte med ett nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Resten har ni inte tänkt på.
1: Nej, troligen inte.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Både den här och nästa vecka kommer de tre finalbidragen i P4 Nästa Stjärna höras en hel del, men vi vill ju också höra från artisterna själva. Hallå, Brödrakompaniet!
1: Hej, tjena!
2: Hallå, hallå!
0: Hörrni, vi börjar med en kort faktaruta om er. Namn på bandmedlemmarna?
2: Wilmer.
3: Max.
4: Aron.
5: Love.
0: Åldrar?
2: 21-25.
0: Var i Kalmar län är ni från?
5: Kalmariterna kanske skulle vilja...
3: Kvarnholmen.
5: Jag är från Långviken.
2: Vi andra två är från Öland.
0: Och tävlar i P4 Nästa Stjärna med låten
2: Bluebird Hjärta.
0: Jajamän, Bluebird Hjärta heter alltså Brödrakompaniets bidrag. Love, det är du som har skrivit text och musik. Vad handlar den här låten om?
5: Ja, men det är en kärlekslåt som ja, men bara handlar om att strosa ut till sin käresta och vill jag ha det bra med den personen.
0: Vi har ju spelat några av era låtar tidigare här på P4. Ni har också gästat oss, men för många lyssnare så är ni nog en ny bekantskap ändå. Max, hur skulle du beskriva Brödrakompaniets musik?
3: Det är stora influenser från mycket 60-70-tal. Det var så vi började med covers från den tiden. Och idag är det väl, det är alltid svenskskrivet. Ja, men mycket influenser från det gamla som vi gillar.
0: Mm. Och bakgrundsstorien då till att just ni fyra hittade varandra, Aron, hur såg den ut?
4: Det är väl Max och Love hade ju ett eget projekt lite längre bak i tiden kanske. Och då Wilmer och jag tillsammans med ett annat band också är ett eget band. Sen ja, det var väl kanske på puben nere i Melby som vi faktiskt träffades, tror jag, för första gången och fick koll på varandra lite, vad vi sysslar med. Och sen bara spred sig det därifrån att vi började lira, snacka musik och ville starta ett band liksom.
0: Det kryllar väl ändå inte av band, tänker jag, med killar under 25 som spelar musik från 60- och 70-talet. Vad är det med just den eran av musik, Wilmer, som ni älskar?
2: Vi alla har i hemmet så att säga fått den här musiken till oss. Så vi har ju våra föräldrar att skylla. och tacka, ja. Såklart. Men den musiken som skrevs på den tiden skulle jag säga är väldigt ärlig och väldigt öppen. Och var det folk, blues, rock, pop, soul och sådana grejer som vi älskar i alla olika former. Den tiden skärmar väl oss lite med musiken.
0: Och nu får ni då chansen att tävla med er musik i P4 Nästa Stjärna. Love, hur ska det här bli?
5: Mycket intressant. Absolut. Det ska bli kul att se att man kan tävla i denna tävling med en låt som vi är stolta över.
0: Ja, Wilmer, det var ju du som fick samtalet om att ni gått vidare. Hur reagerade ni andra när det här beskedet liksom kom till er, Aron?
4: Det kom som en blixt från en klar himmel, tror jag. Jag satt i soffan och käkade frukost. Och så sa Wilmer det, ja, har du sett det jag skrivit i chatten? Så, ja, nej. Så Kino läste. Det var som att man hade glömt bort det lite, att vi var med och tävlade. Uh-huh. Men sen blir man påmind. Så att det var skitroligt.
0: 16 oktober är det dags för finalen. Om det blir så då, Max, att ni går hela vägen, tar hem den lokala finalen, vad hade det betytt för er som band?
3: Det hade betytt väldigt, väldigt mycket för oss, känner jag. Vi har spelat ihop i några år nu och det blir liksom som ett litet delmål kanske att ha klarat av något i den kalibern liksom. Ett bevis på att man har kommit någonstans. Man har inte lagt ner de här åren helt i förgäves liksom.
0: Love, Wilmer, Max och Aron från Brödrakompaniet, stort tack för att ni kom hit och lycka till.
5: Tack mycket.
3: Tack så mycket.
2: Tack mycket.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Vad hände hos dig, Emma?
1: Jag har ju precis varit i Hultsfred för att utnämna länets bästa granne. Det är ju en liten tävling vi har haft på P4 Kalmar. Ja, Katarina och Jaime fick det här priset. Väldigt härligt, så glada blev de. Men Martina här på Frendo i Hultsfred, ni har vunnit en annan tävling. Vad är det för någon?
2: Vi har vunnit årets fastfoodbutik i hela servicebranschen.
1: Hur känns det här?
2: Helt otroligt. Overkligt.
1: En liten butik, om man får säga så, då, är en liten ort som Hultsfred. Vad tänkte du när ni fick veta att vi har vunnit?
2: Alltså, vi kände oss ju som vinnare bara att bli en av tre finalister och jätteglada för det. Och jättestolta, och åkte upp dit och tänkte, det här blir en kul kväll tillsammans. Och sen när de sa att det var vi som hade vunnit, så ja, jag minns nästan ingenting.
1: När du säger upp dit, då är det huvudstaden vi pratar om.
2: Eller var? Ja, precis. Ja, vi åkte upp till Stockholm.
1: Men vilka är med i en sån här tävling?
2: Detta är hela convenience-branschen, alltså servicebranschen i Sverige. Alla olika bensinstationer, Prim och Q8, Circle K. Sen är Pressbyrån, 7-Eleven, Handlan.
1: Så ja, ni har lite konkurrens?
2: Jättemycket konkurrens. Vi stod mot två jättestora stationer ut med motorvägen.
1: Vad tror du gör att ni vinner?
2: Ja, men jag får känslan av att de har kollat på hela konceptet, inte bara liksom matdelen så. Men vi har ju mycket egen mat och har byggt upp vårt koncept själva. Vi har ju inget centralt koncept som delas ut till oss eller så, utan vi har ju verkligen byggt det från grunden på vårat sätt. Sen har vi ju väldigt lokalanpassat här där vi bor, och det är ju den möjligheten vi har i våran kedja.
1: Ja, det är ju inte så jättevanligt att man går in på en bensinstation och har en inredningsavdelning.
2: Nej, precis. Bara det.
1: Hur ska ni förvalta det här nu då? Vad gör ni av en sån här utmärkelse?
2: Ja, men man får ju väldigt mycket ny energi. Mycket nya idéer, och man vågar satsa ännu mer. Och vi har ju fått alltså så mycket gratulationer och lyckönskningar från kunder. Och ja, men många som är stolta och glada för våra skull liksom.
1: Länets bästa grannar, Katarina och Jaime, de såg väldigt glada ut. Men du ligger inte långt efter. Det är samma Lene. Det är Hultsfreds tre gladaste personer jag har mött idag, tror jag. Kan det vara så?
2: Ja, absolut. Det är mycket möjligt.
1: Ha en fin tisdag nu.
2: Tack.
0: Ja, men Gabbe, lika glada miner kanske det inte är inom politiken i Kalmar, för majoritetssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet här i Kalmar, det spricker efter flera veckors förhandling.
3: Ja, enligt kommunalrådet Liselott Ross, vänsterpartist, som meddelade Socialdemokraterna igår kväll att partiet bryter samarbetet med sina två samarbetspartier. Det här skriver tidningen Barometern OT. Ross beskriver beskedet som djupt beklagligt och hänvisar till oenigheter kring maktfördelningen i det framtida styret. Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har kallat till pressträff idag. Det vi hoppas få höra mer om detta.
0: Mm, när vi ändå pratar politik, så har ju Hultsfreds kommun fått en väldigt ung politiker. Han heter Ebbe Bäcktoft.
3: Precis, från Målilla. Han är första gångs väljare och redan politiker. Han trodde inte att hans plats som nummer 18 på listan till kommunfullmäktige skulle betyda särskilt mycket. Men han fick en rejäl överraskning efter att Kristdemokraterna, de nästan fördubblade sina mandat i valet i Hultsfred. Nu får han vara beredd på att åka in till det kommunhuset ändå, som han faktiskt aldrig har besökt.
4: Många i min närhet är involverade i politiken, och jag fick frågan då ifall jag ville stå med på listan.
5: Vad tänkte du att det skulle innebära?
4: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
0: Få en mjuk start, tänkte han.
3: Det hoppades han på. Ja. Sen blir han katapulterad rakt in i hetluften.
0: Ja, du, igår då kom det en stor sportnyhet från Nordamerika.
3: Ja, en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna, ryssen Alexander Ovechkin, meddelar att det här blir hans sista säsong i NHL. 41-åringen har gjort flest mål i NHLs historia och vann Stanley Cup 2018 med sitt Washington Capitals.

0: En säng av rosor är det vi får med Darin här i P4 Kalmar. Men nu ekot med Sofia Weston, där det bland annat ska bli det senaste om den allvarliga bussolyckan på väg 25 igår.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
2: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
3: Bussen är alltså bärgad nu då?
2: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
1: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
4: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
5: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Petri Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
4: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
5: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
4: Och tydligast är det på komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
6: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos,

0: policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
1: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
0: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Westan.
3: Ja, god morgon, säger Micke, Emma och Gabriel här på P4 Kalmar. Solen skiner in genom mitt fönster i studion här. En vacker tisdag väntar med en temperatur på 14-17 grader och vi är redan där temperaturmässigt nu. Däremot blåsigt ska sägas, en frisk västlig vind har vi. Hur har vi det i trafiken då? Jo, du vet Mirre.
4: Just nu bra läge i trafiken. Det vi ska nämna är ju en del vägarbeten som påverkar bland annat Riksväg 40, Vimmerby, Åkerborondellen där i båda riktningarna trångt att passera. Det är arbete vid rondellen där. Och så har vi ju E22 mellan Oskarshamn och Västervik, då mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna är man ju och bygger om vägen. Och måndag till torsdag ända fram till 15 oktober så leds ju trafiken mot Västervik om via andra länsväg. Och ut på E22 igen. Man får följa skyltningen och räkna med lite längre restid där. Södergående mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vill du tipsa oss? Ja, men precis som vanligt så ringer man in på 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Assy Sam. Den här morgonen så har vi undrat ifall du kan beskriva din tisdag med tre ord. Du kan antingen skriva på våra sociala medier, men mer än gärna får du gå in i appen Sveriges Radio, klicka dig in där uppe på lokalt och så ser du en bild på mig och Emma, och där kan du också skicka in ditt svar som Anders i Mönsterås har gjort. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Just nu dock inte i Mönsterås, eller?
1: Nej, jag befinner mig i Kalmar som på mitt jobb. Jag jobbar som snickare. Annars så bor jag i Mönsterås.
0: Ja, dina, om vi börjar med första ordet då. Då har du snickra och då snackar du alltså om vad du gör i jobbet helt enkelt.
1: Ja, men precis. Jag är byggnadsarbetare så jobbar som snickare. Jag är i Kalmar. Bygger lägenheter just nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var första ordet.
0: Ja, det var det. Andra ordet. Vad har vi där?
1: Brandman skrev jag. Jobbar också som deltidsbrandman i Mönsterås åt RTS och Räddningstjänsten Sydost. Så att kvällar, nätter, helger är det som är där. Eftersom att jag har ett arbete på annan ort så kan jag inte hålla min passning dagtid. Utan att då är jag friställd. Så att, men som deltidsbrandman då.
0: Ja.
1: Jag tror att jag skrev väl inom parentes också att helst inga larm.
0: Nej.
1: Händer det någonting så är det ju någon som verkligen behöver akut hjälp, och man vill ju gärna inte det, men däremot så vill man vara beredd på ifall att, så är det.
0: Men då är det bara att sticka i så fall, även om det är en bit.
1: Ja, men från Kalmar kan jag inte åka, utan då är det någon annan som får ta min passning dagtid då. Jag är friställd mellan 06-17 när jag är på annan ort och arbetar.
0: Ja.
1: Annars så får man ju ha sin passning, så är det.
0: Ja, sista ordet då.
1: Träna.
0: Mm.
1: Och träning är väl någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Löpning, längdskidåkning, cykel, rullskidor. Så att hålla mig igång.
0: Ja, det låter hurtigt av dig. Är det tränar du bara för hälsan, eller är du också att du har anmält dig till olika lopp och sånt där?
1: Nej, idag så tränar jag nog bara för hälsan. Tidigare, från början är jag lite längdskidåkare. Hållit på med längdskidor och sen har jag hållit på med lite löpning för skojs skull. Men idag tycker jag att jag har tävlat färdigt. Så idag tränar jag mest för att må bra och ha god hälsa. Och framförallt också orka med mitt jobb som deltidsbrandman. För det kräver lite fysik.
0: Just det. Sa du tidigare elitskidåkare?
1: Ja, precis. Det stämmer. Längdskidåkare från början. Har faktiskt också jobbat några år som vallare där jag varit tjänstledig från mitt jobb som snickare. Så att jag har jobbat åt lite olika team och landslag faktiskt som vallare.
0: Balt.
1: Mm.
0: Du, Anders, då hörs och ses vi till vintern, för då vet vi vem vi ska höra av oss till när det är skidsäsong.
1: Ja, men precis. Oftast när media har hört av sig, då har det gått åt helsike.
0: Okej.
1: Det bästa. Det bästa är när det är tyst. Ja, vi vet man att, nej, men okej, då är alla nöjda.
0: Vi får se om det går bättre i år då. Anders, tack för samtalet. Ha en bra tisdag.
1: Ja, men ha det.
0: Hej.
1: Hej.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson. Ja, och vad man inte får, det är ett majoritetssamarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i Kalmar. För Gabriel, det samarbetet spricker efter flera veckors förhandling.
1: Ja, det här rapporterar barometern OT. Enligt kommunalrådet Liselott Ross, vänsterpartist, så säger hon att Socialdemokraterna igår kväll meddelade att samarbetet med sina samarbetspartier bryts. Och Ross beskriver det hela som djupt beklagligt och hänvisar till oenighet kring maktfördelningen i det framtida styret. Vid klockan 9 så har Centerpartiet och Vänsterpartiet kallat till en pressträff där vi förhoppningsvis får veta mer.
0: Hovet måste jaga utter på kungens mark för att säkra viktig forskning om fågelinfluensa.
1: Ja, för på Ottenby fågelstation så försvinner allt fler änder.
2: Redan i fjol höstas så märkte vi ju att änder försvann helt enkelt ifrån anfänget, och vi förstod inte riktigt hur det här gick till förrän vi satt upp i viltkamera och insåg att nattetid så är det en utter som jagar inne i fällan.
1: Och Magnus Hellström, som vi hörde här, stationschef på Ottenby fågelstation, förklarar att de på stationen har glatt sig åt antalet uttrar och att de har ökat. Men nu visar det sig att de istället hotar stationen och Linnéuniversitetets viktiga forskning om fågelinfluensa där änder provtas regelbundet.
0: Och så om det här.
3: Musikhjälpen i P3 och SVT Play.
0: Jajamän, för nu är det klart vad temat blir för Musikhjälpen som du hör i P3 och ser på SVT.
1: Ja, insamlingarna ska igår gå till insatser för psykisk hälsa i krig och kris. Man skriver att psykisk hälsa är en livlina i humanitära kriser som ger människor förutsättningarna att fortsätta leva när allt annat rasar. Och redan nu kan man faktiskt starta en insamling på musikhjälpen.se.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Ja, tänk Emma om man var Kalmarläns bästa granne.
1: Ja, tänk den känslan att någon knackar på runt 12 minuter över 7 en tisdagsmorgon i oktober och säger ni är Kalmarläns bästa grannar.
2: Vad varmt och skönt det var här inne.
3: Ja.
2: Ni har ju blivit utsedda till Kalmarläns bästa grannar.
3: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken överraskning.
4: Det måste vara de där kära grannarna.
3: Majken och Corneli som är skyldiga till detta, va?
2: Är ni skyldiga?
5: Det är pappa.
2: Hur känns det här?
4: Ja, det är trevligt. Trevligt. Ja.
2: Varför
0: ja, vilka fina grannar de är. Katarina och Jaime, alltså i Hultsfred, som du överraskade tidigt i morse.
1: Som gjorde ett kvarter till någonting mer än bara en rad med hus, som Jens Karlsson skrev som nominerade. Hjälper till i vardagen med det mesta. Skjutsar iväg om man behöver skjuts. Vaktar hus. Ger grönsaker. Har blivit bonusmormor slash farfar farmor personer. Inte bara för Jens utan för fler i kvarteret. Fint.
0: Ja, och jag tyckte man bara fick känslan genom eten att det här var toppen människor.
1: Jo, vet du vad Jaime sa till mig?
0: Nej.
1: Behöver du grönsaker, Emma? Det finns fullt på baksidan. Du kan gå och ta. Och jag bara, nej men det är bra ändå, tack. För jag ska ju åka vidare. Det är ju så här, vi har ju haft den här. Jag vet inte om vi ska säga tävling egentligen, för det är det ju inte. Utan det är mer en happening. Vi ville hitta något fint och glatt i vardagen och tänkte att grannar gör livet lättare att leva. Vi fick in väldigt många fina nomineringar från dig som lyssnar. Så många att vi tänker att vi behöver ha ett hedersomnämnande. Och även det här hedersomnämnandet hade flera kunnat få. Så här har vi låtit lite lotten avgöra bland riktigt berörande och geografin.
0: Ja.
1: Berörande historier. Så jag har ju lämnat Hultsfred. Står just nu på en stor asfalterad plan i höstsolen. Ser att det är 5,4 mil till Västervik. Det är 3 kilometer till Vimmerby. Någonstans i de här hudsen ska jag hitta en granne som ska få ett litet hedersomnämnande.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Thriller med Michael Jackson här i P4 Kalmar, där vi har fått nyheter inom politiken, Gabriel. För den stora nyheten här på morgonen, det är ju att majoritetssamarbetet i Kalmar spricker.
1: Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern i Kalmar då går åt pipsvängen efter flera veckors förhandlingar. Det här enligt kommunalrådet Liselott Ross, vänsterpartist. Hon meddelar att Socialdemokraterna berättar att igår kväll så beslutade man att bryta samarbetet med sina två samarbetspartier. Det här skriver Barometern OT.
0: Och vi hör ju titt som tätt om telefonbedrägerier, och det här är ju något som drabbat min namn då, Mikael Olsson i Oskarshamn.
1: Ja, Mikael som är svårt sjuk, han lurades på över 100 000 kronor. Och vännen Linda, hon startade en insamling tillsammans med sin mamma till Mikael.
2: Ja, men just nu, vi startade den i fredags gjorde vi, och under helgen kan man ju säga att vi har väl kommit upp i nästan en femtedel av det han har förlorat. Från hela Sverige har det kommit in folk som hör av sig både till oss och till Micke, och som delar, och har man inte möjlighet att bidra ekonomiskt så har man lagt ut om det eller skrivit om det.
3: Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom, och tidigare år drabbades han av en stroke. Och det var härom veckan som han utsattes för ett bedrägeri över telefon, där han uppmanades att logga in med BankID och såg sina pengar försvinna bort.
4: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alltså stänga av telefonen. Så det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte.
2: En stor del av pengarna som han förlorade var ju ersättning för stroken som han fick nu då för inte så länge sedan. Och mycket av det skulle ju gå till mediciner, hjälp till hemmet. Han måste beställa hem mycket mat liksom med leverans för att få sånt. Och man går ju sönder liksom på insidan. Man tycker att det är fruktansvärt att det händer.
3: Än så länge trillar det fortfarande in pengar till Mikael. Och Linda Klaverts hoppas att engagemanget fortsätter.
1: Reporter här var Anton Lindskog.
0: Så till Växjö, där en buss körde av vägen igår. Här under morgonen har vi fått veta att chauffören som körde bussen har anhållits.
1: Han misstänks för vållande till annans död och vållande till kroppsskada och även vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom vid olyckan och 43 skadade där, och varav 10 allvarligt.
0: CSNs villkor för studiemedel har brister, och studielånet kan därför bli en skuldfälla.
1: Och det här visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, det här rapporterar P3 Nyheter.
0: Det trodde man inte när man själv pluggade.
1: Man har ju fått höra alltid att det här är det bästa lånet du kan ta.
0: Just det.
1: För att räntan är så låg. Kanske man får tänka om.
0: Ja, det får man nog göra. Vi tar oss över till Mirre på trafikredaktionen.
5: Ja, och det är bra trafikläge. Det vi kan nämna, det är ju Riksväg 40 Vimmerby där Åkerborondellen. Där är man ju och arbetar vid rondellen, så där kan det vara lite trångt att passera. Sen har vi ju E22 mellan Oskarshamn och Västervik då, mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna är det ju påverkan eftersom man håller på att bygga om E22. Så fram till 15 oktober så leds trafiken mot Västervik om via andra länsvägar och ut på E22 igen, och där får man följa skyltningen och räkna med längre restid. Trafiken som går mot Kalmar på E22, den går precis som vanligt dock. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
0: Ser du vad jag ser med flaggstången, Gabbe?
1: Det blåser.
0: Att det blir en jobbig sidvind hem.
1: Just det, ja. Det är alltid motigt. Man blir så svettig på ryggen.
0: På ryggen? Blir man det?
1: Ja, det blir jag i alla fall.
0: Okay. Ja, men fint väder idag. Soligt och en temperatur på 14 till 17 grader. Men så har vi den där västliga vinden.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Emma, du har hittat sällskap någonstans.
1: Ja, men jag har ju kommit till Frödinge och träffat Lars Olof. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Du är ute och går hundpromenad med din chef här.
2: Jajamän.
1: Lucky.
2: Det måste en göra.
1: Det måste man, men du har också en väldigt bra jacka, för du kommer synas i mörker, för den är illgul. Men så har du en bild på chefer här framme.
2: Ja.
1: Är det Lucky?
2: Det är Lucky.
1: Varför har du henne på jackan också?
2: Krummen.
1: Ja, det gör du. Per-Olof, du är pensionär har du berättat för mig.
2: Ja.
1: Igår träffade jag Jim. Han ska gå i pension efter 26 år på samma arbetsplats. Vilka tips skulle du ge Jim för hur han ska kunna klara av pensionärslivet?
2: Ta det lugnt. Ägna dig till dig själv och inte stressa.
1: Är det det man ska göra som pensionär? Att ge sig själv lite tid?
2: Ja, du behöver det, för du får inte göra det när du jobbar.
1: Nej. Vad gjorde du när du var yrkesverksam?
2: Ja, vart chaufför.
1: Yrkeschaufför?
2: Ja.
1: Så kört lastbil?
2: Ja, jag körde långtradare buss i de sista 10 åren här nu. Men ja, så har jag jobbat i Norge och varit, ja, jag har hållit på sedan 81.
1: Med att köra?
2: Ja.
1: Var det skönt att kliva ur bilen eller bussen till sist?
2: Ja, faktiskt. Det var väl lite tvivelaktigt att börja med. För jag höll på i nästan 3 år att fundera på. För jag hade ju pension. Jag kunde gått. Det har varit mycket krångel när det gällde åldersmässigt sett. Men jag har inte saknat det här.
1: Du har inte saknat jobbet?
2: Nej.
1: Men körde du buss också, sa du? För vi hör ju tyvärr om den här tragiska olyckan utanför Växjö. Vad tänker man som då gammal busschaufför när man hör om en dubbeldäckare som har gått omkull?
2: Ja, det är inte första gången det hänt. Och det kommer att hända fortfarande.
1: Ja.
2: Tyvärr.
1: Du tänker så?
2: Ja.
1: Ja. Men det blir ju, måste ju komma extra nära när man själv har suttit där bakom ratten.
2: Ja, särskilt om jag har ju haft tillfällen där jag har varit bekanta med kollegor som har hänt någonting med. Mm. Och det är ju väldigt bekymmersamt.
1: Man måste ta hand om varann i det läget.
2: Ja. För det är inte mycket backning egentligen när det gäller vad som har hänt.
1: Nej, utan man behöver stöd.
2: Du får stå för dig själv.
1: Ja, man behöver stöd i det läget. Men du som pensionär, vad betyder Lucky?
2: Hon betyder allt.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Hon är så fin, hon har satt sig här och väntat lugnt. Så tittar du upp ibland, lyssnar lite på oss. Hej Lucky, du är så fin. Men hon gillar att åka bil.
2: Ja, ja.
1: Precis som husse då.
2: Hon tycker om att sitta i bilen. Tar jag selen då vet hon en gång att hon är ut.
1: Underbart. Men nu är det blå och orange färgade kopplet och promenad som gäller. Ha en fin

0: Bruno Mars med I Just Might. Reporter Kåre Persson är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi befinner oss nu i efterdyningarna av alla val vi har haft till riksdag, region och våra kommuner. Vi ska zooma in lite då på det kommunala, eller hur?
1: Ja, men det ska vi göra. Jag tänkte vi skulle ta uppmärksamma det här med vad som kan hända om det går riktigt bra i valet. Överraskande bra.
0: Mm, för på vissa ställen så har det ju varit stora förändringar.
1: Ja, men det har ju varit det. Vi kan ta några exempel här med Blånga, där Moderaterna gick om Socialdemokraterna och blev största parti från 11 till 13 mandat. Gick bra för Miljöpartiet också där. Och Vänsterpartiet i Nybro som dubblade sina mandat från 2 till 4. Men det mest anmärkningsvärda kanske som vi har hört är ju Kristdemokraterna i Högsby och i Hultsfred. I Högsby ökade man ju då nästan 20 procentenheter, vilket gav 6 extra mandat. Och i Hultsfred ökade man nästan 11 procentenheter och det resulterade i 5 extra mandat.
0: Ja, succéval så det bara sjunger om det. Och där blir man väl bara glad då, eller?
1: Ja, jo visst. Men det kan ju en del överraskningar kan dyka upp i vattnet där efteråt också i svallvågorna. Helt plötsligt så blir man ju ett namn som ja, kanske ligger långt ner på listorna och inte tänkt att man skulle ha den typen av politisk engagemang som kan bli liksom aktuellt nu då. När man sattes upp på listan så blir det ett sånt här val. Då kan det bli lite omtumlande och ja, det blir ett större engagemang än man tänkt sig. Och en del av namnen på listan har ju inte sökt sig heller till en sån position kanske, utan man har väl övertalats att ställa sig på listan kanske.
0: Ja, det är ju inte helt ovanligt att vi hör politiker som säger att det är svårt att få folk att engagera sig politiskt, kanske framförallt då i en sån mindre kommun.
1: Ja, men visst. Och om vi stannar i Hultsfred så har vi ju nu ett bra exempel på någon som jag träffade här om dagen bara.
2: Ja, Ebbe Bäcketoft. Dräng. Får man väl ändå säga.
0: Dräng,
1: ja. Ja, det här är då Ebbe Bäcketoft, 19 år. Han jobbar på sina föräldrars gård utanför Målilla, därför så kallar han sig för dräng. Mamman är KD-politiker längre upp på KD-listan och grannen är Folke Plejert, KDs första namn på listan då. Så ja, han var ju omgiven av politiker som såg hans engagemang då för liksom, bygden han levde i då. Så Ebbe fick frågan och gick med på att stå där då på plats 18. Han trodde inte det skulle betyda så mycket.
3: Vad tänkte du att det skulle innebära?
2: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
0: Så blir det inte riktigt nu, va?
1: Nej, det blir inte riktigt så. Men ersättare kan ju låta, men det är ändå så. Då får du liksom, du får rycka in för de andra ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige då, när de tänker sjuka eller frånvarande, så man får täcka upp då vid voteringar och sådana här saker. Liksom.
0: Ja, och det är ju en 4-årsperiod, så det lär ju hända vid något tillfälle, tänker man då. Att,
1: det lär det säkert göra. Ja,
0: att Ebbe får kliva in och kanske får läsa på lite.
1: Ja, det blir ju det. Han är en nybakad student då, så att han får ju plugga med nu då. Och så en annan sak, kommunhuset i Hultsfred.
2: Jag har aldrig varit där. Så det är spännande här ju. Ge sig in med ett lite större uppdrag första gången.
0: Ja, se hur det kan gå.
1: Där ser man. Du får känna på den stora, tunga klubban de har där i rummet som jag har fått testa lite och titta på.
0: Ja, Ebbe kan du höra mer av i vår app Sveriges Radio.

0: Molly Hammar med Ängel. Vad var det för uttal? Ängel, säger man väl.
1: Ja, hur sa du det nu?
0: Ängel? Jag vet inte.
1: Ja. Nej, det är gotländskan som bara dundrar fram här, ja, i P4 Kalmar.
0: Jag har fastnat på det. Du snöade in dig istället på orten Flenshult.
1: Ja, därför att Patrik Ljunggren, det får man ändå säga, det är en kollega till oss. Han är ju sportjournalist på Radiosporten på Sveriges Radio. Han kommer till Flenshult, skolhuset. Och det här är då strax bortom Pauliström. Jag älskar den geografiska beskrivningen i annonsen. Patrik kommer berätta lite om sin uppväxt i Vetlanda och om hans dröm att bli radioreporter och resan dit. Han kommer dit 25 oktober. Det här är ju precis utanför Kalmar läns gräns. Väldigt nära Vimmerby och Hultsfredstrakten.
0: Ja, då vet alla som är intresserade av detta. Och kan i så fall ta sig dit nu till Flenshult. Om inte så, ja, vill man dit bara för namnets skull.
1: Ja, det vill man faktiskt. Tydligen kan man käka ihop. Jag vet inte om Patrik hänger med på käket efteråt. Men det är ju så här det kan bli, apropå din gotländska. Sån här någon kommer komma här. Patrik är ju äldre än vad du är. Men om 20 år, Micke, då blir det en sån här annons. Då kommer du till skolhuset i Lärbro. Och då blir det saffranspannkaka och annat gott. Ja. Och så ska du berätta om din resa.
0: Det ska jag.
1: Från journaliststudent till programledare, ja, på Sveriges Radio.
0: Den långa, ja, resan jag gjorde. Från
1: båt och sen buss.
0: Tre timmar, exakt. Den resan ska jag prata
1: förlåt
0: om.
1: Förlåt.
0: Gabriel, du ska istället prata om att majoritetssamarbetet i Kalmar spricker.
2: Ja, men det har varit flera veckor här nu av tuffa förhandlingar mellan de här partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och enligt tidningen Barometern OT nu då, så går kommunalrådet Liselott Ross från Vänsterpartiet ut och meddelar att Socialdemokraterna igår kväll bröt styret med sina samarbetspartier där. Vi väntar in en pressträff här klockan 9 då vi får veta mer om det här, förhoppningsvis.
0: Den som är intresserad av Patrik Ljunggrens resa kan säkert vara intresserad av sportnyheten som kom från Nordamerika igår.
2: Ja, en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna, ryssen Alexander Ovechkin, han meddelar att det här blir hans sista säsong i NHL. 41-åringen, han har gjort flest mål i NHLs historia och vann Stanley Cup 2018 med sitt Washington Capitals.
0: Alexander Ovechkin.
2: Ovechkin.
0: Så var det.

0: Thomas Stenström med Andas in, andas ut. Och nu blir det Ekot med Sofia Weston, bland annat om ett strejkhot från facket.
1: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkälä.
2: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
3: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
4: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
1: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
5: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen. Nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
1: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
6: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
7: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
8: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
7: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
8: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal,

0: Men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
2: Ja, vi fortsätter att vänta in när Musikhjälpen ska komma till Kalmar län. Om det nu blir av, men vi håller tummarna för det. Men nu blir det Linköping och det blir trevligt det med. Över till Mirre på trafikredaktionen.
3: Vi har just nu ett oljeutsläpp på vägen i båda riktningarna på länsväg 750 förbi Misterhult. Där är det som sagt var oljeutsläpp på vägen, stor risk för halt väglag där. Riksväg 40, Vimmerby, Åkerborondellen, där i båda riktningarna är det trångt att passera. Det är ett underhållsarbete som pågår vid rondellen där. Och sen har vi då ombyggnationen av E22 mellan Oskarshamn och Västervik, då mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna är det ju påverkan. Det är ju som så att trafiken mot Västervik, den leds ju om på några mindre länsvägar och ut på E22 igen, och där får man följa skyltningen och räkna med lite längre restid. Trafiken söderut mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vill du tipsa oss, ring in på 020 999 444.

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Ja, Emma, vi har ju utsett länets bästa granne idag.
1: Men vi har fått in så många fina grannberättelser att vi måste ta det här vidare. Och jag ska göra, vi får väl kalla det någon form av hedersomnämnande nu, tänker jag, här i köket i Frödinge. God morgon, Annie Gustafsson.
2: God morgon.
1: Vem är din allra bästa granne?
2: Eleanor Dahlström.
1: Hon bor rakt över gatan, kan man säga.
2: Ja, som väl är.
1: Ni har en ganska lång historia ihop. Ni har bott på samma gata sedan 70-talet.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Men allra viktigast för dig får vi väl ändå säga att hon har blivit vid två olika tillfällen. Först när du blev änka för 12 år sedan. Mm. Vad gjorde Eleanor för dig där och då när du stod mitt i sorgen?
2: Hon fanns där. I alla lägen. I alla lägen.
1: Fick du söka upp henne eller knackade hon på din dörr?
2: Det var nog både och. Men hon kom ofta in.
1: Fikade lite?
2: Ja, eller bara prata. Mm. Ut och gå.
1: Vad betyder det för dig?
2: Hur mycket som helst.
1: Att man inte var ensam i den där
2: sorgen? Att man inte var ensam.
1: Och hon kände din man, tänker jag. Ni hade bott grannar många år ihop.
2: Ja. Vi var mycket tillsammans.
1: Blev en sorg även för henne. Men sen fick hon en verklig, rejäl livsavgörande betydelse för dig när du för 2 år sedan fick en hjärnblödning. Vad hände, Annie?
2: Ja, jag gick och la mig frisk. Men jag vaknade inte frisk. Men Eleanor förstod att det var någonting.
1: Hur förstod hon det?
2: För jag stod inte utanför när vi skulle gå ut och gå.
1: För ni går tillsammans varje dag?
2: Varje dag. I alla väder. Men då förstod hon att det var någonting. Så ringde min särbo och han kom. Och då var det ambulans.
1: Hade du inte levt idag om det inte varit för Eleanor?
2: Nej. Nej, det hade jag inte.
1: Det är stort.
2: Ja, det är.
1: I vardagen då, vad betyder hon där? Så här vid köksbordet med den här fina vita virkade duken och så det här lila härliga färgen under till och lila blommor på bordet.
2: Jättemycket. Hon betyder väldigt, väldigt mycket.
1: Vad gör hon?
2: Allt och bara finns också. Sen gör hon fika och sen så tycker hon att nu ska vi åka dit och äta mat och så gör vi det. Ja, vi hittar på jättemycket.
1: Men vad tror du att du betyder för henne?
2: Det vet jag inte.
1: Vi kollar med henne själv. Eleanor, hej!
3: Nej.
1: Det är ditt kök vi sitter i.
3: Ja visst, det gör vi.
1: Vad tänker du när du hör allt det här fina?
3: Ja, man reagerar väl bara. Det bara händer. Man måste ju se till medmänniskorna så att de är kvar här.
1: Men var kommer den där hjälpande nerven ifrån i din personlighet?
3: Nej, men den bara är där. Nej, den finns där.
1: Du hade ju inga problem att öppna dörren nu när vi knackade på. Bara, hej, kommer ni?
3: Ja, just det.
1: Vad har du nu hittat på, sa du också
3: ja,
1: i och för sig,
3: till din vän. Jag vet aldrig vad hon hittar på.
1: Nej, men
3: det
1: du,
3: kan komma vara som.
1: Du vattnar blommor, du tar in post, du syr kläder. Det gör du, för du har sytt din tröja idag.
3: Ja, precis.
1: En glad kvinna på den, kan man säga, som är livsnjutare. Hon håller ett glas vin och gör roliga saker.
3: Ja, precis. Och det är väl så jag är, kanske.
1: Du ska sy en likadan till Annie.
3: Ja, Annie ska ha en likadan.
1: Såklart. Ja. Men du fixar fester och ordnar med fika och allting. Vad ger det dig att göra så mycket för andra?
3: Ja, men det händer något. Jag är nog en sån person. Det måste hända någonting.
1: Det kan inte bara gå i sina vanliga...
3: Nej, det måste hända något. Något roligt. Och då är grannen jättebra där.
1: Ni har ju bott här på samma gata sedan 70-talet.
3: Sen 70... Ja, vi flyttade in 78 och ni kom 79. Ja.
1: Men hur gjorde ni för att bli så bra vänner? För hade ni inte bott grannar, då hade ni inte känt varandra.
3: Nej, men det bara blev så. Jag bjöd dem på kantarellsmörgås. Ja, visst, sa de. Ja, sa jag. Ni måste ju följa med och plocka dem först. Va, sa de.
1: Men du, vad betyder Eleanor för dig då? Vad betyder Annie för dig?
3: Ja, men jättemycket. Hon finns där när jag behöver någon att prata med. Det är jättebra granne.
1: Tänkte du att du kommer väldigt tidigt idag för promenaden?
3: Jag tänkte, vad vill hon nu? Tänkte jag.
1: För ni går egentligen promenad klockan 10.
3: Ja, precis. Tänkte, klockan kan ju inte vara 10. Eller 9:30 skulle vi gå idag. Kan hon ju inte vara än. Alltså tänkte jag, vad är det nu? Tänkte jag, nu har det nog hänt något eller?
1: Och det hade det, för du fick utnämnandet. Ett hedersutnämnande här får du. En riktigt fin granne. Vad fint det var att få prata med er här vid köksbordet med de här lila blommorna. Va? Är det dahlior?
3: Ja.
1: Som du har odlat såklart.
3: Nej, grannen.
1: Grannen har odlat. Det är grannen.

0: Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Ja, samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Kalmar, det spricker. Och nyss då höll Centern och Vänstern en gemensam presskonferens där Nick Näslund var på plats.
1: Ja, presskonferensen har precis avslutats här inne på Centerpartiets kontor här uppe vid kommunstyrelsesalen och där kommunalråden sitter. Liselotte Ross, du representerar Vänsterpartiet som nu då stängs ute från det här samarbetet. Dina känslor?
2: Oerhört bedrövad. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna i 31 år i Kalmar kommun och de senaste 13 åren tillsammans också med Centerpartiet. Vi har haft ett väldigt bra och konstruktivt samarbete där vi har tagit långsiktigt ansvar för hela Kalmar kommun. Och att nu hamna i det här läget efter så många år känns bedrövligt. Framförallt med tanke på alla de väljare som har röstat på oss och haft tillit till att vi skulle fortsätta sitta i majoriteten och bedriva en fortsatt stark välfärdspolitik.
1: Den här förhandlingen jämfört med tidigare förhandlingar som du har varit med om tillsammans med Socialdemokraterna, har den skilt sig?
2: Det har varit betydligt tuffare. Hela första veckan så fick vi nästan ingen kontakt med Socialdemokraterna innan vi blev inkallade till ett möte där de var väldigt tydliga med vad de ställde för krav för att de skulle kunna tänka sig att fortsätta samarbeta med oss.
1: Och vad var det för krav?
2: Ja, det handlade väldigt mycket om lojalitet bland annat och jag vill vara väldigt tydlig med att säga att vi har varit väldigt lojala mot majoriteten under alla de här 31 åren och jag ser ingen grund för de frågeställningar som lyftes där.
1: Och det med lojalitet då innebär det att man ska hålla med varandra så att säga och hålla linjen så att säga?
2: Ja, och det har vi gjort under de här åren. Men för att kunna vara lojal majoriteten så måste alla också ha en plattform att stå på rent politiskt. Och man behöver ha en god kommunikation inom majoriteten så att man diskuterar rejält innan en fattar beslut i olika frågor. Och de förutsättningarna måste finnas för att den lojaliteten ska finnas kvar.
1: Vad var det ni krävde då? Krävde ni mer den här gången än tidigare?
2: Vårt grundpunkt var att vi tyckte att vi skulle ha något mer i och med att mitt parti gick upp i det här valet. Vi har en väldigt stark partigrupp. Många unga, hungriga, sugna vänsterpartister som vill fortsätta att bedriva stark vänsterpolitik i Kalmar kommun. Men under förhandlingarnas gång så såg vi att vi skulle tappa några platser. Men vi var ändå beredda att diskutera en fortsatt stark majoritet för att det var oerhört viktigt för oss att fortsätta vara med och styra Kalmar i en bra riktning.
1: Och det handlar om poster i nämnder och så vidare, att Vänsterpartiet ville ta plats där?
2: Ja, fast som sagt var vi var beredda på att ta något mindre plats där. Men det hjälpte inte, de körde ut oss i alla fall.
1: Är ni inte tillräckligt tuffa förhandlare där?
2: Vi har varit väldigt tuffa i förhandlingarna. Kanske är det de inte har klarat av.
1: Vad säger du då om att ett tidigare samarbete som har pågått så länge, nu är det liksom en helt annan känsla mellan partierna?
2: Jag tycker det är väldigt sorgligt, väldigt beklagligt. Framförallt så är jag väldigt orolig för de människor som bor och lever i Kalmar kommun som har det lite tuffare i livet. Hur det nu kommer bli med den här nya lila koalitionen.
1: Och nu har ni gemensam då presskonferens med Centerpartiet här och ni satsar på en oppositionsplats här i Kalmar kommun.
2: Ja, absolut. Vi har haft en väldigt bra samverkan med Centerpartiet under alla de här 13 åren och också varit väldigt nära och haft en mängd olika möten med dem under de senaste 3 veckorna. Så vi fortsatt tillsammans med Centern för en stark opposition i Kalmar kommun.
1: Det säger Liselotte Ross där, Vänsterpartiet i Kalmar kommun alltså.

0: Ja, det här är killarna vi hörde lite tidigare den här morgonen, alltså Brödra kompaniet, och det är ju då en av de tre finalisterna vi har i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Kalmar län. Deras låt heter Bluebird Hjärta, och är det så att det är din favorit i tävlingen, ja då ska du ju såklart rösta på dem, och det gör du genom att smsa 1802 till 72020, eller så ringer du 099 118 02. Är det så att du inte hunnit lyssna på de tre bidragen än, då kan du enkelt gå in i Sveriges Radio-appen, scrolla ner en liten bit och så kan du höra alla finalister i sin helhet och även där då se hur du gör för att rösta på din favorit.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Sara Klang med I'll find my way home. Ja, Gabriel, det har hållits pressträff här under morgonen efter beskedet att majoritetsstyret i Kalmar har spruckit.
1: Ja, och från den pressträffen hör vi från flera att det verkar bli ett nytt samarbete tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Alltså ett lila styre efter att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerns samarbete spruckit. Liselott Ross, vänsterpartist, är besviken.
2: Oerhört bedrövad. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna i 31 år i Kalmar kommun och de senaste 13 åren tillsammans också med Centerpartiet. Vi har haft ett väldigt bra och konstruktivt samarbete där vi har tagit långsiktigt ansvar för hela Kalmar kommun. Och att nu hamna i det här läget efter så många år känns bedrövligt. Framförallt med tanke på alla de väljare som har röstat på oss och haft tillit till att vi skulle fortsätta sitta i majoriteten och bedriva en fortsatt stark välfärdspolitik.
1: Vänsterpartiets Liselott Ross säger det.
0: Och så om att det nu börjar bli dags att använda det där friskvårdsbidraget.
1: Ja, Finland är ju bastuns förlovade land, men i Sverige har man kommit längre i alla fall när det kommer till att stödja det här bastubadandet. För det kan man nämligen betala bastun med friskvårdsbidraget.
3: Va?
1: Ja, så är det faktiskt. Och i Finland där kan man inte det. Där räknas det inte som motion att bada bastu. Kan ju förstå lite hur de tänker.
0: Det är som att andas luft bara. Det ska inte vara någon special grej i Finland. Det tillhör vardagen.
1: Ja, men nu har finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen även i Finland. Och det brukar ju vara så här på hösten som det börjar bli dags att utnyttja de där pengarna innan de brinner inne.
0: Precis. Förra veckan, Gabbe, då efterlyste vi nomineringar till Kalmar läns bästa granne.
1: Ja, och många var det ju som hörde av sig och nominerade. Nu har vi fått fram en Kalmar läns bästa granne. Emma Sandebäck intervjuade och överraskade ju Jaime och Katarina i Hultsfred tidigare i morse.
4: Vad varmt och skönt det var här inne.
5: Ja,
4: ni har ju blivit utsedda till Kalmar läns bästa grannar.
5: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken överraskning.
6: Det måste vara de där kära grannarna.
5: Majken och Corneli som är skyldiga till detta, va?
4: Är ni skyldiga?
7: Det är pappa.
4: Hur känns det här?
6: Ja, det är trevligt. Ja.
4: Varför tror ni att de tycker att ni är så bra grannar?
5: Ja, för att vi är som vi är. Vi är inga komplikationer. Vi tar dagen som det kommer. Vi hälsar på barnen. Barnen är välkomna och umgås lite med Jens över staketen.
1: Otrolig glädje där hemma hos Jaime och Katarina där. Frukosten fortfarande stod på bordet när Emma dundrar in.
0: Ja, de låter väldigt härliga tycker jag.
1: Ja, men jag hade gärna haft dem som grannar.
0: Mirre, du är väl vår granne i etern får vi väl säga då. Du sitter på trafikredaktionen. Hur ser det ut på vägarna?
8: Jo, men vi ska börja med en avstängd väg på grund av vägarbete. Det handlar om riksväg 34 mellan Mörlunda och Bockara. Där är vägen avstängd fram till klockan 12.00 här nu, lunchtid, på grund av vägarbete. Och så får man följa omledningsskyltningen där helt enkelt. Vi har också fått samtal från Öland, länsväg 136, Glömminge då i södra backen där. Stor risk för att det hamnar lösa kor i vägområdet, så ta det extra försiktigt i trakterna kring Glömminge där. Länsväg 120, Lindås, där är det beläggningsarbete och det är vakt och lot som reglerar trafiken där. Vill du tipsa oss, ring in på 020 999 444.
0: Gabriel, vet vad vi gör om 3,5 minut?
1: Berätta för mig.
0: Vi pratar mer politik. Vi måste ju höra Centern också i Kalmar.
1: Givetvis. Ja. Den här soppan, vad händer egentligen undrar man ju.
0: Ja, det får vi höra om en stund.

0: One Heart med Celine Dion. Ja, som du hört under morgonen så har ju styret i Kalmar spruckit. Det finns inte längre något samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De två sistnämnda partierna har precis också haft en gemensam pressträff i Kalmar. Och Nick, du är ju där.
1: Ja, jag står här med Erik Ciardi som är centerpartist. Centerpartiet som alltså har funnits med nu i styret tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men inte längre. Nu har förhandlingarna spruckit här som har pågått i flera veckor. Hur är din känsla?
2: Ja, men det är såklart alltid tråkigt en sån här dag när man får ett sådant besked. Vi har ju tyckt att vi har haft ett väldigt bra och fungerande samarbete. Vi tycker att vi i Centerpartiet har bidragit till majoritetssamarbetet under de här 13 åren som vi har funnits med i majoriteten.
1: Ni har inte alltid tyckt likadant i samarbetet?
2: Ja, vad ska jag säga? I majoriteten av alla beslut så har vi tyckt lika. Vi hade ett ärende i förra året och i våras kring vindkraften, men den frågan löste sig ju.
1: Så ni har varit lojala, det är er bild, och ni förstår inte Socialdemokraterna här nu?
2: Nej, ja, vi undrar väl lite, men som sagt, känslan har varit att man har velat något annat.
1: För den här förhandlingen jämfört med tidigare, när man har satt sig ner och ska komma överens efter val, har det skilt sig den här gången?
2: Ja, det skulle jag säga. Och vi hade ju mandaten för att fortsätta. Centerpartiet minskade, vi tappade ett mandat. Det var vi medvetna om. Men samtidigt så behöver vi en politisk plattform såklart för att kunna fortsätta vara i majoritet. Vi behöver ha ett samarbete inom majoriteten som fungerar.
1: Var det kravet som Socialdemokraterna inte kunde gå med på?
2: Det får du fråga dem. Vi var villiga att fortsätta samtalen och diskutera och komma fram till en lösning.
1: Fanns det andra krav som ni kom in med i den här förhandlingen som var svåra nötter att knäcka?
2: Nej.
1: Ni har suttit länge tillsammans med Socialdemokraterna i Kalmar kommun?
2: 13 år. Mars 2013 startade samarbetet för Centerpartiet.
1: Vad händer nu då för Centerpartiets räkning?
2: Nu går vi i opposition och vi kommer bedriva oppositionspolitik och driva frågor kring miljö, landsbygd och liknande. Och det ser jag fram emot, för då kan vi göra vårt bästa och visa på att vi har en grön socialliberal politik som är bra för Kalmarborna.
1: Du sa här under presskonferensen som avslutades nyss här att det går liksom inte att fortsätta samarbetet med till vilket pris som helst, så uttryckte du dig. Vad var det för pris?
2: Ja, men priset är att vi behöver ha en politisk plattform, och är vi för små och inte har möjlighet att liksom tycka till och kunna arbeta, då är det svårt att vara en del i ett samarbete.
1: Erik Ciardi säger det, centerpartist här i Kalmar kommun.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Ja, vi fortsätter tugga vidare om Kalmar-politiken där det hänt mycket den här morgonen. Skulle du ha missat det så är alltså samarbetet mellan Sossarna, Centern och Vänstern över. Vem pratar du med nu, Nick?
1: Kristoffer Dyvik, Kristdemokraterna. Hur besviken är du idag?
2: Nej, men jag har ju känt att det här var på gång, så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är väldigt tråkigt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt tätt och väldigt långt och väldigt bra samarbete, skulle jag vilja säga. Så att det är klart att man känner sig besviken utifrån det. Vi gick till val på att vi ville liksom bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav i Kalmar över 30 år. Jag tror inte man gör det genom att man går in och blir stödhjul för dem. Så att vi kommer fortsätta vara en aktiv opposition, en konstruktiv sådan.
1: Om ni hade fått frågan då, om det hade funnits de möjligheterna, då hade ni inte satt er tillsammans med Socialdemokraterna som Moderaterna gör?
2: Det är korrekt.
1: När fick du reda på det här?
2: Officiellt sett igår kväll, men som sagt, för man har ju kunnat lägga pusslet. Man har haft samtal och utifrån hur samarbetet har sett ut tidigare så har man kunnat se att, ja.
1: Men har det känts mer kärvt mellan er och Moderaterna här på sistone, eller hur har det känts?
2: Inte mer kärvt, skulle jag säga. Vi har fortfarande haft samma öppna dialog, men man har ju läst mellan raderna.
1: Och igår fick du ett samtal?
2: Igår fick jag ett samtal. Hade fått ett sms att när jag hade nattat barnen så skulle jag höra av mig. Så att vi 9:30 tiden när de äntligen somnat efter 15 böcker ungefär. Så ringde jag upp och jag var ju inte jättechockad.
1: Vad tror du om det då? Det blir mer blå politik ändå på något sätt som kommer in i styret här.
2: Jag vet inte om det är erfarenheter man drar från andra kommuner att det börjar bli mer av det blåa politiken, om vi säger så.
1: Vad menar du med det?
2: Jag menar att det finns en tendens av det stora maktbärande partiet att man får sin vilja igenom.
1: Socialdemokraterna syftar du på nu?
2: Jajamensan. Jag
1: får tolka dig lite där.
2: Nej, men jag menar givetvis Socialdemokraterna. De är väldigt duktiga på att inneha, vad det var, Kjell-Olof Feldt som sa det, att Socialdemokraterna har ju bara två idéer. Det är ju att ta makten och behålla makten.
1: Men det hade inte Hanne Lindqvist då, Moderaternas ledare här i Kalmar kommun, hållit med om?
2: Jag vill inte referera hennes val, det är upp till dem. Men Kristdemokraterna, vi har gått till val på en sak och det är det vi kommer fortsätta agera efter.
1: Kristoffer Dyvik säger det. Kristdemokraterna här i Kalmar kommun.

0: Helin Sjöholm och Benny Anderssons orkester med Du är min man. Ja, det har blivit väldigt mycket politik här under morgonen, men Nick Näslund, det är inte så konstigt, för det har ju verkligen hänt grejer inom Kalmarpolitiken.
1: Alltså vilken otrolig skräll det är, det som håller på att utveckla sig här framför våra ögon. Jag befinner mig just nu i stadshuset här i Kalmar, det här äldre byggnaden, vackra byggnaden som ligger i skuggan av domkyrkan i Kalmar, kan man säga. Och här är jag uppe nu i den här korridoren där alla kommunalråd har varsitt rum med såna här trädörrar med ramar och mycket såna här detaljer på. Väldigt, man blir... Det känns ödesmättat när sådana här besked kommer. Och här har ju då alltså Centerpartiet och Vänsterpartiet haft en presskonferens här för bara någon timme sedan, där man mycket besviket uttrycker att samarbetet då har spruckit med Socialdemokraterna, det stora partiet i Kalmar kommun, sedan många år. Och Vänsterpartiet har ju suttit i styret, eller samarbetat med Socialdemokraterna ska jag säga, i 31 år. Centerpartiet sedan 2013. Så det här är långa samarbeten som nu har tagit slut. Och de här två då, Liselott Ross från Vänsterpartiet och Erik Ciardi från Centerpartiet, uttryckte stor besvikelse kring att det kändes annorlunda den här gången när man skulle sätta sig ner och förhandla med Socialdemokraterna. Man hade mandaten, sa de, så vad är problemet? Ja, det kändes som att Socialdemokraterna då inte ville längre.
0: Okay. Och
1: Det där kommer ju då från de som är besvikna. Vi ska höra Socialdemokraterna berätta vad det är som händer på en presskonferens nu vid 11:30, som vi också närvarar på förstås. Men alla verkar vara överens om att vad som händer nu, det är att Socialdemokraterna och Moderaterna inleder ett samarbete. Jag pratade med Kristoffer Dyvik från Kristdemokraterna här i korridoren som vi hörde alldeles nyss, och han, som vi också hörde, säger ju att Moderaterna nu liksom blir som ett stödhjul till Socialdemokraterna då, det stora partiet. Och han är ju inte helt nöjd heller då, eftersom Kristdemokraterna och Moderaterna har haft ett väldigt tätt samarbete i opposition här. Men nu lämnar då Moderaterna detta och kliver in i värmen. Det är väl det som väntas då ges besked om här vid 11:30. Och vi får väl se då om Moderaterna finns med på Johan Perssons kontor här.
0: Ja, just det.
1: Socialdemokraternas ledare i Kalmar vid den tiden.
0: I så fall så blir det ju en jättemajoritet. Jag är inne och tittar på mandaten i Kalmar och det finns totalt 61 mandat. Skulle då det vara så att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som samarbetar, vilket allt tyder på, så har de totalt 39 mandat. Och då kan man bestämma vad man vill.
1: Ja, då kan man verkligen köra igenom sin politik, och så gäller det då att bråka sinsemellan då. Vem får igenom mest?
0: Ja, vi fortsätter följa det som händer inom Kalmarpolitiken den här tisdagen.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Gabriel, vad är senaste nytt om bussolyckan i Växjö?
1: Ja, det är att tre personer nu vårdas på intensivvårdsavdelningen i region Kronoberg efter gårdagens olycka där ju en man i 18-årsåldern omkom. Och enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav en har förts till sjukhuset i Karlskrona och två till Värnamo och en till Lund. Och busschauffören i den här olyckan då är ju misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada och även vårdslöshet i trafik.
0: Och så över till politik och Ebbe Bäcktoft i Målilla. Han är 19 år, förstagångsväljare och redan politiker.
1: Han trodde nog inte att hans plats som nummer 18 på listan till kommunfullmäktige skulle betyda så mycket. Få en liten mjuk start, tänkte nog han. Då tänkte han fel, för att Kristdemokraterna, hans parti, de dubblade ju sitt mandat i valet i Hultsfred. Och nu får han vara beredd på att ta sig in till kommunhuset där han annars aldrig tidigare varit.
2: Många i min närhet är involverade i politiken och jag fick frågan då ifall jag ville stå med på listan.
3: Vad tänkte du att det skulle innebära?
2: Ja, inte det här kanske. Inte att jag skulle hamna som ersättare, men nej, jag tänkte väl att jag skulle hänga med på lite möten, få lite inblick i politiken.
1: Omvälvande i politiken i hela Kalmar län, inte bara i Kalmar.

0: personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
1: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
2: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
3: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
2: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
4: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
0: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
5: Och det här, det är P4 Kalmar förmiddag med Rickard och Olle som ditt sällskap. Vi har också Nick Näslund på presskonferens borta i politikhuset. Vad heter det? För en liten stund sedan så fick vi ju höra från Centerpartiet och Vänsterpartiet i Kalmar att S lämnar majoriteten och styret, och enligt C och V i alla fall så är det en konstellation S och M som ska styra i Kalmar. Vi får väl se vad som händer med det. Olle, är du med på att vi kör lite förmiddagsprogram i P4 eller?
6: Absolut, jag har tagit mig till Moderaternas lokal här i Kalmar och tittar in genom fönstren här för att se om det är fest här inne nu när de då eventuellt, det mesta tyder på att de ska samarbeta med Socialdemokraterna i just Kalmar.
5: Ja, som sagt, vi kommer ju följa detta under hela förmiddagen här. Och stadshuset heter ju naturligtvis politikhuset, Olle. Alltså det är som man
6: nej, men det är ju inte bra, va? Nej. Stadshuset får vi köra med, eller kommunhuset kan få väl duga också.
5: Ja, du hör ju. Nu kör vi! P4 Kalmar, förmiddag. Hej och hå!

0: The Cardigans med låten Love Fool. Den hatar du inte, Rasmus?
1: Nej, den är fin. Då kastas man tillbaka. Då är man tillbaka till ungdomen, vet du. Känner man sig som 15 igen.
0: Ja, visst. Och nu undrar ju ni som lyssnar, Rasmus. Jag känner igen Rasmus Johansson. Jag känner igen namnet. Jag tycker jag känner igen rösten. Jo, men så här är det ju. SVT-serien Jag får ner till bror, som blev en riktig succé. Till våren börjar inspelningen av nästa del i den här serien. Det är en bokserie skriven av Karin Smirnoff. Jag får upp med mor.
1: Ja, precis. Vi får upp med mor till och med.
0: Vi får upp med mor till och med.
1: Ja. Men precis. Det släpptes ju nu igår att det blir av. Och det, jag visste det några dagar innan, men vi är jätteglada. Det känns
0: och superkul. Rasmus, du spelar ju då bror i den här serien Jag får ner till bror.
1: Precis.
0: Som, nu har den ju varit ute ett tag och sådär, och det har varit mycket skriverier och mycket hype kring den, och alla medier har ju pratat och skrivit om den. Känner du att det liksom har lagt sig lite, allt hype kring första säsongen?
1: Jo, men den höll i sig ganska bra ändå, på ett sätt som jag kanske inte var beredd på. Men såklart under sommaren så lade det ner sig, och sen så har folk i min omgivning varit så här, blir det en säsong 2? Blir det uppföljaren? Och man liksom har hört det där skalpet i öronen sen det släpptes i princip. Sen andra dagen när morsan såg det, så var hon så här, blir det en säsong 2? Jag bara, det är lite för tidigt bara att veta. Det är en stor process, det är mycket folk och det är mycket pengar som är inblandat och så vidare.
0: Men nu är det officiellt att det blir en säsong 2.
1: Ja, precis.
0: När fick du veta det?
1: Jag har vetat att de liksom håller på och jobbar på det. Det har jag vetat ett bra tag. Men sen har vi suttit och bara väntat och hoppats. Så jag fick veta det för bara 4 dagar sedan. Det känns jättekul. Vi är väldigt glada över att få komma tillbaka till Kipp och familjen. Till Jana och brors liv och historia. Så det,
0: men hur känns det då att hänga på sig brorrocken igen? Så här, ändå ganska tätt inpå. Men har du hunnit sakna honom?
1: Gud. Alltså det har jag verkligen. Jag tror jag har sagt det förut, att det var en märklig upplevelse precis efter inspelningen, för den var ju intensiv. Vi var uppe i liksom Norrbotten, det var hårt väder och så är det ju tunga, intensiva scener, långa arbetsdagar, 12-14 timmars dagar som avlöser varandra. Så att man var ju helt slut efteråt. Så har jag en son där hemma som jag liksom kommer hem och vill vara bra pappa till. Men när jag liksom lämnade Luleå och får hem till Kalmar. Precis. Jo, men jag är tillbaka redan. Det känns som vanligt. Då fick jag liksom en, det låter så pretentiöst, men det var verkligen en känsla av att jag liksom lämnade honom själv där i den där skiten, i det där missbruket och i allt tungt han har upplevt. Och det var liksom, det är så märkligt, för han finns ju bara i vår, han finns ju inte på riktigt, och Jana inte heller, men de blir ju högst verkliga människor som vi ser i litteraturen eller i film eller sådär. Och får man ju nästan att gestalta någon på det sättet. Och i film får man komma ännu närmare, för man är i de där miljöerna. De är otroligt liksom verkliga. Hela huset som är där, Kippogården, då har de ju tapetserat. Varenda fläck har någon lagt en hand på. Varenda grej och penal finns där för att någon har valt det. Scenografiavdelningen då. Så när jag åkte hem så kände jag så här, fan, jag lämnar dig i sticket. Du ska inte behöva vara i det där själv. Så på det sättet så är det ju, det känns jätteskönt att komma tillbaka och få hålla bror i handen och klappa honom lite på ryggen.
0: När börjar inspelningarna då? Kan du säga det?
1: Men i vår. Börjar det. Ja, precis. Så uppe i Norrbotten. Jag får inte säga så mycket grejer.
0: Nej, jag förstår det. Finns det någonting, någon morot du kan kasta ut till de som lyssnar och som har sett första säsongen?
1: Ja, men det är ju, läs andra boken om man vill liksom veta lite. Det kommer ju vara, det kommer ju vara en ny antagonist. Det kommer ju vara liksom en sekt som bror dras in i.
0: Så blir bror tillsammans med den här tjejen som är med och firar jul med er i sista avsnittet?
1: Oj,
0: spoiler,
1: oj, oj, oj,
0: eller så?
1: Oj.
0: Kan du
1: läs andra boken så vet ni. Nej, men jag vet inte så mycket om manuset än. För man får ju göra liksom val där man tar avstamp ifrån. Man kan inte välja att ha med allt i böckerna. Så var det ju även i första säsongen. Jag får ner till bror. Så har man ju fått lov att välja.
0: Det är klart,
1: välja,
0: det kanske det blir 100 avsnitt säsong om man ska ta med allt. Liksom.
1: Precis. Ja. Och staplar man upp alla grejer så blir det nästan... För Karin Smirnoff skriver ju fantastiskt. Och i bokform så funkar det ju att ha väldigt dramatiska skener. Men sen när man radar upp dem och ska göra film av det, så bara, det här blir ju Tre Kronor eller Skilda Världar. För det är så dramatiskt. Ja, och den är syskon med den och det här och det här. Så,
0: ja, jag förstår. Ja. Rasmus Johansson, alltså från Kalmar, som är med i SVT-succéserien, får vi ändå kalla den, jag får inte bo. Nu då väntas säsong 2, Vi får upp med mor. Det ska bli spännande att följa, och då får vi ju anledning att prata med dig fler gånger framöver.
1: Ja, men det ser jag fram emot.
0: Du får skicka någon rolig bild från inspelningen.
1: Ja, men det ska jag göra. Absolut.
0: Rasmus, tack snälla för att du kom till P4 Kalmar.
1: Tack för att jag fick komma hit. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Vi ska ta oss en nyhetsuppdatering. Den här förmiddagen gör vi det med Julia Löfqvist. God förmiddag.
1: God förmiddag, Rickard. Gud vad det händer grejer i Kalmar.
0: Ja, är hela desken upp och ner där ute nu för att det är så mycket som pågår?
1: Jag kan säga att det pågår febrilt nyhetsarbete där ute, så mycket kan jag säga.
0: Febrilt nyhetsarbete, det var snyggt sagt.
1: Ja, vi har ju nyheterna för er som har missat då. Socialdemokraterna och Moderaterna i Kalmar, de ser ut att ingå i ett styrande samarbete i Kalmar kommun alltså. Förutom att S efter hela 31 år verkar dumpa Vänsterpartiet och så också då Centerpartiet som de hängt ihop med i 13 år, så dumpar ju i och med det här också Moderaterna sitt samarbetsparti i opposition, Kristdemokraterna. Vi kan höra Kristdemokraten Kristoffer Dyvik.
2: Nej, men jag har ju känt att det här var på gång, så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är väldigt tråkigt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt tätt och väldigt långt och väldigt bra samarbete skulle jag vilja säga. Så att det är klart att man känner sig besviken utifrån det. Vi gick till val på att vi ville liksom bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav i Kalmar över 30 år. Jag tror inte man gör det genom att man går in och blir stödhjul för dem. Så att vi kommer fortsätta vara en aktiv opposition, en konstruktiv sådan.
1: Ja, det var ju inte länge sedan, Rickard, som Kalmar uppmärksammades i rikspressen.
0: Berätta.
1: I Expressen, där löd rubriken, jag tror inte ens det var 3 veckor sedan. De har löst hur Magdalena Andersson på riksplan alltså ska bilda regeringen. Och lösningen menades då i den här artikeln att den stavades S, C och V. Som man ju löste i Kalmar och hur det här samarbetet har fungerat i så många år.
0: Just det.
1: Där sprack den.
0: Gick ju sådär. Vi har ju också på plats kvar borta vid stadshuset, gissar jag, Nick Näslund.
3: Ja, men det stämmer bra.
0: Vad händer?
3: Går i trapporna. Jo, men jag går ner för trappan här från den våningen där kommunalråden sitter med kontor i den här anrika byggnaden. Och det här har det ju verkligen golvet skakat, kan man säga. Det här stengolvet som jag står på. Idag, för att det har ju varit presskonferens då med först Centerpartiet och Vänsterpartiet, som mycket besvikna såg de ut, Liselotte Ross från Vänsterpartiet och Erik Tjehardi från Centerpartiet, som fick besked igår kväll att Socialdemokraterna avbryter samarbetet med de här två partierna, bundsförvanterna som har funnits med så länge. Det är ju 31 år tror jag skrev upp i blocket här som Vänsterpartiet har samarbetat med Socialdemokraterna, de två röda partierna i Kalmar kommun. Det har ju varit en väldigt röd kommun det här. Centerpartiet har kommit in något senare, sen 2013 om jag bläddrar i blocket här. Och de här tre partierna då har ju, som Julia precis sa, samarbetat. Det har ju varit liksom någon form av sätt att visa att man kan göra det mellan de här partierna då, Centerpartiet och Vänsterpartiet, väldigt olika i rikspolitiken men pragmatiskt samarbete i kommunpolitiken. Och det här gör ju att det blir liksom jordbävning överhuvudtaget här nu i Kalmar kommun när, efter vad det verkar då, Socialdemokraterna och Moderaterna alltså inleder ett samarbete. De får en himla majoritet och har ju då väldigt mycket makt i fullmäktige här med det är 61 stolar att välja och dela på i Kalmars fullmäktige, och 39 av dem är då socialdemokratiska och moderata tillsammans framöver här. Mia Lueng pratade jag med precis här, Sverigedemokraterna. Jag mötte henne i korridoren. Representerar nu det största oppositionspartiet, det tydligaste oppositionspartiet i Kalmar kommun. Kristdemokraterna är ju väldigt små. Så att SD kan ju nu kliva fram som en tydligare röst, och hon sa att de siktar på oppositionsrådsplats. Tidigare har ju de oppositionsråden då som arbetar här i Kalmar kommun, en så stor kommun, så de har oppositionsråd också, och de har ju tidigare de posterna innehavits av Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu vill ju Sverigedemokraterna ha ett sånt kontor här i stadshuset förstås. Så att mycket, mycket kan hända från på båda sidor av politiken, både i majoritet och opposition här helt enkelt.
0: Ja, det är en en röra just nu kan man väl ändå säga, och vi kommer ju naturligtvis att följa upp det här under dagen. Nick Näslund, du är kvar borta i stadshuset. Kort här, vad kommer hända härnäst? Nu väntar vi på att sossarna och moderaterna ska säga något, för det har de inte gjort än väl?
3: Nej, men precis. Vi väntar. Socialdemokraterna har ju då bjudit in till en presskonferens här vid 11:30, och de, efter vad jag förstår här i alla fall, så ingen av oss journalister som nu hänger runt här utanför dörrarna fått dem att gå med på och berätta någonting innan den här presskonferensen, utan där håller man tätt, man håller tyst. Det blir då som det kommer nya besked, så det blir ju otroligt spännande då att gå in på den presskonferensen och se om moderatledaren Hanne Lindqvist står bredvid Johan Persson då, som är kanske, eller han är väl den mest kända Kalmar kommunpolitiken förstås, kommunalrådet socialdemokraten Johan Persson. Jag fick pushen här nu också från appen Sveriges Radio. HD, svikna av M. Besviken men inte chockad är rubriken där. Så nu pumpar vi ut nyheter om det här. Kalmar läns största kommun. Politisk jordbävning.
0: Radio i radio tillsammans med Nick Näslund. Det finns ju definitivt anledning att komma tillbaka till dig, Nick. Gå ingenstans.
3: Jag hänger i stadshuset.

Orup, Anders Glenmark, upp över mina öron. Den här tisdags förmiddagen så har vi skickat ut frågan: när gjorde du en bra deal? Det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara att du fick ett bra pris på bilen eller på soffan du la ut på någon sajt. Utan det kanske var att du fick en schysst middag bara för att du vattnade blommorna hos grannen en kväll eller vad som helst. Hör av dig på våra sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Om du klickar på lokalt där finns en bild på mig och Olle där vi ställer den frågan. Då klickar du och skriver du ditt svar.

0: Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting. Klockan är 10:30, vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Julia och vi börjar i Kalmar, politiken.
1: Ja, för morgonens stora nyhet är ju att Socialdemokraterna i Kalmar dumpar Centerpartiet och Vänsterpartiet och verkar gå i samarbete med Moderaterna. Och det här det gör att Sverigedemokraternas Mia Loeng hoppas att det här nya samarbetet ska ge henne och hennes parti fördelar.
2: Ja, men det är klart. Vi försöker ta till oss det här och se vilka möjligheter vi faktiskt får av det här. För att det bör ge oss en hel del fördelar.
3: Berätta, hur då?
2: Ja, men alltså vi är ju största oppositionspartiet just nu. Det beror ju på vilka samarbeten som kommer komma framåt. Men som det ser ut just nu så är vi störst och då bör vi också få något oppositionsråd. Vi kanske bör få någon vice ordförande. Så att, men det beror ju på vilka förhandlingar vi kommer få, om vi får några.
0: Och efter 31 år tillsammans med S så är V besvikna, Julia.
1: Ja, vi har Liselott Ross, alltså vänsterpartist.
4: Oerhört bedrövad. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna i 31 år i Kalmar kommun och de senaste 13 åren tillsammans också med Centerpartiet. Vi har haft ett väldigt bra och konstruktivt samarbete där vi har tagit långsiktigt ansvar för hela Kalmar kommun. Och att nu hamna i det här läget efter så många år känns bedrövligt. Framförallt med tanke på alla de väljare som har röstat på oss och haft tillit till att vi skulle fortsätta sitta i majoriteten och bedriva en fortsatt stark välfärdspolitik.
1: Mm, men hur ställer sig då S och M till allt det här som sägs, Rickard? Det vet vi ju inte än, för att de har vi inte fått höra än. Deras presskonferens, den är först om exakt en timme, 11:30 ska vi få höra dem. Och vi har ju vår reporter Nick Näslund just nu på plats i stadshuset.
0: Ja, alla pratar just nu om dem men inte med dem.
1: Nej,
0: eller precis. De vill inte prata med någon, rättare sagt.
1: De vill prata men inte först klockan 11:30.
0: Så är det, ja. Det är ju inte bara i Kalmar som det händer grejer i politiken, Julia.
1: Nej, ett nytt styre verkar vara nära i Västerviks kommun, det här är för P4 Kalmar. Där har ju Moderaterna styrt tillsammans med KDL och Västervikspartiet som ju åkt ur fullmäktige där. Och enligt uppgift så har en majoritet formats och kommer presenteras inom kort. Och i den så verkar Socialdemokraterna ingå, men vilka andra partier som ska vara med och styra med dem, det är oklart. Men nytt styre också verkar på gång i Västerviks kommun, Rickard.
0: Ja, det händer grejer inom politikens värld. Som pappa brukar säga, det är ingen konst att skita när arslet är fullt.
1: Oj, du drar till med så många...
0: Ja.
1: Liknelser.
0: Tackar, tackar.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Ja, som sagt, det händer mycket grejer i politikvärlden. Inte bara i Kalmar, även i Västervik så rör det på sig. Vi har ju vår reporter Nick Näslund på plats i stadshuset i Kalmar för att ta tempen på alla partier. Vi har ju hört både Vänsterpartiet och Centerpartiet för en stund sedan. Nick har också pratat med Mia Lueng från Sverigedemokraterna för en liten stund sedan.
1: Ja, här i stadshuset i Kalmar så står jag nu med Mia Lueng som är Sverigedemokraternas representant här på våningen med alla kommunalråd och så. Du får mycket notiser på telefonen nu.
2: Ja, det plingar hela tiden och alla vill ha en kommentar.
1: Alla vill veta, vad är det som händer i Kalmar? Och det ser ut som att socialdemokrater och moderater nu slår sig ihop. Hur känns det för er då som ett annat oppositionsparti? Eller, ja, nu är ju inte moderaterna kanske ett oppositionsparti längre. Men...
2: Nej, vi hade väl gärna sett ett samarbete med M och KD. Men ja, hur den här konstellationen kommer bli, det får ju faktiskt Moderaterna och S svara för inför sina väljare. Så att... Ja, Moderaterna har ju hela tiden sagt att S har suttit för länge vid makten och behöver bytas ut. Men nu ger de ju S fortsatt makt och kommer stödja den. Så vi får se hur det här blir.
1: Är nu samarbetet då, eller möjligheterna på den tidigare blågula sidan, det är helt dött nu?
2: Jag hoppas ju ändå att det kommer bli ett annat samarbete med majoriteten. Och det här kan ju också förhoppningsvis ge oss en annan insyn i politiken i Kalmar med rollfördelning och sånt där. Men det är liksom, allt är ju så nytt så att vi vet inte vad som händer.
1: Ja, vad händer i ett annat stort oppositionsparti då som Sverigedemokraterna nu när en sån här bomb trillar liksom från himlen? Försöker ni organisera er? Vad är det som händer bakom kulisserna?
2: Ja, men det är klart. Vi försöker ta till oss det här och se vilka möjligheter vi faktiskt får av det här. För att det bör ge oss en hel del fördelar.
1: Berätta, hur då?
2: Ja, men alltså vi är ju största oppositionspartiet just nu. Det beror ju på vilka samarbeten som kommer komma framåt. Men som det ser ut just nu så är vi störst och då bör vi också få något oppositionsråd. Vi kanske bör få någon vice ordförande. Så att, men det beror ju på vilka förhandlingar vi kommer få. Om vi får några. Så att, men jag ser det som att det kan bli en fördel för oss. Genom att vi nu kanske faktiskt får steppa upp och komma in i politiken på riktigt. Och därmed visa vad vi kan. Och att vi faktiskt klarar av ansvaret.
1: När Moderaterna nu försvinner till majoriteten på ett sätt så innebär det nya möjligheter för er som oppositionsparti alltså?
2: Ja, det gör det ju. Förhoppningsvis. Så att det återstår att se vad som händer.
1: Mycket ligger i luften här i Kalmar kommun just nu. Så säger Mia Lueng som är Sverigedemokraternas representant. Och vi tackar för oss här från Stadshuset i Kalmar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Den här förmiddagen så ställer vi oss frågan, din bästa deal, har du någon sån där schysst deal du har gjort? Det behöver inte vara nyligen, det kan vara länge sedan och det kan också handla om vad som helst. Olle, visst är det så att du har hittat någon?
1: Ja, det där med bra dealer, det är ju någonting som man alltid vill göra. Träffa på Kristoff nere på Larmtorget i Kalmar i solskenet. Tjena Kristoff.
2: Nej, tjena, tjena.
1: Har du gjort någon bra deal någon gång?
2: Ja, det händer ibland. Så jag brukar sälja mina gamla grejer på olika, typ Tradera eller Blocket. Så ja, jag gjorde en bra deal faktiskt.
1: Berätta om den.
2: Ja, jag hittade den. Fin kontorstol Kinarps på Stadsmission Kalmar. Jag har betalt för den 75 kronor typ. Och det var jätteprovstol faktiskt. Jag sålde den för 3000 på.
1: Oj, från 75 spänn till 3000.
2: Ja, 3000, så de är prisvärda faktiskt. De kostar runt 4-5000 begagnade.
1: Där snackar vi bra deal.
2: Ja, det var skitbra deal.
1: Kristoff där alltså som gör dealer och gjorde en jättebra deal. Sålde en stol alltså. Köpte för 75, sålde för över 3000. Ja. Grattis säger jag.
2: Ja. Tack.

0: Like a prayer, Madonna. Klockan är 10:11. Nu ska du få kulturnytt med Viveka.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social på mig. Jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.

Och det är en varning som gäller E22 Gamleby mot Västervik i höjd med segelrum i riktning då mot Västervik alltså. Det ligger brott och skräp på vägen. Det är en bil som kört in i mitträcket som orsakat detta. Bilen som körde in i räcket, den har kommit undan och står bra till på vägrenen. Men det ligger alltså skräp på vägbanan södergående mot Västervik från Gamleby E22 vid segelrum.

0: Det där var ju Taylor Swift med låten Patient Zero, Julia. Det hörde du väl?
1: Ja, jag har inte sagt något annat,
0: nej.
1: Rickard.
0: Nej, bra, bra. Det hoppas jag. Vi ska ta oss en liten nyhetsuppdatering, tänkte du.
1: Ja, det tänkte jag.
0: Ja. S i Kalmar dumpar C och V och verkar gå i samarbete med Moderaterna.
1: Ja, och det här det gör att Sverigedemokraternas Mia Luäng hoppas på mer makt.
2: Ja, men det är klart. Vi försöker ta till oss det här och se vilka möjligheter vi faktiskt får av det här. För att det bör ge oss en hel del fördelar.
3: Berätta, hur då?
2: Ja, men alltså vi är ju största oppositionspartiet just nu. Det beror på vilka samarbeten som kommer komma framåt. Men som det ser ut just nu så är vi störst och då bör vi också få något oppositionsråd. Vi kanske bör få någon vice ordförande.
1: Reporter Nick Näslund på plats i stadshuset i Kalmar där.
0: Det här får också konsekvenser för KD.
1: Ja, för när Moderaterna tackar ja till att samarbeta med Socialdemokraterna så lämnar ju de också oppositionssamarbetet med Kristdemokraterna, Moderaterna alltså. Vi hör Kristdemokraternas Kristoffer Dyvik.
4: Nej, men jag har ju känt att det här var på gång så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är väldigt tråkigt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt tätt och väldigt långt och väldigt bra samarbete skulle jag vilja säga. Så att det är klart att man känner sig besviken utifrån det. Vi gick till val på att vi ville liksom bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav i Kalmar över 30 år. Jag tror inte man gör det genom att man går in och blir stödhjul för dem. Så att vi kommer fortsätta vara en aktiv opposition, en konstruktiv sådan.
1: Säger oppositionen här alltså, men vi kommer ju få höra de som alla pratar om nu, som vi inte fått höra än, alltså S och M. Pressträff håller de klockan 11.30 om en halvtimme alltså. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio.

0: Rod Stewart med låten Baby Jane. Klockan är 11 och du ska få nyhetsuppdateringar ifrån Ekot med Johan Hellström.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagats för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster.

0: åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
1: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
2: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
1: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
3: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
4: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
0: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
5: Och det här, det är P4 Kalmar förmiddag. Du lyssnar på Rickard och Olle och Nick. Vi är ditt sällskap Nick som befinner sig i stadshuset i Kalmar. Där det om en liten stund ska bli en presskonferens ifrån Sossarna och Moderaterna. Det händer ju grejer i politikvärlden både i Kalmar och i Västervik idag. Och vi febrilt försöker hålla koll på allting.

0: Nico och Vince, Am I Wrong? Ja, Olle, det händer grejer idag.
1: Ja, men det är alltså mycket i politiken just nu i Kalmar då, där alltså Socialdemokraterna och Moderaterna förväntas då styra kommunen de fyra nästkommande åren. Tidigare så har ju Mörbylånga styr tillsammans med Moderaterna. Nu är det inte så, utan det blir Centerpartiet och Vänsterpartiet istället. Men Mikael Granstedt då, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, du har ju erfarenhet, eller först och främst, blir du överraskad när du hör det här att Socialdemokraterna och Moderaterna går samman i Kalmar?
2: Nej, men det är klart att efter varje val måste man ju fundera på vilka förutsättningar har man för att bedriva den politik som man själv vill. Och jag får väl tillägga att Miljöpartiet ingår i vårt samarbete också.
1: Så just det, Miljöpartiet är ju naturligtvis med, det är ju det som är nytt.
2: Ja, precis. Och jag känner ju Johan och Hanna båda två som personer, och är det nu så att de presenterar ett samarbete så vet jag ju att det är två bra personligheter som kan ge och ta i politiken och som säkert kan hitta en väg framåt. Och det är att man har en tydlig politisk överenskommelse vad man vill med de fyra åren. Och att man har en god personkemi för att styret ska fungera ihop.
1: Men är det ändå oväntat med tanke på att det är två partier som ju politiskt egentligen står långt ifrån varandra?
2: Det är ju alltid det där med att hitta vägar framåt. Och även om man står långt ifrån varandra i vissa frågor så har man ju väldigt stora delar som man ser samma väg för en kommun. Kommunpolitiken är ju mycket mer nära än den nationella politiken.
1: Vad drog du själv för lärdomar av att då styra tillsammans med Moderaterna?
2: Framförallt att man måste ha ett öppet och ärligt förhållningssätt till varandra och att man kan vara pragmatisk och ge och ta i diskussionerna. Det är A och O om man ska styra ihop när man kanske då inte har den ideologiska grunden på samma sätt.
1: Det var det jag skulle komma till, den ideologiska grunden där kanske Socialdemokraterna rent ekonomiskt står för, ja, men vi vill ha en skattepolitik som kanske är lite hårdare, medan Moderaterna vill ha en skattepolitik där man vill sänka skatterna hela tiden. Går det att samsas om?
2: Det är ju en sån sak som är en grundförutsättning för att man ska kunna styra ihop, att man är överens om skattesatsen. Det är det första vi bestämmer i fullmäktige i en ny mandatperiod.
1: Mm. Tror du själv på det här samarbetet i Kalmar då?
2: Är det så att det blir det så har de säkert haft så pass mycket samtal med varandra att de är beredda att pröva den vägen.
1: Slog ner lite som en bomb i morse?
2: Ja, det har varit febril aktivitet på medierna idag. Mm.
1: Är det lugnare nu vad det gäller politiken i Mörbylånga?
2: Ja, vi håller ju på och sätter de sista delarna i vårt samarbete. Vi har kommunstyrelse idag, så ja, verksamheten flyter på.
1: Det kan bli ett spännande möte.
2: Det är alltid spännande möte med kommunstyrelsen.
1: Mikael Granstedt, alltså kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat som har styrt tillsammans med Moderaterna tidigare och vet och har lärdom och erfarenhet av detta. Nu styr han i Mörbylånga tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Exakt. Nu kommer jag ihåg det.
2: Perfekt.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Är det en låt som du tycker svänger lite, Julia?
1: Kanske när jag hörde den första gången. Nu har man hört den 3852 gånger. Svänger den inte lika mycket?
0: Nej, så är det. Tackar. Det är inte därför du är här för att prata om Ariana Grande. Vi ska ju prata nyheter. Vid en cancerbehandling så missade Västerviks sjukhus en tumör, men opererade också patienten i onödan, Julia.
1: Ja, det här är lite av en soppa, men vid en mammografiscanning så upptäcktes en cancertumör i ena bröstet hos en patient i 40-årsåldern. Och inför den här operationen som skulle göras så skulle också det andra bröstet ha undersökts. Men det gjordes inte först senare, det hade missats. Och vid operationen då, den andra operationen, så togs en godartad förändring bort och det här gjordes felaktigt. Vilket gjorde ju då att patienten var tvungen att opereras igen för att få bort tumören. Patienten behövde alltså opereras 3 gånger istället för en. Nu så har ju då sjukhuset gjort en Lex Maria-anmälan kring det här.
0: Och det händer grejer i politikvärlden.
1: Det gör ju det, och framförallt i Kalmar händer det ju grejer. Vi har hört under morgonen hur S dumpar C och V i Kalmar. Och alldeles strax så ska det hållas en presskonferens. Under morgonen så har vi hört Vänsterpartiet, vi har hört Kristdemokraterna. Vi har också hört Sverigedemokraterna, alla i Kalmar. Men vi har inte hört dem som alla pratar om, alltså S och M. Ska vi höra alldeles strax, om precis en kvart, då startar den presskonferensen.

0: Blinds Open heter den låten med Elvira Lindqvist, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Vill du rösta på det bidraget så kan du smsa 1803 till 72020 eller ring 099 118 03, alltså 099 118 03. Elvira Lindqvist är alltså med Blinds Open. Den 16 oktober så går finalen av stapeln P4 Nästa Stjärna, Micke Olsson.
1: Yes! Jag bekräftar detta.
0: Skönt att jag inte står här och hittar på.
1: Nej, men så är det. Den 16 oktober då är det dags för den lokala finalen. Och du kan ju rösta hela vägen fram tills dess. Man kan liksom rösta under själva finalens gång också. Finalen hör du i eftermiddagsprogrammet med start 3 minuter över 3. Och så håller vi på i knappa timmen då. Då ska de sjunga och uppträda live på plats. Och sen så avslöjas vinnaren lite senare in på den finalen då.
0: Men visst är det så att man kan ju sitta och lyssna på den i vår livesändning, men visst är det så att man kan besöka finalen också om man vill göra det?
1: Det får man mer än gärna göra. Intresset har varit iskallt än så länge, men det kanske vi kan ändra på. Är det så att du hör det här och tycker att det vore kul att kolla på den här finalen live i Kalmar fredag den 16 oktober, hör av dig till mig. Skicka ett mail då till p4kalmar@sr.se. p4kalmar@sr.se. Ska också trycka på det här med hur viktigt det är att rösta då, för att det är ju en jury som har en del av makten och sen har ju publiken den andra delen av makten, och summan av det blir ju resultatet då, och man kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Och var det något annat jag skulle lägga till där? Jo, just det. Det var att jag kollade precis hur många som har röstat.
0: Ja.
1: 1650 röster so far.
0: Är det alltså är det personer eller är det röster?
1: Totala röster. Totala alltså, röster. Om du röstar 10 gånger så det är 10 röster.
0: Ja, just det.
1: Så ligger det till.
0: Men som sagt, finalen där som går stapeln fredag 16 oktober. Varför inte dyka upp? Jag menar, livemusik en fredag.
1: Livemusik, ja, det är en perfekt start på helgen.
0: Ja,
1: lite förfest. Sen går man raka vägen till, tänk sig en uteservering, det kanske är för kallt då.
0: Det beror på vad man har i glaset.
1: Sista trycket.
0: Ja, exakt. Ja. Dra ett mejl till Micke om du vill besöka finalen.

0: Svagare än jag, Ida Lova. Olle Tyrborg, gjort någon bra deal idag?
1: Ja, faktiskt. Jag och praktikant Greta, vi gjorde deal här. Vi kände att ja, 11 kaffe är aldrig fel. Så jag svängde förbi här på ett ställe och skulle köpa kaffe och något att äta. Och då var det ju så här, ja, men du vet, billiga bullar va? 2 för 35, det är inte illa. Och så lite choklad på det. Ja, och det var också deal på dem. Liksom. Så att, och kaffet vet jag inte om jag fick deal på. Var det någon deal på din dricka, Greta?
2: Ja, det är ju klart att det var en deal.
1: Var det? Fick du en billigare?
2: Ja, om jag kan säga så.
1: Vi säger så, säger Greta. Ja, men så vi dealar på här lite grann.
0: Ja, så du menar alltså att medan jag står här och sliter i studion, drar mig i håret för att lyssnarna ska få en så härlig förmiddag som möjligt och massa uppdateringar med politik, då sitter ni och äter bulle?
1: Ja, så är det faktiskt. Jag och Greta sitter där och fikar lite grann. Greta, jag får låna solglasögonen, så... Ja. Det stack lite i ögonen här av solen. Jag vet inte, du har det i studion.
0: Det här får vi prata om ordentligt, Olle, när ni kommer tillbaka till redaktionen sen efter ett.
1: Ja, så är det. Men det är ju bra deal annars vi pratar om. Det kan vara en affär, det kan vara en uppgörelse. Det kan ju vara sådär liksom att om du gifter dig med min dotter så kan vi betala för det. Det är ju en bra deal och sånt där.
0: Ja, det kan man ju.
1: Nej, så får man inte säga. Nej. Om du tar hand om Olle, har vi ni sagt på jobbet, så betalar vi liksom så här. Så jag tror ju att jag jobbar hos er, men det gör jag ju inte.
0: Håller undan Olle. Felicia har ju kommenterat på våra sociala medier här. Alla som har gjort en bilaffär med mig har definitivt gjort en bra deal.
1: Det var roligt.
0: Ja, så ska man köpa bil kanske man ska vända sig till Felicia. Lena skriver ju: mitt ex var hängiven jägare, jag hängiven bagare. Så jag fick massa kött, han fick en laddning nybakade kanelbullar av mig. Det tyckte jag var en bra deal.
1: Ja, det är ju en superbra deal. Ja,
0: du som lyssnar, fortsätt kommentera här. Du kan ju gå in i appen Sveriges Radio och så klickar du på lokalt. Där uppe finns en bild på mig och Olle när vi tar i hand och har gjort en alldeles egen deal. Tänk inte säga vad. Så kan du kommentera om du har gjort någon rolig deal eller någon bra deal. Det vore kul att veta. Hör av dig till oss. Olle, ni får väl fortsätta käka buller då, så jobbar jag på här.
1: Det gör vi. Det var skönt här mot väggen, va?
2: Ja, det är klart. Det var jätteskönt med solen.
1: Ja, vad gott det är.

0: Wow, wow, wow, wow, sjunger de. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Klockan är 11:30, vi ska få en nyhetsuppdatering med Julia.
1: Ja, just nu, precis alldeles nyss, så började presskonferensen mellan Socialdemokraterna i Moderaterna i Kalmar, där partierna väntas presentera sitt nya samarbete. Vi ska direkt över dit till stadshuset i Kalmar och reporter Nick Näslund på plats.
2: Här har de precis satt sig, Johan Persson och Hanne Lindqvist, Socialdemokraternas och Moderaternas ledare i Kalmar kommun, tillsammans vid podiet. Vi ska lyssna här.
3: Hela tiden locka nya jobb och få fart på tillväxt och utveckling. Och för det krävs en stabil politisk majoritet. Vi socialdemokrater hade som ingång på valnatten och en bit efter det också beslut om att fortsätta i den majoritetskonstellation som har funnits. De förhandlingarna kärvade och därför så tog vi ett beslut i vårt parti att också sondera med Moderaterna i måndags kväll. Och det innebar att Hanne och jag hade ett långt samtal på tisdagskvällen där vi gick igenom våra respektive valprogram. Vi gick igenom den politiska organisationen, vi pratade om utmaningar för Kalmar och vi pratade också om behovet av att ha en stabil politisk majoritet. Parallellt med det fortsatte förhandlingar med de nuvarande majoritetskonstellationerna och det kärvade. Så att i torsdagskväll tog Socialdemokraterna beslut om att gå vidare i en förhandling med Moderaterna. Och på fredagen satt vi i stora konstellationer och förhandlade och kom då fram till 11 punkter och en överenskommelse som innebär att vi tar ansvar för Kalmar i ett långsiktigt, stabilt politiskt styre i majoritet. Vi är två partier som har ett starkt stöd bland Kalmarborna, över 60% av rösterna. Och vi har då satt en devis för vårt arbete som handlar om att vi ska sätta Kalmar först. Vi har tagit fram 11 punkter som är tydliga, konkreta och som är utvärderingsbara. Som handlar om sakpolitik för att föra Kalmar först genom det här samarbetet. Det innebär inte att Hanne Lindqvist går till vänster och det innebär inte att vi går till höger. Vi ska framåt och det är Kalmar först som gäller. Och det är det som vi har gått till val på, att vi ska ta ansvar för vår kommun. Så det är liksom någon form av inledning av den här pressträffen. Och nu tänkte jag att Hanne säger lite också.
4: Ja, men tusen tack. Det som förenar oss är just den här ambitionen att det ska vara det absolut bästa för Kalmar. Och vi har, när vi varit opposition, jobbat rätt hårt för att försöka göra oss redo att leda och vara med och leda kommunen. Och ser ju väldigt positivt på att få möjligheten att i samarbete med Socialdemokraterna få vara med och göra det. Vi förstår att det ska bli, vi har mycket att lära, vi har mycket nya perspektiv att bidra med. Och tror att det ska bli otroligt kul och övertygad om att det är det absolut bästa för Kalmar.
5: Och jag tänker säga att politik handlar om att våga tänka nytt när förutsättningarna ändras. Och det är precis det vad vi gör idag. Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att ta ett gemensamt ansvar för Kalmar. Vi är mycket väl medvetna om att vi är två olika partier med olika traditioner, med olika åsikter i många frågor. Men just nu har vi en gemensam vilja att fortsätta utveckla Kalmar, att skapa en stabilitet.
1: Direkt från presskonferensen där, alltså mellan S och M i Kalmar. Vi hörde Johan Persson, Socialdemokraterna, och vi hörde Hanne Lindqvist också, Moderaterna, säga att de kommit fram till 11 punkter. De står gemensamt om att de varken går åt höger eller vänster, tycker de, utan de går rakt framåt. Men enligt kommunalrådet, vänsterpartisten Liselott Ross, så fick hon beskedet igår kväll. Vänsterpartiet blir ju dumpade efter 31 år och så Centerpartiet blir också dumpade de efter 13 år. Och Liselott Ross, hon är ju besviken.
6: Oerhört bedrövad. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna i 31 år i Kalmar kommun och de senaste 13 åren tillsammans också med Centerpartiet. Vi har haft ett väldigt bra och konstruktivt samarbete där vi har tagit långsiktigt ansvar för hela Kalmar kommun. Och att nu hamna i det här läget efter så många år känns bedrövligt. Framförallt med tanke på alla de väljare som har röstat på oss och haft tillit till att vi skulle fortsätta sitta i majoriteten och bedriva en fortsatt stark välfärdspolitik.
1: Vi kommer ju få höra mer om Kalmarpolitiken under dagen här alldeles strax, skulle jag tro, under förmiddagen.
0: Det verkar också vara klart med ett nytt styre i Västerviks kommun, Julia.
1: Ja, det måste vi också nämna, för Socialdemokraterna har bjudit in till en presskonferens imorgon där det här nya styret ska presenteras. Men vilka de andra partierna är i det här nya styret, det framgår inte. Tidigare så har ju Moderaterna styrt tillsammans med KD och L och så Västervikspartiet som ju åkte ur fullmäktige nu efter valet. Händer grejer i politiken i Kalmar län, hörni?
0: Ja, det kan man verkligen säga. Och vi har ju som sagt Nick Näslund på plats där, presskonferensen som pågår i Kalmar. Vi kommer ju komma tillbaka till honom om en liten stund och se vad de sa mer. Det händer också grejer i trafiken.
7: För en drygt timme sedan inträffade tillbud på E22an mellan Gamleby och Västervik i höjd med Segelrum i riktning mot Västervik. Det var en bil som körde in i mitträcket. Följden blev att det blev en hel del skräp liggandes på vägbanan. Var lite vaksam där om det fortfarande ligger kvar. Bilen den ska vara borta från påkörningsplatsen. 34an Mörlunda Bockara, där är det avstängt fram till klockan 12 nu på grund av ett vägarbete. Trafiken leds av, men det är alltså snart öppet igen på 34an. Har du tips till oss, ring som vanligt 020 999 444.

0: I've been thinking about you, London Beat. Olle Tyrbo, jag tänkte vi skulle tillbaka till dig. Gör du också som Johan Persson säger, att bara fortsätta köra rakt framåt?
1: Precis, jag kör varken åt höger eller till vänster. Jag körde rakt in faktiskt i en tvättomat här, så att nu kommer det skina om P4 Kalmars bilar här, i alla fall en av dem. Så nu är vi på väg ut här ur den här. Och då står det faktiskt när på en sån här fläkt där, lugn, jag åker upp. Och det är ju skönt, alltså det blir vi kaos här inne i tvätten.
0: Ja. Ja, det är fullt upp den här tisdagen, Olle.
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är mycket som ska göras. Och nu vet inte jag om jag gjorde en bra deal när jag körde in här. Men det är ju annars det som vi snackar om idag, Rickard. Att har du gjort en bra deal någon gång? Och det verkar ju som att folk är på bettet och skriver. Vi hörde om bilförsäljning och vi hörde om en tjej och en kille som bytte. Han jaga och fick bullar av henne och hon bakar och fick kött av honom.
0: Det var väl en schysst deal, eller?
1: Ja, men jag tycker det. Ja. Faktiskt.
0: Vi har också en Jim här som har skrivit och taggat dig faktiskt. Brukar fixa bra dealer med gamla chokladbollar. Det låter intressant.
1: Ja, det där får man ju förklara. Jo, det är så att han och jag har ju döttrar i samma fotbollslag. Och så brukar man ju vara med och titta när de spelar matcher och sånt där. Och då smiter jag bort i vanlig ordning till kiosken ganska tidigt för att få lite kaffe. Och så köpte jag då chokladboll. Och det visade sig att den här chokladbollen var ju... De var ju för gammal. Men jag inbillar mig ändå att de där håller hur länge som helst. Det går liksom inte att... Ja, du fattar. Det går inte att få dem för gamla.
0: Men det låter ju som en ganska dålig deal då.
1: Ja, men den var god faktiskt. Jag säger neutral deal, säger jag. Neutral.
0: Den var gammal. Den var visserligen gammal och så, men den var ju god.
1: Ja, sen var det faktiskt så att det var en match nu i helgen också. Där våra döttrar spelade i samma lag då. Och då skulle jag gå iväg och köpa chips. Och de var också gamla.
0: Ja, det här måste vi gräva ordentligt i, Olle. Så här kan vi inte ha det.
1: Det är för mycket gammalt som snurrar omkring på fotbollsmatcher.
0: Ja, det funkar inte. Har du någon tanke kring det här, du som lyssnar? Hör av dig. Nej, men däremot hör av dig om vi vill höra om dina bästa deals. Dealer, vad säger man? Vad blir deal?
1: Din bästa deal, dealar.
0: Ja. Jag tror att ni som lyssnar förstår vad vi försöker säga. Hör av dig till oss. Gå in i appen exempelvis, Sveriges Radio. Klicka på lokalt. Ska jag göra det här i realtid samtidigt som jag säger åt dig att göra det? Klickar vi så. Här uppe finns en bild på mig och Olle när vi tar i hand. Vi har precis gjort en alldeles sylvass, bra deal.
1: Och så undrar vi... Det är en gammal chokladbit, va?
0: Ja, en gammal chokladboll fick jag och Olle fick ingenting. Vilket har varit din bästa deal, undrar vi ju. Klicka där och skicka in ditt svar. Hör av dig till oss. Vi vill veta.
1: Gammal chokladboll.

0: Cat's Eye Animal här i P4 Kalmar förmiddag, där vi rapporterar mycket om allt som händer i politikvärlden i Kalmar. Nick, du finns ju i stadshuset i Kalmar. Det har precis varit presskonferens.
1: Ja, men det stämmer bra. Den är precis avslutad här, och det var ju som väntat då Socialdemokraterna och Moderaterna som satt sida vid sida vid podiet i kommunstyrelsesalen här i det gamla anrika stadshuset i Kalmar. Det är höga, höga dörrar som når ända upp till taket nästan, och knarriga golv som finns här i det här gamla huset. Och där presenterades då den här skrällen, kan man säga. Socialdemokraterna tar in Moderaterna i ett helt nytt samarbete mellan Socialdemokrater och Moderater. Johan Persson, Socialdemokraterna, sitter bredvid Hanne Lindqvist, Moderaternas ledare här i Kalmar kommun, som tidigare har varit då en oppositionsröst. Nu finns hon med då i majoritetssamarbetet efter att Socialdemokraterna då avslutat samarbetet med Centerpartiet och Vänsterpartiet, som har varit mångårigt. När det gäller Vänsterpartiets samarbete där, så har det ju hållit på i 31 år. Nu ska man hitta en ny väg framåt för Kalmar kommun, säger de här partierna. De lämnar fram en lapp här som jag har i min hand, och där står det ju då att Kalmar först kallar de detta för. Kalmar med blått typsnitt och först med rött typsnitt. Och så Socialdemokraternas och Moderaternas logotyper. Och där är ju då 11 gemensamma punkter som man har kommit överens om under förhandlingar under en vecka. Enligt Hanne Lindqvist så ringde Johan Persson henne i måndags. Så det har ju tagit då nästan exakt en vecka fram till den här presentationen. Kalmar ska vara en av Sveriges bästa kommuner att bo och leva i, är första punkten. Punkt nummer 6 sticker också ut, kanske utvecklingen i Norrliden ska vändas. Där ska man då utveckla stadsdelscentrum. Det är ju någonting som Moderaterna drivit och tagit upp i sina vallöften också. Men båda partierna säger att det här handlar inte om att Moderaterna går åt vänster och Socialdemokraterna åt höger, utan här hittar man då en nytt sätt framåt för Kalmar. Och om det är politisk retorik eller inte, det återstår ju att se då när det väl kommer ner till den faktiska politiken, och då att de ska komma överens i vardagen, de här två partierna.
0: Nick Näslund alltså på plats i stadshuset i Kalmar. Och Nick, visst är det så att du alldeles strax ska prata både med Hanne Lindqvist från Moderaterna och Johan Persson från Socialdemokraterna?
1: Ja, men det stämmer. Det pågår enskilda intervjuer här just nu, i detta nu här. Pressen står i kö till de här politikerna. Så att det får vi höra här direkt i P4 Kalmar.

0: Angel of the Morning med Jill Jonsson. Julia, alldeles nyss sände vi direkt från presskonferensen i Kalmar om den här politiska soppan.
1: Ja, det får vi väl ändå kalla det, Rickard. Det var kärvande förhandlingar, sa Johan Persson, Socialdemokraterna, alldeles nyss när vi sände direkt ifrån deras presskonferens, den gemensamma presskonferensen med Moderaterna. S lämnar ju nu, Vänsterpartiet efter 31 år och Centerpartiet efter 13 år. Och man lämnar ju de partierna för Moderaterna. Och alltså säger Johan Persson att det var kärvande förhandlingar som låg bakom, alltså förhandlingarna med S och V och C.
2: Vi är två partier som har ett starkt stöd bland kalmarborna, över 60% av rösterna, och vi har då satt en devis för vårt arbete som handlar om att vi ska sätta Kalmar först. Vi har tagit fram 11 punkter som är tydliga, konkreta och som är utvärderingsbara, som handlar om sakpolitik för att föra Kalmar först genom det här samarbetet.
1: Så sa Johan Persson, alltså Socialdemokraterna, alldeles nyss om den här nya samarbetet med Moderaterna. De har ju förhandlat under en vecka tillsammans och kommit fram till 11 gemensamma punkter, nämnde han. Vi hörde Nick Näslund precis nämna några av dem. Kalmar ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige att bo och leva i. Vad tänker du om det, Rickard? En av de bästa?
0: Det är väl för mig då som bor i Kalmar kommun, det vore väl toppen om det blev så.
1: Man sa också att utvecklingen i Norrliden ska vändas. Det har varit en fråga som Moderaterna har lyft mycket inför valet, så den kan man ju tro att den kommer därifrån. Och apropå Moderaterna, vi hörde ju också Hanne Lindqvist på samma presskonferens. Hon sa att under tiden som Moderaterna har varit i opposition så har man förberett sig på att leda kommunen.
3: Vi har mycket att lära, vi har mycket nya perspektiv att bidra med. Och tror att det ska bli otroligt kul och övertygad om att det är det absolut bästa för Kalmar.
1: Ja, så lät det därifrån. Kommer få höra mer om de här 11 punkterna, hoppas jag på. Vi har ju fått höra 2 stycken än så länge.
0: Det här samarbetet innebär ju också att de lämnar oppositionssamarbete med Kristdemokraterna.
1: Precis, Moderaterna dumpar ju, i och med att S dumpar C och V, så dumpar ju också Moderaterna Kristdemokraterna.
0: Det är rena rama Paradise Hotel-avsnittet.
1: Ja, där satte du fingret på spiken, eller huvudet, vad man ska säga. Vilken kroppsdel det nu än är.
0: Äntligen en liknelse som du köper. Det var ju skönt.
1: Ja, dina liknelser tycker jag är snurriga ibland, Rickard.
0: Ja, förlåt.
1: Jag lämnar över ordet till Kristdemokraternas Kristoffer Dyvik om det här spruckna oppositionssamarbetet.
4: Nej, men jag har ju känt att det här var på gång, så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är väldigt tråkigt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt tätt och väldigt långt och väldigt bra samarbete, skulle jag vilja säga. Så att det är klart att man känner sig besviken utifrån det. Vi gick till val på att vi ville liksom bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav i Kalmar över 30 år. Jag tror inte man gör det genom att man går in och blir stödhjul för dem. Så att vi kommer fortsätta vara en aktiv opposition, en konstruktiv sådan.
1: I appen Sveriges Radio så hörde ju också till exempel en annan besviken politiker, nämligen Vänsterpartiets Liselott Ross.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Nick Kamen, I promised myself. Klockan är 12, du ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike, vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen.

0: om. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
1: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
2: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
3: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
2: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
1: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
0: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
4: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält med uppställt av unga kommunister. Och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
0: Och vad handlar då de här protesterna om?
4: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
0: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
4: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
0: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
5: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta.

0: monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Ignat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
3: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna, ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
2: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
3: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Haltzen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
4: Det var Ekot. Det här är P4 Kalmar. Förmiddag, du lyssnar på Rickard, Olle och Nick som är ditt sällskap. Olle som pratar bra och dåliga dealar. Nick som är i stadshuset och bevakar allt som händer i politikvärlden. Det är också en tisdag som bjuder på soligt väder. Dagstemperatur 14-17 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Det är enligt SMHI.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Tur i oturen kanske man kan säga om bra eller dåliga dealar man har gjort. Olle, du har ju träffat någon expert på det här med just bra och dåliga deals.
1: Ja, men vart tar man sig om man ska göra en affär? Och många kliar sig i huvudet, vart det en bra affär eller blev det inte? Jo, men hos bilhandlaren förstås. De är ju bra på att göra affärer. Kanske för bra för oss kunder. Eller vad säger du, Martin Andersson?
2: Förhoppningsvis så är det väl åt båda hållen, skulle jag vilja säga.
1: Mm. Ja, det är bra. Du, en bra deal. Alltså, vad är det?
2: En bra deal är väl ett... Jag har en kund som köpte en pickup av mig. Han hade den i nästan 4 år, körde 7000 mil. Han tappade ungefär 20 000 kronor i värdeminskning på det. Så det är väl en riktigt bra deal för kunden. Uppsidan för mig var ju att det blev väldigt lätt att göra affär med honom. Så det blev ju en bra deal för mig också. Därför jag fick sälja en ny bil till denna kunden.
1: Dubbel vinning alltså?
2: Ja, men precis. Båda ska få det bra helt enkelt.
1: Hur lyckades han med det där att få med de där pengarna att få den att värdeminskningen var så liten?
2: Ja, men det har ju egentligen att göra med tillgång på bilar. Det fanns inte så mycket bil. Han köpte bilen dels innan lite prisökningar och så vidare, men framförallt andrahandsvärdet står sig väldigt väldigt bra på den modellen han köpte.
1: Mm. En dålig deal då, när du känner bara att du slår pannan i väggen och säger ja, men det här vart ju inte så bra.
2: En dålig deal, ja, det finns väl egentligen många, men vi försöker minimera riskerna till att göra dåliga dealar med inbyteskontroller och så vidare, för vi köper ju också en bil utav kunden, så vi vill ju veta vad vi köper. Men en ofrivillig dålig deal kan ju vara att man har kontraktskrivit med en kund på en bil och så blir den nya bilen kunden har beställt för väldigt mycket försenad. Och säger då att kunden kör 3, 4, 5, 6 000 mil om året, det är inte ovanligt. Jag har ju ändå sagt att jag ska betala ett visst pris för kunden. Det står i kontraktskrivet, och att bilen blir försenad från fabrik, det kan ju tyvärr inte kunden eller jag heller hjälpa. Så då får man väl vara glad om man kan rädda hem pengarna i en sån situation. Mm.
1: Och det där är också en dålig deal för dig kan ju vara att om du får in en bil som det visar sig vara mycket mer fel på än vad kundens besiktning var.
2: Ja, så är det ju. Men det har vi ju ett system. Så vi gör ju alltid en inbyteskontroll av alla bilar vi köper in. För att jag ska kunna veta vad det är jag köper. Och framförallt för att nästa kund ska känna sig trygg. Så visar det sig att det är fel på bilen. Kunden säger att den är prickfri och så vidare. Och han får 200 000 kronor för bilen i inbytespris. Och så visar det sig när våra tekniker har tittat på bilen att det är påkostnader på 20 000 kronor. Då får man ju ta den dialogen med kunden där. Och troligtvis hade inte kunden vetskap om detta heller. För han är ju inget proffs på bilar, det är ju vi här.
1: Mm, det finns många dealer, men så finns det också kanske någon rolig deal.
2: Ja, men så är det ju absolut. Man har väl sålt lite olika bilar genom åren här. Jag så har en kund som heter Chant, även känd som GT Meister, som har handlat lite prestandabilar och utav mig genom åren här. Och det är alltid väldigt roligt när han ringer, för då är det alltid någonting som är på gång och sådär. Ja. Så det är en väldigt, väldigt rolig kund.
1: Då snackar vi rallybilar nästan faktiskt.
2: Ja, men precis. Det är ju egentligen en kopia av Kalle Rovan Päres VRC-bil som han har kört, och vi fick ju, jag tror det var 200 bilar totalt i världen, och vi lyckades få tag i en till Chant, min kund då, uppe i Stockholm, så det var superroligt, och vi har ju fortfarande kontakt, så det är skoj. Vi har en ny bil på gång som vi jobbar på att försöka få en tilldelning till honom också, men det är produktionsstart först 2028, så det är några år kvar, men vi är väl planerade i det hela, så vi håller tummarna.
1: Ja, spännande. Det var den roliga dealen alltså. Men sådana saker kan ju inträffa med tanke på att vi är faktiskt på ett bilföretag där som ju ligger 1, 2, 3, 4 i VM.
2: Ja, absolut. Superskoj. Vi som precis märkes VM, vi kommer ju 1, 2, 3 och även 4 då. Jag tror vi hade 6 stycken på topp 10 nu då i rallyt. Nu var det Evans som vann och Oliver Solberg kom ju lite snöpligt 2, men jag tycker han får vara väldigt nöjd med sin prestation i år ändå med tanke på väl första året han kör egentligen också. Så nästa år och jäklar.
1: Alltså, han ska ju egentligen bara ta bilen i mål så kör han in i en busk och ner för en slänt.
2: Ja, det är ju maximal otur liksom. Jag vet inte om det var nerver eller vad det kan vara. Kanske orutin. Jag vet inte. Jag antar det, men nästa år det är Oliver Solbergs år.
1: Revanschen som vi kallar det. Tack Martin Andersson då, bilförsäljare som berättar om bra, dåliga och roliga dealer.
2: Tack så hemskt mycket.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Ja, vi har pratat mycket politik den här förmiddagen och konstigt vore väl om vi inte gjorde med tanke på att det händer så mycket saker, speciellt här i Kalmar. Socialdemokraterna lämnar alltså det tidiga långvariga samarbetet med C och V och ingår istället börjar istället samarbete med Moderaterna. Nick Näslund, vår reporter, är på plats i stadshuset i Kalmar.
1: Ja, Hanne Lindqvist, lokal moderatledare här i Kalmar kommun. Hur länge har ni haft den här idén och den här planen att slå er ihop med Socialdemokraterna?
2: Johan hörde av sig till mig i måndags kväll, så det har gått ganska fort får man säga. Men vi har haft väldigt bra och konstruktiva diskussioner under veckan.
1: Så det är bara en veckas förhandlingar som ligger till grund för detta?
2: Ja, så det säger lite om hur lätt det ändå var att komma överens faktiskt.
1: För när jag pratar med andra källor så säger de att det här har legat i luften längre tid bland oppositionspartierna och så.
2: Ja, vi gick ju till val på att säga att vi kan samarbeta med andra partier, men vi har inte haft den dialogen alls. Utan senast som veckan innan så hade jag ett samtal med Johan där vi pratade om just det här att oppositionen ska liksom få lov att komma in mer från bättre diskussion och bättre förutsättningar. Så att, och det var vi helt överens om då. Så att, nej, det är stora diskussioner här började i måndags kväll.
1: Och nu går ni fram då med gemensamma punkter, men ni säger att ni varken har rört er åt höger eller vänster. De respektive partier då, stämmer det? Kan det stämma när moderater och socialdemokrater samarbetar?
2: Ja, men kommunpolitik är ofta liksom mer pragmatiskt och mer konkret. Så i de här fallet när vi har pratat om att vi måste skapa mer resurser, vi måste kunna satsa mer på skolan, så är vi helt överens. Och tryggheten och välfärden är i fokus.
1: Vad är det som ni tog med er då till förhandlingsbordet som ni ville få med, annars så skulle det inte fungera?
2: Ja, men det är viktigt att titta på hur framtiden ser ut för kommunen, att ha med hur vi skapar bättre förutsättningar, till exempel prioritera skolan på ett annat sätt, att också satsa på arbetsmarknadsfrågor och stärka arbetsmarknadsanknytningen i alla områden i Kalmar, inte minst Norrliden som har fallit tillbaka lite.
1: Det var lätt för Socialdemokraterna att skriva under på de formuleringarna, gissar jag. Men något speciellt som man inte skulle ha fått om de inte regerade för sig själva, så att säga?
2: Alltså, som det har varit än så länge så har vi inte stött på några stora hinder, utan vi har varit, jag tror att vi delar känslan av att vi verkligen vill det bästa för Kalmar. Vi vill se en tillväxt i Kalmar, vi vill se bättre förutsättningar för skolan, och jag tror och ser fram emot att få jobba ännu mer konkret med det. Sen är det klart att vi kommer att stöta på frågor där vi inte tycker lika. Men jag tror också att det kommer att vara så här. De kommer ibland känna att vi kanske kommer in med ny energi och ett perspektiv som de inte hade. Och vi kommer naturligtvis ibland att säga okej, som opposition hade vi inte hela bilden. Frågor kan vara mer komplexa än vad man ser då. Så att vi kommer säkert båda partier ibland ändra uppfattning. Men det är inte alltid dåligt.
1: Tidigare har man pratat då från blåa partier att man vill bryta Socialdemokraternas makt här i Kalmar kommun som har varit väldigt länge och så. Nu kallas ni för stödhjul från Kristdemokraterna. Är ni ett stödhjul till Socialdemokraterna?
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Och tittar man, Johan och alla de som jobbar i Socialdemokraterna idag, de känner ju oss. De vet att Moderaterna i Kalmar kommun, vi sitter inte still. Vi har idéer, vi har kreativitet, och jag tycker det hedrar dem att de vill ha in det, att de vågar ta in det. Och det kommer skapa helt nya förutsättningar för Kalmar, att vi kan i den dynamiken få leda kommunen.
1: Hur mycket analys, hur mycket stöd har ni tagit från Moderaterna centralt? Är det här en strategi över Sverige att moderater ska närma sig Socialdemokraterna i fler kommuner? För det har vi ju sett flera exempel på.
2: Moderaterna bildar alltid lokala styren, så vi har ingen, det finns ingen nationell strategi, utan där finns ett stort förtroende att vi fattar bäst beslut för vår kommun.
1: Och vad är då viktigaste för det här samarbetet framåt för Kalmar kommun?
2: Ja, men du menar vilka frågor som jag skulle säga att kunna ha fokus på tillväxtfrågorna, att samtidigt kunna prioritera skolan och välfärden och se till att kommunen gör rätt saker på rätt sätt. Det är det viktigaste.
1: Tror du att Johan Persson kommer att svara samma sak när jag ställer samma fråga till honom sen?
2: Det vet inte jag.
1: Det säger Hanne Lindqvist, Moderaternas ledare här i Kalmar kommun.
3: Tack. P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Swedish Mermaid med Maya Francis. Klockan är 12:30. Vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Julia. Vi börjar med den uppmärksammade otrohetssoffan.
1: Ja, för mannen bakom den här uppmärksammade otrohetssoffan, han döms nu för grovt förtal. Den här annonsen på sociala medier om en soffa till försäljning, den blev viral med drygt 700 000 visningar på sociala medier när soffan beskrevs som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik och att den är rengjord från allt förutom dåliga minnen. Även rikspressen rapporterade om den här soffan. Mannen i 45-årsåldern från Kalmar kommun, han åtalades ju sen. Åklagaren menade att uppgifterna pekade ut mannens ex och att den här spridningen varit så pass stor att gärningen bör bedömas som grovt förtal. I förhör så sa mannen att syftet var att göra en skojsig annons, men han förnekade brott. Men nu döms han alltså av Kalmar tingsrätt. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala skadestånd till sitt ex och det landar på 30 000 kronor. Det blev en dyr annons.
0: Rengjord från allt utom dåliga minnen, slutcitat. Äckligt.
1: Starkt.
0: Senaste om Kalmar-politiken, Julia.
1: Ja, det har ju hänt grejer där idag. Och det var kärvande förhandlingar som gjorde att Socialdemokraterna i Kalmar dumpade Centerpartiet och Vänsterpartiet och istället inleder samarbete med Moderaterna. Så sa Socialdemokraternas kommunalråd Johan Persson på presskonferensen som ägde rum för exakt en timme sedan. Och så här sa han om nya samarbetet med Moderaterna.
2: Vi är två partier som har ett starkt stöd bland Kalmarborna, över 60% av rösterna. Och vi har då satt en devis för vårt arbete som handlar om att vi ska sätta Kalmar först. Vi har tagit fram 11 punkter som är tydliga, konkreta och som är utvärderingsbara. Som handlar om sakpolitik för att föra Kalmar först genom det här samarbetet.
1: En av de här 11 punkterna handlade ju om Norrliden, att man skulle satsa på Norrlidens centrum, en fråga som ju Moderaterna har drivit. Och på presskonferensen så fanns också Hanne Lindqvist från Moderaterna och hon sa att under tiden i opposition så har Moderaterna förberett sig på att leda kommunen.
3: Vi har mycket att lära, vi har mycket nya perspektiv att bidra med och tror att det ska bli otroligt kul och övertygad om att det är det absolut bästa för Kalmar.
1: Vänsterpartiet, de är ju besvikna såklart. 31 år har de samarbetat med S. Även Moderaternas tidigare oppositionskollega Kristdemokraterna är besvikna. Mer om det och vad de säger, det hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vår reporter Nick Näslund pratade ju alldeles nyss med Hanne Lindqvist och om en liten stund ska han även ta en längre sittning med Johan Persson då från Socialdemokraterna. Julia, vi tuggar vidare. Polisens utredning av skolhoten mot flera skolor i Vimmerby och Hultsfredsområdet har gjort framsteg och flera misstänkta har nu identifierats.
1: Det här rapporterar Vimmerby tidning. Enligt polisen så finns 2 misstänkta i utredningen kring hotet mot Astrid Lindgrens skola i Vimmerby och en misstänkt kopplad till hotet på gymnasiet. Det var ju flera skolhot förra veckan. Sen även i Hultsfred så har en misstänkt person identifierats i utredningen kring Lindblomskolan. Polisen de beskriver utredningsläget som gott och bedömer att hoten är isolerade till de här enskilda skolorna. De misstänkta ska inte vara kopplade till hot mot flera skolor och samtidigt så fortsätter arbetet med att identifiera ansvariga bakom hoten på Vimarskolan och också skolan i Vischerum.
0: Det verkar också vara klart med ett nytt styre i Västerviks kommun.
1: Ja, det händer grejer, Rickard. Socialdemokraterna har ju bjudit in till en presskonferens imorgon där man ska presentera det här oklart än vilka som kommer ingå i det här nya styret. Men tidigare så har ju kommunen styrts av Moderaterna, KD, Liberalerna och Västervikspartiet som ju åkte ur kommunfullmäktige efter valet. Men nu alltså nytt styre verkar vara på gång, ska presenteras imorgon efter lunch har jag för mig.
0: Det händer grejer i politikvärlden. Det händer också grejer med vädret. Det är soligt och temperaturen ligger på 14-17 grader. Västlig vind med friska vindbyar.
1: Där ser man.
0: Det är du, Julia.
1: Oktober.
0: Tyckte du att det kändes som ett typiskt oktoberväder?
1: Nej, men jag är väldigt varm just nu. Otroligt svettig. Det är väl att det händer så mycket. Jag måste tillbaka till desken nu och jobba vidare med nyhetsarbetet, Rickard.
0: Ja, gör det. Iväg med dig.
1: Hinner inte vara ute.
0: Nej, jag får väl stå här och prata med mig själv då. Eller, vi kan lyssna på Agnes med Igo. Det känns som en ännu bättre idé.

0: Ego med Agnes. Vi ska kasta oss tillbaka i politikens värld, Nick Näslund, som befinner sig på Stadshuset i Kalmar.
1: Nu står jag här med Johan Persson, då, Socialdemokraternas ledare här i Kalmar, kommunstyrelseordförande sedan många år tillbaka. Nu har ni sagt nej tack till Vänsterpartiet och Centerpartiet, era gamla bundsförvanter, och släpper in Moderaterna i samarbetet. Hur känns det här?
2: Nej, men vår ingång på valnatten och de efterföljande dagarna var ju att vi skulle fortsätta i den dåvarande majoriteten. De förhandlingarna kärvade rejält, och därför tog vårt parti beslut att också sondera med Moderaterna. Och det beslutet togs i måndags i förra veckan. En sondering skedde på tisdagen, och sen togs det ytterligare ett beslut på torsdagskvällen om att förhandla med Moderaterna. Och parallellt med det så kärvade förhandlingarna med C och V. Vi gick ut till val på att sätta Kalmar först. Det är det som gäller. Vi ska jobba med tillväxt, utvecklingsfrågor, välfärd. Vi har ett väldigt tydligt valmanifest. Det har vi sonderat, förhandlat med Moderaterna. Och vi kan nu bilda en stabil politisk majoritet som faktiskt leder Kalmar framåt. Därför att i vår del av landet så kommer inte jobben gratis. Infrastruktursatsningarna kommer inte gratis. Man måste ha en stabil politisk majoritet. Och nu kommer Kalmar få det. Och den kommer vara långsiktig.
1: Ja, det är verkligen majoritet, så det rungar om det, för ni får väldigt många mandat då av de här 61 stolarna i Kalmar fullmäktige. Men ni hade möjlighet med Centerpartiet och Vänsterpartiet också.
2: Ja, så är det. Och det bygger ju på att man landar också i förhandlingar. Det gjorde inte vi. Men Kalmarborna har ju samtidigt gett både S och M ett väldigt starkt stöd. Så den här majoriteten har ju ett starkt stöd bland Kalmarborna. Och vi har ju förhandlat nu och nått varandra, vilket innebär att vi är väldigt tydliga med att vi socialdemokrater, vi går inte till höger. Moderaterna går inte till vänster, utan vi ska verkligen framåt och fokusera på att fortsätta utveckla Kalmar. Så vi överger ju inte våra ideologier eller våra värderingar eller någonting sånt, utan det här är ett samarbete som handlar om att få saker och ting gjorda, en verkstad.
1: Men hur kan det vara så då när två så tydligt ideologiskt olika partier samarbetar, och Kalmar har varit en röd kommun väldigt länge, och man kanske förväntar sig som er väljare då att man får också ett rött styre om man fortsätter att stödja dig. Du tror inte att väljarna är besvikna på det?
2: Ja, jag överger ju inte våra värderingar, och det gör inte vi, och det är vi helt överens om. Det gör inte heller vårt samarbetsparti. Men däremot så är vi överens om ett antal konkreta sakfrågor som vi ska jobba med. Och det handlar om att värna skolan, välfärden. Det handlar om att Kalmar ska bli en av de bästa kommunerna i landet. Men det handlar också om att jobba väldigt mycket med tillväxt- och utvecklingsfrågor, infrastruktur och annat som gör att Kalmar kan fortsätta gå framåt. För det är det huvuduppdrag vi har från väljarna. Och det var det vi sa. När valdagen är över så lägger vi partipolitiken åt sidan och företräder vi alla. Det har vi kommunicerat i alla broschyrer och utskick som vi har haft. Och för det krävs en stabil politisk majoritet, och nu har vi det.
1: Vad är de viktigaste frågorna då bland de här 11 punkterna som ni presenterar nu här på presskonferensen?
2: Ja, det handlar ju om ordning och reda i ekonomin. Det handlar om att värna välfärden, skolsatsningar. Men det handlar också om tillväxt- och utvecklingsfrågor. Fler jobb, 1000 nya jobb den här mandatperioden. 500 radhus, villatomter ska vi ta fram. Så det är ett väldigt fokus på både tillväxt och välfärd.
1: Nu blir det ju så i de här sammanhangen att det blir olika beskyllningar förstås, och så. Centerpartiet och Vänsterpartiet höll presskonferens här gemensamt på morgonen och sa att det var ni, Socialdemokraterna, som var ointresserade. Det var känslan under hela förhandlingarna med dem som har pågått nu då i flera veckor. Att Socialdemokraterna liksom hade bestämt sig för någonting annat, att ni var sugna på någonting annat. Vad säger du om de anklagelserna?
2: Ja, det är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Vi tog ju ett beslut direkt efter valet att vi skulle förhandla med de dåvarande majoritetspartierna. Vi hade också väldigt tydligt uppdrag till förhandlingsgruppen att de två partierna skulle få mer än vad deras mandat gav i poster och uppdrag och annat, och vi skulle få mindre. De ville ha mycket mer, och därför så kärvade det.
1: Var det att de partierna krävde ännu mer än vad ni har haft tidigare så att säga i samarbetet som gjorde att det kunde inte ni ställa upp på? Är det så jag kan tolka det?
2: Det kärvade kring förhandlingar om uppdrag. Och jag tänker inte så mycket gå in i de där olika delarna och vad det är för olika uppdrag och annat. Men vi var beredda att ge dem mer än vad de har tagit i form av egna mandat. Och vi skulle ha mindre. Och där nådde vi inte varandra.
1: Hade det inneburit färre positioner för dem, till exempel Centern som backade ändå, eller ungefär som förra gången?
2: Det där kan man räkna olika på. De gick ju också ihop och förhandlade som ett block. De var ju det var inte två partier vi förhandlade med, utan ett parti. Och så exakt hur de har fördelat mellan sig i den här förhandlingen, det kan inte jag svara på.
1: Är det någonting som har varit annorlunda i er relation den här gången när ni sätter er och förhandlar efter ett val än vad det har varit de tidigare gångerna som ni har samarbetat tillsammans?
2: Nej, det kan jag inte säga, utan vi hade en förhandling och ibland går förhandlingar framåt och man landar. Vi landade inte och därför så tog vår styrelse beslut om sondering och förhandling med Moderaterna, för vi har inte 50%. Vi har 40%. Och vi vill inte heller hamna i en situation där övriga partier går emot mot oss. Då hade vi hamnat i opposition.
1: Säger Johan Persson, ledare för Socialdemokraterna här i Kalmar kommun. Kommunstyrelsens ordförande. Och det har ni gjort upp att du fortsätter som kommunstyrelsens ordförande, gissar jag.
2: Ja.
1: Ni är större än Moderaterna.
2: Ja.

0: Temper City. Self-aware. Olle Thyrborg, du har lämnat verkligheten, håller jag på att säga, och kommit in här i studion istället.
1: Ja, det var så att jag var ju så bilförsäljare, så jag sålde ju då jobbets bil och så fick gå tillbaka hit. Ja,
0: har du sagt det till chefen?
1: Nej, inte än, men jag ska.
0: Okay. Du, Olle, jag tänkte att vi skulle faktiskt prata om någonting helt annat. Det spelades ju fotboll igår.
1: Det gjorde det.
0: Sverige mot Rumänien i Rumänien. Och det gick, trots en knack i andra halvlek, så gick det ju bra. 3 poäng till Sverige.
1: Jag tänkte faktiskt komma till det, just att Sverige gjorde en väldigt bra första halvlek. Då tänkte man, oj, det här kan de rida vidare på i andra. Men då var det ju Rumänien som lyfte sig istället då och lyckades skapa väldigt mycket chanser. Men Victor Johansson var bra i målet och sen gick en del utanför, och så vet jag inte, de hade en i virket tror jag också.
0: Ja, det, och det var ju, har ju varit en rörig rörig samling den här gången, de här två matcherna. Det är ju massa skador. För många.
1: Känner man igen någon av spelarna, tänkte jag, av de alla som kommer in? Det är ju så många som ska in i ett landslag. Jag menar, vi snackar Sveriges landslag, hallå, här ska vi kunna alla namn. Kan man det?
0: Nej.
1: Det är många nya där alltså, ja, som kom in helt plötsligt.
0: Men det blev ju också lite kaos och panik som sagt, för många skador och sen massa sjukdomar på det. Så att det var ju 10-tal spelare borta helt plötsligt, så de fick ju kalla in folk i panik. Men som sagt, 1-0 slutade det mot Rumänien borta. Nu leder ju Sverige sin grupp inför de två sista matcherna. 14 november hemma mot Bosnien, Herzegovina igen. Och 17 november då borta mot Polen, returmötet där.
1: Det är ju den tuffaste borta mot Polen givetvis. De bör ju ta Bosnien-Herzegovina hemma. Då får man säkert tillbaka en del spelare, ordinarie A-lagsspelare. Men Polen borta kan bli till juxi. Polen är inget dåligt landslag.
0: Men är det inte så, min vän, nu ska jag ta upp min
1: att de ligger tvåa i gruppen i Bosnien.
0: Ja, och om Sverige slår Bosnien hemma, då är det väl klart, va?
1: Jag tror det. Oavsett kan vara så. Jag har inte räknat på matematiken. Jag har inte gjort det faktiskt. Jag ser att du gör det.
0: Ja, men jag har så tjocka fingrar så att jag kommer inte framåt här på min telefon. Här kommer tabellen. Sverige leder alltså då gruppen på 10 poäng, Bosnien 2 på 8 poäng och Polen 3 på 4 poäng. Så att skulle slå vi Bosnien, då är det klart, då vinner vi gruppen.
1: Japp. Ja, jag tror Sverige gör det. Den matchen tar de, så att den här hängmatchen som det kan bli då mot Polen borta kanske inte betyder lika mycket. Kanske man testar lite ännu mer nytt och så låter det bara vara så liksom.
0: Men Bosnien är ju absolut inget dåligt lag, så det vill nog till att lite ordinarie spelare hinner komma tillbaka till den 14 november. Yasin Ayari till exempel, som har gjort en kanonsamling hittills.
1: Mycket bra.
0: Han har varit hur bra som helst.
1: Jättebra att fördela bollar framåt till, förhoppningsvis då tänker vi, Alexander Isak tillbaka då, och så Viktor Gyökeres som har gjort mål i varje match nu. Han borde få en plats i Arsenal.
0: Varför får han inte starta?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nu måste han ju få göra det. Han måste vara enda Nations League.
1: Yes, nu visar han. Jag är en målskytt. Jag kan göra mål. Jag tror att Arsenal, jag vet att Arsenals tränare, ledarstab helt enkelt har koll på detta. Ja.
0: Vi får helt enkelt se vad som händer. Som sagt, 14 november, nästa match hemma då mot Bosnien.
1: 12 oktober, Malmö FF, Kalmar FF. Det finns något som heter Allsvenskan där bakom. Det har vi glömt bort nästan.
0: Ja, men det är, hur kul är det då?
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

The Shittiest Year med Lola Regenthal. En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Vill du rösta på det bidraget, då drar du ett sms. 1801 skriver du, och du skriver det till 72020, eller så ringer du 099 118 01 om du vill rösta på Lola Regenthal. 16 oktober så går ju finalen av stapeln. Vi sänder den live i vårt eftermiddagsprogram då. Man kan också besöka festivalen, och då kan du dra ett mail in till oss, så ska vi se till att du får all info du behöver.

0: Ja, det där är vad vi hinner med The One and Only Chesney Hawks nu när Nicky Bergman och Sveriges Radio Finska ska sända nyheten.
1: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska Bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska Bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
2: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagen senare.
3: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
4: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
3: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
4: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
1: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerad till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
5: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
6: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
1: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
7: Låtarna. Känslorna.
8: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
9: Emma Boda.
8: Emma
10: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
11: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
12: Efter busskaoset som blev...
13: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
14: I P4 Extra. En ung man dog och ett 10-tal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på Riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 13:30. Nu är Ekot klockan 13:00.
15: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
9: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
16: Och vad kan du göra där då?
9: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
15: Det sa Mattias.

0: Carlos Alcaraz både franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
1: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
0: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
2: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X, citat, "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
0: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
3: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan högerlår.
0: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
2: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
4: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 2:30. Det här är Victor Lyxell. Lys på mig.

0: Lyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu är jag med min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här, inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör, har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halv stång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Och det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Krisgruppen träffades 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut, vi har flaggan på halv stång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny, från 2024, och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före klockan 12. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet, mm, som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet.
2: Mm.
0: Men alltså, vad är det?
2: Ja,
0: är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar, ja, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara.
0: Nej, okay.
2: Det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ju ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Men vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: Får jag säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort?
0: Ja.
2: De fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i dem, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten. Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så tusentals jordglober, typ då, glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder.
2: Mm.
0: Men är de här högenergetiska neutrinerna.
2: Ja.
0: Alltså, är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Mm. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men Sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, ringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den är Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 1:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Ja, klockan är 1:30. Du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. Det var kärvande förhandlingen som gjorde att Socialdemokraterna i Kalmar släppte det över 30 år långa samarbetet med Vänsterpartiet och 13 år långa samarbetet med Centerpartiet för att istället slå sig samman med Moderaterna. Det säger Socialdemokraternas kommunalråd Johan Persson.
2: Vi är två partier som har ett starkt stöd bland kalmarborna, över 60% av rösterna. Och vi har då satt en devis för vårt arbete som handlar om att vi ska sätta Kalmar först. Vi har tagit fram 11 punkter som är tydliga, konkreta och som är utvärderingsbara. Som handlar om sakpolitik för att föra Kalmar först genom det här samarbetet.
1: Ja, och under tiden i oppositionen så har M förberett sig för att leda kommunen, det säger Hanne Lindqvist på samma presskonferens.
3: Vi har mycket att lära, vi har mycket nya perspektiv att bidra med. Och tror att det ska bli otroligt kul och övertygad om att det är det absolut bästa för Kalmar.
1: Ja, vi lämnar Kalmarpolitiken och går över till ett annat ämne. För mannen bakom den uppmärksammade otrohetssoffan döms nu för grovt förtal. Annonsen på sociala medier om en soffa till försäljning blev viral med drygt 700 000 visningar på sociala medier när soffan beskrevs som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik och att den är rengjord från allt förutom dåliga minnen. I förhör så sa mannen, som är från Kalmar kommun, att syftet var att göra en skojsig annons och förneka brott. Men nu döms han av Kalmar tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter och han ska också betala skadestånd till sitt ex på 30 000 kronor. Vill du ha fler nyheter så hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Jag heter Hanna Thulin.
4: Låtarna. Känslorna.
5: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
6: Emma Boda.
7: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
8: Pulsen.
9: Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att du kvar på en skola här.
10: Efter busskaoset som blev...
11: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
12: P4 Extra. Med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
3: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
3: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
0: Ja, okej. Okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... För det var någon som sa till mig, jag är så trött på alla matlagningsprogram. Mm. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
3: Det här är helt, helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram emot själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle du säga?
3: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress och det är 100 kameror som är på dig och det är det är bästa jag har varit med om och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men du, för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
3: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Mm. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
3: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom välinformerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Yeah. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohammad. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Det känns det fel?
1: Nej, jag känns det inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer. Jag går och handlar och lagar.
0: Okej, okay, det så låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som
1: dem,
0: får vara med.
1: Inte för mig,
0: nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men vet du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som händer i skolan. Och, men jag märkte liksom tidigt när mina barn var lite yngre, när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med att ha skolan. Så jag tänker att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster.
1: Mm.
0: Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Yeah.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte att vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker att för min del, jag älskade att vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här för att köpa.
0: Du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ju ensam i min lilla kök. Och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt. Och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp. Och vi var 100 stycken som tävlar i då samma titel. Men vi var ju som små grupper också. Vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Fransén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var?
1: Nej, alltså, nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Och jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, det hade med mig mina kryddor.
0: Ja.
1: Annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Fransén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Nu får ni se.
0: Du får inte berätta någonting. Ja. Då blir jag bli tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet.
1: Mm.
0: Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan. att liksom personal blir så nyfiken av vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Vi håller, min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blir nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men fick du, har du, blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej,
0: eller?
1: Men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dina recept.
0: Okej.
1: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke.
1: Ja. Kan du tänka dig, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Yeah. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i en relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har du makt över ditt liv. Du kan du lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört. Mm. Det jag vill gärna uppmuntra, liksom, jag har lämnat, jag står på mina egna ben, jag försörjer mina barn hela tid. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig, och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma, men var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och sådär, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbryten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det, är liksom, det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft. Ja. Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja, yeah,
0: fantastiskt. Exactly. Jag har inga syskon, så jag det är bara svindlar.
1: Vi kan dela.
0: Du vill ju ge bort ett par. Vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja. Yeah.
0: Hur, alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv, faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenoga att vi ska ha nära kontakter för att få, du vet, här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill att vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts, skulle du säga?
1: När man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel, det här borde du tänka. Alltså, det är så mycket, och de förstår inte, det kanske de flesta män är inte illa, men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så. Mm. Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna. Mm. Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
0: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: När du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4
1: Extra. Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston, det här är Stella Lefty.

0: Strax ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så att det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarv.

0: skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande, medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om, det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenske glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind and Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, Messi el primero, Messi tiene que ser, Messi, ¡tago! Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi, ¡gol! Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radios Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräck.

0: utslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen. Och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså, jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch. Men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting. Eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
1: Hur långt i förväg tänker du vara där?
0: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först. Men
1: vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
0: Ett par, tre timmar, absolut. Man nog.
1: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Så går du, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
0: Nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att den ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
1: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
0: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
1: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om... Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
0: Nej, precis.
1: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
0: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan här om dagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han är kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Det är många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Det kommer bli tufft.
1: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
0: Ja, Det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att alltså, det beror på vem du frågar. Det är också lite en generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
1: Men du låter Maradona eller Messi?
0: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
1: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
0: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
1: Du skulle ha stannat vid TV:n. Ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
0: jag
1: in.
0: Jag rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
1: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
0: Absolut.
1: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, men alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
2: Mm.
1: Säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det, 10 000 dollar i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Oh, jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig och de har, jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma och den är... men det är typ, det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien, så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det är smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig
1: det,
2: textur.
1: Nej.
2: Nej, det är inte jättetrevligt. Så jag oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Uh-huh.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra. Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4 så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Jag har varit, rallaros exempelvis, en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Okay. Var ett ställe uppåt i Nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Som hade.
1: Jämtland brukar det dra
2: ja,
1: där.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar mig en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass, Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom, det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det är där det kommer ifrån. Och sen börjar jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
2: Nej, men det var... då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också... men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja. Jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga. Ja. Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja,
1: ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra. Men helt okej.
1: Okej, när får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay? Yes.
1: Fasen, vad roligt det vore om du blir glassrickad med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Signs.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering, då pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor. Ofta för att ekonomin inte räcker.
1: 2:30 nyheterna i P4 Kalmar börjar med att polisens utredning av skolhoten mot flera skolor i Vimmerby och Hultsfredsområdet gjort framsteg. Och nu så har flera misstänkta identifierats, skriver Vimmerby tidning. Enligt polisen så finns två misstänkta i utredningen kring hotet mot Astrid Lindgrens skola och en misstänkt kopplat till hotet mot gymnasiet i Vimmerby. Även i Hultsfred så har en misstänkt person identifierats i utredningen kring Lindblomskolan. Och polisen beskriver utredningsläget som gott och bedömer att hoten är isolerade till de enskilda skolorna. De misstänkta ska inte vara kopplade till hot mot flera skolor och samtidigt så fortsätter polisen jobba med att identifiera dem bakom hoten mot Vimarskolan och skolan i Virserum. Det var kärvande förhandlingar som gjorde att Socialdemokraterna i Kalmar tog beslutet att dumpa C och V. Det här sa Socialdemokraternas kommunalråd Johan Persson på en pressträff idag. Och det nya samarbetet mellan S och M gör att Sverigedemokraternas Mia Loeng hoppas på mer makt.
2: Ja, men det är klart. Vi försöker ta till oss det här och se vilka möjligheter vi faktiskt får av det här. För att det bör ge oss en hel del fördelar.
3: Berätta, hur då?
2: Ja, men alltså vi är ju största oppositionspartiet just nu. Det beror på vilka samarbeten som kommer komma framåt. Men som det ser ut just nu så är vi störst och då bör vi också få något oppositionsråd. Vi kanske bör få någon vice ordförande.
1: Nick Näslund var reporter och mer om den här politikershoppan i Kalmar hörde i vår app Sveriges Radio. Kan du bland annat höra besvikna röster från både Vänsterpartiet och KD. Så mer politik för ett nytt styre verkar också vara klart i Västerviks kommun. Det är Socialdemokraterna som bjudit in till en presskonferens imorgon efter lunch där det här ska presenteras. Men vilka de övriga partierna som ska ingå i styret, det framgår inte av den här inbjudan. Tidigare nu så har ju Moderaterna styrt tillsammans med KD, Liberalerna och Västervikspartiet. Partiet som ju åkte ut fullmäktige nu efter valet. Idag mest soligt väder och så temperaturer på 14-17 grader. Vinden västlig och så ikväll väntas vinden avta.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
5: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
5: Ja, och det, man, när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna så får man också separera det lite för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång och det är något som många vittnar om att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
5: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Skolelever, det har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
5: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer, det har blivit mer våldsamt i både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
5: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger visst, ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid, någon bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som gör mig sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp, för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med, att det är viktigt att du har koll på vad som gäller, att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast så är det ju en person som står på hyreskontraktet, men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar, utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel? Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Mm. Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Mm. Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt, tack!
0: Ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och nu vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta. Hämta henne. Penelope.
1: Toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om du vill.
1: Förlåt. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja. Hon kommer gående. Hon
1: exakt.
0: Är bara några månader.
1: Exakt.
0: Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB, åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: snitt. Ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas någonting pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5. Jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... en vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen bara för att jag vill skriva fler böcker. Även om ingen läser det vill jag helst gärna göra en Betty 2.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara leva det och vara det. Och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Mm. Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Det är tufft. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha fyra barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. Två barn kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. Tre barn, nej, men då har man så många barn.
0: Så man så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och fyra barn är som att ha tre. Så då kan man lika gärna ha sin
0: fem. Fast det blir ingen femte, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Nej, vet du vad? Coolt om man kan. Men vi kände det stopp.
0: Ja. Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, säger jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Nu vet du, hon är Murray.
0: Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra Gästen. Finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt, och det är ju olyckligt tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist, I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
7: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public service-bolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
8: God eftermiddag, du lyssnar på P4 Kalmar den här eftermiddagen med mig, Svante Ekberg, och så dig, Leif Johansson. Det snickesnackas i solen, har jag.
9: Och det snickesnackas om älgjakten, för den drar ju igång alldeles snart. Vi kollar hur älgen mår inför det.
8: Inför älgjakten som ju inleds på torsdag här hos oss i Kalmar län. Nu är klockan 3, det är Ekonyheter med Johan Hellström.
10: Sverige ska skicka Patriot-luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
11: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina, och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
10: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
12: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
13: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
12: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
10: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade

0: Clarence Hansson med trafik, och det handlar om tågtrafik, Clarence.
1: Ja, på vägarna händer inte så mycket just nu, så vi ägnar oss åt tågen, och det är så att just nu så är det ett elfel i Jämla som ligger mellan Växjö och Alvesta, och det påverkar då tågtrafiken mellan Alvesta och Kalmar. Då kan man förlänga det också i Alvesta, Göteborg, Alvesta, Malmö, så att det är stökigt just nu med den tågtrafiken. 16.00 har man sagt som en preliminär klartid, det där är ju väldigt osäkert, men 16.00 möjligtvis att tågen då kan rulla igen mellan Växjö och Alvesta. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Därin jag må du leva. På torsdag drar den igång. Det är mångas höjdpunkt på året, nämligen älgjakten. Och det är efter ett besked från SLU som håller koll på den där älgstammen. Men frågan är då, Leif, hur ser det ut för älgen i Kalmar län?
1: Jag ska kolla, jag sitter med två jägare här och ser vad de säger. Johan Dagnäs och Jan Ringenhag. Johan, älgstammen i Kalmar län, det är ju älgjaktstart snart. Är den stor?
2: Ja, den är stor. Det är ju trofén i våran jakt. Det är, kan man säga, att det är älgjakten som är.
1: Och hur mycket älg finns det här nu? Det har ju gått upp och ner och tycker jag... Sista 20 åren har det pratats mer om ner än upp.
2: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann för att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp.

0: liten stund. Sen, men nu är det lite, lite sakta på väg upp igen. Lyckligt nog, som sagt.
1: Ja, men bra. Och Jan, de här älgarna vi har, stammen ökar, men hur mår de? Är alltså de stora friska, eller hur ser det ut?
2: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur, stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft, och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu, så det är lite kämpigt för älgen, kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra, det är ju att välja och skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
1: Vad jag förstår så syns det här framförallt då på kalvarna, att de är små när de föds och fortsätter vara små i alla fall länge.
2: Ja, man kan egentligen säga att slaktvikten på älgkalvarna, det är en signal egentligen om hur älgen mår det enskilda året. Och tendensen har väl egentligen varit att älgkalvarna har ju minskat i vikt över tid, men på de senaste 15 åren så har det stabiliserat sig. Men tyvärr då på en liten lägre nivå, men det ser stabilt ut i alla fall.
1: Men vet vi mer exakt varför de är små? Alltså, handlar det bara om att det är varmare eller att det är torrare, eller kan det vara något annat?
2: Man kan nog egentligen säga så här att älgstammen generellt sett är yngre, och ett hondjur, en ko som är yngre, har en sämre investeringsförmåga i sin kalv. Hon producerar mindre mjölk och så vid rätt tid. Sen har vi ju våran klimatförändring då med torrare klimat. Det är ju så att grönska med träd, nya skott, innehåller mycket energi, men det blir ju väldigt... När det blir torrt snabbt då, så vedbildas det här, och då tappar du ju energi. Och det återgår ju sen då till att kon får ju mindre och sämre kvalitet på sin mjölk då, som går till kalven. Och i och med det så ökar den mindre i vikt, helt enkelt.
1: Älgjakten startar övermorgon. Har ni i ditt jaktlag bestämt hur ni ska göra? Om ni ska liksom försöka skjuta allt eller gå på vissa speciella djur, eller hur ni ska göra?
2: I mitt just unika jaktlag så har vi bestämt oss för att där är det yngre tjurar då, upp till 4 taggar vi får skjuta, och en av tvillingkalv. Övriga älgar, det får vara helt enkelt. Och så riktar vi in oss på att skjuta vildsvin och kronhjort istället.
1: Allt med hopp att det ska bli fler stora ståtliga älgar så småningom.
2: Absolut, det är kvalitetstänk från början till slut.
1: Nu vet jag inte om ni är samma jaktlag, men kanske inte, hur tänker ni?
0: Nej, vi är inte samma jaktlag, men vi ingår i samma skötselområde, som sagt då. Det finns ju lite regler centralt som man försöker att leva upp till. Sen vet jag väldigt många jaktlag som gör så att säga, åtminstone i det jaktlaget som vi är med i, det i den älgskötselområdet. Där ska vi bara jaga kalv de första 14 dagarna för att kunna inventera hur mycket älgar har vi på våra mark och vilken typ av älg. Och efter 14 dagar sen, då avgör vi vad vi har råd att skjuta, som sagt. Och det är rätt så vanligt. Vi har inte det med att räkna taggar som man har på andra ställen. Så att det fluktuerar en del olika tycken, som sagt. Men vi skjuter bara kalv de första 14 dagarna.
1: Och som jag ser det när jag tittar på hur mycket älg som skjuts i Sverige, så ja, det skjuts aldrig så mycket som man får. Utan det här är ganska generellt att man liksom gör en egen bedömning också.
2: Ja, nu är det ju kanske svårt att avgöra här hur man gör i Sverige, men tittar vi på det här området som Johan och jag jagar i här, där skjuter vi de älgar i regel som vi har sagt att vi ska göra. Men märker vi att det är någonting som inte går åt det håll som vi har tänkt oss, då ser man ju till att hålla igen. Så är det.
1: Så är det. Älgjakten är alltså i övermorgon, och det är ju en stor högtid för dem som håller på med jakten. Och stammen har blivit större och verkar vara på väg åt rätt håll, även om det är tufft när det blir varmt.
3: Leif Johansson säger det, som är reporter den här eftermiddagen. Om anledning av älgjakten på torsdag så ställer vi oss frågan den här eftermiddagen: vad är du på jakt efter? Man kan ju vara på jakt efter mycket annat än just älg eller vilt kanske. Du kanske behöver en ny soffa. Är det gammelgäddan du är ute efter? Eller letar du efter lugnet? Är du på jakt efter en livskamrat? Kanske en speciell servis eller en begagnad vinterdäck till bilen. Jag undrar, vad är du på jakt efter? Det vore kul att höra vad just du har i kikarsiktet just nu. appen Sveriges Radio. Du knappar på lokalt när du lyssnar på oss där, och så längst ner så står det delta. Klicka på delta-knappen där, så skriver du ett meddelande direkt, så får jag det här framför mig direkt rakt i sändning här. Vad är du på jakt efter? Du kan också såklart ringa 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Vad är du på jakt efter just nu? Kanske kan vi efterlysa något som just du jagar och se till att du också kan hitta det.

0: Shakira, Burna Boy, Die, Die. Olle Tyrbo, en sportnyhet ska du bjussa på, va?
1: Ja, men jag tänker jag gör det direkt, för det var ganska nyligen som det damp ner hos P4 Kalmar att guldmakaren Morgan Andersson fortsätter som lagledare för Dackarna även 2027. Han tog ju då Västervik till SM-guld 2025, följde upp det med ett ännu ett SM-guld, men då med lokalkonkurrenten Dackarna. Och nu skriver Dackarna att Andersson har skrivit på för ytterligare ett år med mållilla klubben. Det är ju lite roligt.
0: Mm. Är det viktigt med kontinuitet på den posten?
1: Ja, men absolut. Men ännu viktigare är hans kontakter. Både han och Mikael Törnberg har ju väldigt fina kontakter ute i Speedway-världen. Och man skriver också i pressmeddelandet att Morgan och klubben har redan blickat fram mot nästa säsong och förare, kontakt med förare har pågått under en tid.
0: Mm. Säger Olle
1: Tyrbo. Så de får nog ihop ett lag, va?
0: Ja, det borde väl få.
1: Ja. Ja, inte ska väl du och jag behöva köra?
0: Då blir det ingen final. Och så Julia, en känd artist, döms nu efter att ha ertappats med knark och det vid Kalmar slott.
2: Ja, det här, det var i somras. Polisen hittade 3,5 gram med cannabis på den här manliga artisten i en liten burk i hans väska. Artisten nekade till brott, men trots det så ville artisten ändå ha tillbaka knarket. Dök inte heller upp vid rättegången i Kalmar tingsrätt, och det här gjorde att tingsrätten fann att ja, men det är klart att han har begått det här brottet, ringa narkotikabrott. Straffet, det blir böter, ganska höga böter landade på för den här artisten, 28 500 kronor alltså för 3,5 gram cannabis.
0: Som han inte hade men ville ha tillbaks.
2: Precis.
0: Får inte ihop det riktigt.
2: Nej, Kalmar tingsrätt får ihop det genom att han ljuger helt enkelt, och att han visst hade det på sig.
0: Och nu så måste hovet jaga utter, och det är på kungens mark.
2: Mm, för att säkra viktig forskning om fågelinfluensa. För på Ottenby fågelstation så försvinner allt för många änder.
3: Redan i fjol höstas så märkte vi ju att änder försvann helt enkelt ifrån anfänget, och vi förstod inte riktigt hur det här gick till förrän vi satt upp i viltkamera och insåg att nattetid så är det en utter som jagar inne i fällan.
2: Ja, Magnus Hellström hörde vi där, som är stationschef på Ottenby fågelstation. Han förklarar att de har glatt sig åt på stationen att antalet uttrar har ökat. Men nu visade det sig då att uttern hotar stationens och Linnéuniversitetets viktiga forskning om fågelinfluensa, där ju änder provtas regelbundet.
0: Men den här uttern har ju på något sätt knäckt systemet, tagit sig in i fällan och jagar där inne. Ja. Det är briljant ju.
2: Det är briljant. Tänk vilken briljant liten utter. Mm. Som gör vad den kan för att överleva.

0: Bee Gees med Night Fever. Jag hörde Leif Johansson precis prata om älgstammen i Kalmar län så här inför den kommande älgjakten om 2 dagar. Och vi ställer oss frågan därför den här eftermiddagen. Vad är du på jakt efter? Du hör av dig till oss antingen via telefonnummer 0480 45 80 80 eller via appen Sveriges Radio där du klickar längst ner på skärmen där det står delta. Så kan du skriva där. Marie-Louise har skrivit att hon är på jakt efter en hundvakt. Ja, en hundvakt är Marie-Louise på jakt efter. Jag vet faktiskt inte var du bor, Marie-Louise. För av det ens kanske vi ska se om vi kan hitta en hundvakt åt dig. Jag vet inte. Men fortsätt berätta vad just du är på jakt efter den här eftermiddagen. Eller kanske just nu. Själv är jag på jakt efter en byrå som har ett, har visat sig, ganska speciellt mått. Supersvårt att hitta en byrå just i de måtten som jag är ute efter. Och så jagar jag ju någon som är på jakt efter något, helt enkelt. Det är de 2 saker jag kommer på just nu att jag jagar. Nu ska ni få ett litet lyssningstips här.
1: P4 Dokumentär.
2: Dagen efter så var jag på Strandhotell i Borgholm och skulle äta frukost. Och då ser jag när jag äter halva frukosten att hans Porschebil, den blåa Porschebilen, kommer åkande ut från grindarna vid slottet. Och då ser jag att han är, som kör, och det är några fler i bilen. Så då slänger jag mig ut till min bil från frukosten och kör efter bilen. Då såg jag att det var en tjej som satt bredvid kungen då fram. Så jag tar väl en 7-8 bilder. Ja, jag förstod att det var ett skop i alla fall, det förstod jag. Men sen blev det en jättejakt efter vem hon var. Och det tog en lång stund innan de fick fram det.
0: Ja, P4-dokumentären som finns att lyssna på i detta nu heter Hunden Eros och den kungliga kärlekssagan. Bland annat i jakten på Silvia där som fastnade på bild för första gången tillsammans med kungen i den där blå sportbilen på Öland.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Vad jagar du för något? Hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson. Hon gör det i Sveriges Radio P4 Kalmar. Klockan nu är 15.30, halv fyra alltså. Och de lokala nyheterna nu med dig, Julia, handlar bland annat om en soffa.
1: Ja, för mannen bakom den uppmärksammade otrohetssoffan, han döms nu för grovt förtal.
2: Annonsen om en soffa till försäljning blev viral med drygt 700 000 visningar. Soffan beskrevs som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik, att den är rengjord från allt utom dåliga minnen. Även rikspressen rapporterade om soffan. Mannen i 45-årsåldern från Kalmar kommun åtalades sen. Åklagaren menar att uppgifterna pekade ut mannens tidigare partner och att spridningen har varit så pass stor att gärning bör bedömas som grovt förtal. I förhör sa mannen att syftet var att göra en skojig annons och förnekar brott. Nu döms han av Kalmar tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala skadestånd till sitt ex på 30 000 kronor.
1: Och det här berättade ju Rickard Lindgren.
0: En man på Öland fotade sin sovande partners bröst och kön när hon låg och sov. Och det här gjorde han, Julia, vid flera tillfällen.
1: Ja, kvinnan, hon visste ingenting och allt det här uppdagades först när deras relation hade tagit slut. Och mannens nya partner upptäckte bilderna och då tog kontakt med den här kvinnan. Och efter det så polisanmäldes mannen. I förhör så sa han att han inte frågat om lov eftersom han visste att hon skulle säga nej och att han skulle använda det enbart för egen del. Men han döms nu alltså för flera fall av sexuellt ofredande och kränkande fotografering. Straffet, det blir villkorlig dom och böter på nära 21 000 kronor. Så ska han också betala skadestånd till kvinnan på 40 000 kronor.
0: Och det var kärvande förhandlingar som gjorde att Socialdemokraterna i Kalmar släppte det över 30 år långa samarbetet med Vänsterpartiet.
1: Ja, och 13 år långa samarbete med Centerpartiet. Och nu istället alltså slå sig ihop med Moderaterna, det här det berättade Socialdemokraternas kommunalråd Johan Persson. Och så här sa han idag på den gemensamma pressträffen med Moderaterna.
3: Vi är två partier som har ett starkt stöd bland Kalmarborna, över 60% av rösterna. Och vi har då satt en devis för vårt arbete som handlar om att vi ska sätta Kalmar först. Vi har tagit fram 11 punkter som är tydliga, konkreta och som är utvärderingsbara. Som handlar om sakpolitik för att föra Kalmar först genom det här samarbetet.
1: Mm, och i och med det här nya samarbetet så hoppas Sverigedemokraternas Mia Loeng på att få mer makt.
4: Ja, men det är klart. Vi försöker ta till oss det här och se vilka möjligheter vi faktiskt får av det här. För att det bör ge oss en hel del fördelar.
5: Berätta, hur då?
4: Ja, men alltså vi är ju största oppositionspartiet just nu. Det beror på vilka samarbeten som kommer komma framåt. Men som det ser ut just nu så är vi störst och då bör vi också få något oppositionsråd. Vi kanske bör få någon vice ordförande.
1: Mm, Nick Näslund var ju reporter där och fler röster om den här ändå politiska soppan har vi kallat idag bland annat. Det hör ju appen Sveriges Radio. Bland annat besvikna röster från både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
0: Kärvande förhandlingar var det så?
1: Kärvande förhandlingar och de här förhandlingarna med Moderaterna där man kommit fram till 11 punkter gemensam politik. De har man hållit på med i en vecka tydligen, sa Johan Persson.
0: Nick Näslund som var reporter här ska höra honom också här om en liten stund. Reda ut lite i den här soppan.

0: Alex Warren, Fever Dream. Du berättade nyss, Olle Tyrbo, om att Morgan har förlängt med Dackarna.
1: Mm. Spännande nyhet.
0: Ja,
1: nu... Inte helt oväntat, men.
0: Nej, men det ska ändå komma på papper och vara klart och allt det där. Kalmar FF ska det handla om nu. De har lite trögt med målskyttet.
1: Mm. Har inte gjort mål i Allsvenskan sedan den 9 augusti och inte blev det något mål i träningsmatchen mot Superettalaget IFK Norrköping heller idag. Det var ganska nyligen som den här matchen tog slut. 0-0 slutade det hela på Parken i Norrköping och det är en ganska typisk träningsmatch. Det var många byten, det blir lite rörigt och sådär. Du vet hur det brukar.
0: Men det hade varit bra för Kalmar FF, tror jag, om de hade petat in några bollar.
1: Ja, det hade varit väldigt, väldigt viktigt för dem. Och nu väntar ju då nästa match Malmö FF borta den 12 oktober och då handlar det om Allsvenskan. Så visst hade det varit nyttigt att få sätta, få lite nätkänning där för att ha någonting med sig in i Allsvenskan.
0: Mm. Mm. Men vi vänder till något positivt. De höll också nollan.
1: Det gjorde de. Absolut, och det är positivt. Det var två olika målvakter. Först var det väl Brolin i första halvleken och sen var det Kasper Andersson i den andra halvleken, tror jag.
0: Ja, man ska inte dra för stora slutsatser av en träningsmatch, men
1: ännu en nolla. Ja, det är det där, målskyttet. Mm.
0: Från Kalmar FF fortsätter vi prata mer sport, för här nämligen Emil Håkansson med internationell fotboll i Radiosporten.
2: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
3: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
2: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keeperns dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfter man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
4: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bäder, för det vet inte ens om vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
3: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
4: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
3: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
4: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Och det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
2: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
5: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
2: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.

0: Sara Larsson, Ruin My Life. 4:15 är klockan. Och den stora nyheten idag för oss här på P4 Kalmar har ju varit att Socialdemokraterna dumpar Centern och Vänstern och istället börjar samarbeta med Moderaterna i styret av Kalmar kommun. Nick Näslund, det har varit en hetsig, intensiv nyhetsdag för dig. Presskonferenserna har avlöst varandra. Hur är läget egentligen, Nick, i politiken i Kalmar?
1: Golvet skakar verkligen i den stengula stadshuset i Kalmar som ligger i skuggan av domkyrkan. Då den röda kommunen Kalmar som Socialdemokraterna har styrt hur länge som helst blir nu blåröd. Socialdemokraternas Johan Persson och Moderaternas Hanne Lindqvist satt sida vid podiet när pressen bjöds in för presskonferens idag.
2: Vi socialdemokrater, vi går inte till höger. Moderaterna går inte till vänster. Utan vi ska verkligen framåt och fokusera på att fortsätta utveckla Kalmar. Så vi överger ju inte våra ideologier eller våra värderingar eller någonting sånt. Utan det här är ett samarbete som handlar om att få saker och ting gjorda.
1: Kalmar först kallar de det här samarbetet. Kalmar med blå text, först med röd text och så partiernas loggor. Johan Persson hörde vi där då, Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande sedan många år. Kanske den mest kända Kalmar-politiker vi har.
0: Mm, och samtidigt då så stänger han dörren till Centerpartiet och Vänsterpartiet.
1: Ja, två partier då som hade en egen, mer bedrövad pressträff idag. Vi hör Vänsterpartiets Liselott Ross.
3: Oerhört bedrövad. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna i 31 år i Kalmar kommun och de senaste 13 åren tillsammans också med Centerpartiet. Vi har haft ett väldigt bra och konstruktivt samarbete där vi har tagit långsiktigt ansvar för hela Kalmar kommun. Och att nu hamna i det här läget efter så många år känns bedrövligt. Framförallt med tanke på alla de väljare som har röstat på oss och haft tillit till att vi skulle fortsätta sitta i majoriteten och bedriva en fortsatt stark välfärdspolitik.
1: Ja, de här tre partierna då som ju har brukat styra i Kalmar, de har ju suttit och diskuterat i flera veckor nu efter valet. Det verkar ha varit frågan kring hur mycket makt Centern och Vänstern skulle få där det har kört ihop sig då. Och där har man olika bilder, Liselott Ross igen här.
3: Ingenas gång så såg vi att vi skulle tappa några platser. Men vi var ändå beredda att diskutera en fortsatt stark majoritet för att det var oerhört viktigt för oss att fortsätta vara med och styra Kalmar i en bra riktning.
1: Och det handlar om poster i nämnder och så vidare, att Vänsterpartiet ville ta plats där?
3: Ja, fast som sagt var vi var beredda på att ta något mindre plats där. Det är inte de körde ut oss i alla fall.
1: Centerpartiet och Vänsterpartiet sa under den gemensamma presskonferensen som de hade då att de kände att Socialdemokraterna inte var intresserade. Man kände att S hade andra planer. Men den här bilden, den känner inte Socialdemokraternas Johan Persson igen.
2: Ja, det är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Vi tog ju ett beslut direkt efter valet att vi skulle förhandla med de dåvarande majoritetspartierna. Vi hade också väldigt tydligt upptag till förhandlingsgruppen att de två partierna skulle få mer än vad deras mandat gav i poster och uppdrag och annat. Och vi skulle få mindre, ha mycket mer, och därför så kärvade det.
0: Helt vitt skilda bilder här, Nick.
1: Ja, men verkligen. Källor från oppositionen säger till oss på P4 Kalmar att det här har legat i luften i omkring en månad. Det finns de som inte är så överraskade, och det här har man känt på sig en längre tid. Att det var åt det här hållet, det lutade då med S och M i Kalmar. Jag måste säga att jag hade inte riktigt det på kartan. Man hade liksom bockat av Kalmar som en kommun eftersom man också hade mandaten då, sossarna, vänstern och centern tillsammans. Så samtidigt så kommer det här som en chock för många. Kalmar som ju uppmärksammats i riksmedia som ett exempel, en mall för hur rikspolitiken skulle kunna fungera, det vill säga att Vänsterpartiet och Centerpartiet sitter i samma styre och att man får ihop det tillsammans med Socialdemokraterna i ledningen. Det har liksom sett som att så här kan man göra som Kalmar kommun. Nu sprack det här. Kristoffer Dyvik, Kristdemokraterna, som ju samarbetat tätt med Moderaterna i Kalmar kommun, han fick beskedet igår kväll.
4: Nej, men jag har ju känt att det här var på gång, så jag är inte jätteöverraskad. Sen är det klart att det är väldigt tråkigt. Vi har ju haft ett väldigt, väldigt tätt och väldigt långt och väldigt bra samarbete, skulle jag vilja säga. Så att det är klart att man känner sig besviken utifrån det. Vi gick till val på att vi ville liksom bryta Socialdemokraternas långa maktinnehav i Kalmar över 30 år. Jag tror inte man gör det genom att man går in och blir stödhjul för dem. Så att vi kommer fortsätta vara en aktiv opposition, en konstruktiv sådan.
1: Men något stödhjul, det är man inte åt Socialdemokraterna enligt Moderaternas Hanne Lindqvist.
5: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Och tittar man, Johan och alla de som jobbar i Socialdemokraterna idag, de känner ju oss. De vet att Moderaterna i Kalmar kommun, vi sitter inte still. Vi har idéer, vi har kreativitet och jag tycker det hedrar dem att de vill ha in det. Att de vågar ta in det.
0: Mm. Tack för detta, Nick Näslund.

0: Det där var Camera med Ed Sheeran. Nu ska vi kolla till hur vädret blir framöver. Tony, meteorolog på SMHI, god eftermiddag på dig.
1: Hej.
0: Hejsan, hejsan. Vad har vi att vänta i Kalmar län den här tisdags eftermiddagen?
1: Ja, det är fortsatt klart väder, så då är det soligt just nu och klart väder resten av kvällen. Och vinden avtar, det är rätt blåsigt nu, men vinden avtar under kvällen sen.
0: Innebär det här att det blir en sval, kylig natt?
1: Ja, det blir omkring 6-8 grader, så det är lite kallt, men ja, det är plusgrader.
0: Imorgon onsdag då, fortsätter det vara lugnt vad det gäller vindarna då?
1: Ja, det är lugnt vad gäller vindar och det är rätt soligt på morgonen. Sen det blir lite en del moln, så det blir växlande molnighet under eftermiddagen. Men under morgonen soligt och en temperatur mellan 13 och 16 grader.
0: Ska vi blicka bara lite framåt här till slutet av veckan? Är det några väderomslag på gång?
1: Ja, faktiskt lite grann. Jo, det är det. På torsdag då har vi ett lågtryck som kommer med regn. Så det blir en del regn under nästan hela dagen eller delar av dagen. Men ja, precis. Då är det en del regn på torsdag.
0: Torsdag kommer regnet igen. Så Tony, tack för detta.
1: Ja, tackar.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: ABBA, Super Trooper.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benändet.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
0: 1%-klubben heter det där programmet alltså. Äntligen kanske en frågesport man har chans att vinna, i och med att alla hade chans att vinna. P4 Kalmar lyssnade på, Leif, Svante och Julia hör ni den här tisdags eftermiddagen. Nu ska ni också få höra Johan Hellström. Det är nämligen dags för Ekonyheter nu när klockan är 16.00.
6: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
7: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrott. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrott som det är deras handgranater.
8: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
7: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
6: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: P4 Kalmar lyssnade på. Svante Ekberg heter jag. Tack för att ni lyssnar på oss just den här tisdags eftermiddagen. 6 oktober. Vi ska titta till trafiken nu. Med Clarence Hansson. Clarence, det var lite strul i tågtrafiken innan. Hur ser det ut här nu?
9: Ja, och det var ju Kronobergs län mellan Alvesta och Växjö, men det påverkar då, eller har påverkat sträckan Kalmar-Alvesta och även anslutningar åt både ner mot Malmö och Borås-Göteborg och även upp mot Jönköping i viss mån. Och det gör ju det att, eller jag ska berätta det, att det är klart nu så att tågen går som vanligt, eller tågen går ska jag säga, men kanske inte som vanligt, för det kan vara en del följdförseningar, man ska uttrycka mig så. Trafiken går alltså igen mellan Alvesta och Växjö. Vi talar om tågtrafiken. På vägarna, inga större bekymmer. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Coldplay tillsammans med BTS My Universe. Ja, det slog väl ner som något av en bomb för många idag. Jag pratar om politiken i Kalmar. I Västervik finns du, Leif. Hallå på dig.
1: Hej, hej.
0: Och imorgon väntas presskonferens, en pressträff vad det gäller politiken i Västervik. Mm. Kan det ske något liknande där, tror du?
1: Alltså, vi får ju ett nytt styre, det tror jag vi alla kan vara överens om, för det är Socialdemokraterna som har kallat till presskonferensen, och de har ju varit i opposition de senaste 4 åren. Men vilka de ska styra med, det vet vi inte än. Så allting är väl öppet, men det är väl troligast att det blir en rödgrön majoritet här kanske.
0: Mm. Men som du var inne på, man vet aldrig.
1: Nej, Kalmar kom ju som en liten skräll där, och det var ju på andra ställen där det varit stora svängningar. Och alltså, det är ju inte några vallgravar längre på många ställen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, utan det är ju mer i kommunerna acceptabelt verkar att de samarbetar och styr tillsammans. Men om det blir så här, det får vi veta imorgon, men det skulle vara en skräll.
0: Mm. Vilken tid är den där presskonferensen imorgon, vet vi?
1: Ja, den är ju strax efter lunch. Mm. Så då får vi besked.
0: Då vet du vad du gör imorgon efter lunch.
1: Jag vet vad jag gör imorgon efter lunch. Jag sitter och lyssnar med stor spänning.
0: Ja, det är klart. Och ni hör allt här i P4 Kalmar. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Du, Julia,
1: ja,
0: hej. Vid en cancerbehandling så missade Västerviks sjukhus en tumör och opererade en patient i onödan flera gånger.
1: Ja, det var vid en mammografiscreening så upptäckte man en cancertumör i ena bröstet hos en patient i 40-årsåldern. Och inför operationen så skulle också det andra bröstet ha undersökts, men det gjordes inte först senare. Och sen då vid den andra operationen då togs en godartad förändring bort, men det gjordes felaktigt. Så att patienten var tvungen att opereras igen för att ta bort själva tumören. Den här patienten behövde alltså opereras 3 gånger istället för en på grund av den här missen. Och nu så har då sjukhuset gjort en Lex Maria-anmälan om det här till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Och så ska det handla om en insamling.
1: Ja, för när den svårt sjuke Mikael Olsson i Oskarshamn, som vi har hört om här i P4 Kalmar, han lurades av bedragare, han förlorade över 100 000 kronor. Men efter det, så att vi har hört om det här i radion, så startade vännen Linda och hennes mamma en insamling.
2: Ja, men just nu, vi startade i fredags gjorde vi, och under helgen kan man ju säga att vi har väl kommit upp i nästan en femtedel av det han har förlorat. Från hela Sverige har det kommit in folk som hör av sig både till oss och till Micke och som delar, och har man inte möjlighet att bidra ekonomiskt så har man lagt ut om eller skrivit om det.
3: Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom och tidigare år drabbades han av en stroke. Och det var häromveckan som han utsattes för ett bedrägeri över telefon där han uppmanades att logga in med BankID och såg sina pengar försvinna bort.
4: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alltså stänga av telefonen, så det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte.
2: En stor del av pengarna som han förlorade var ju ersättning för stroken som han fick nu då för inte så länge sedan. Och mycket av det skulle ju gå till mediciner, hjälp till hemmet. Han måste beställa hem mycket mat liksom med leverans för att få sånt. Och man går ju sönder liksom på insidan. Man tycker att det är fruktansvärt att det händer.
3: Än så länge trillar det fortfarande in pengar till Mikael. Och Linda Klaverts hoppas att engagemanget fortsätter.
1: Och reporter här, det var ju Anton Lindskog.

0: Taylor Swift och hennes Opolite. Pratats mycket politik idag och det blir mer val- och politiksnack här nu, fast ur barnens perspektiv. Det är dags för Hedda, Selma och Hillevi som utgör P4 Kalmars alldeles egna barnpanel. Hur bra koll har de egentligen på valresultatet och politik?
1: Jag har varit den rödgröna sidan. Nej, man har röstat på vad det ska vara för parti som ska bestämma för Sverige.
0: Vad är det som är bra med att vi får gå och rösta då?
1: Det blir liksom demokratiskt då. Så här, alla får vara med och bestämma vem som ska bestämma i Sverige.
0: Har ni pratat mycket om det i skolan, Hillevi?
1: Mycket om det i skolan. Ja, det har vi haft varenda SO-lektion. Jag börjar bli less. Vallokal, vallokal. Rösta, rösta. Demokrati, demokrati. Parti, parti.
2: Men det är viktigt. Vallokal. Det är viktigt att lära sig.
0: Det här med att komma överens. Om man är tre stycken som ni är här nu då. Mm. Och så vill två en sak och den tredje en annan sak. Hur ska man göra då?
1: Det vet jag, för då antingen så turas man om. Eller så får den som vill det andra. Alltså då får ju den liksom, annars får den liksom bara acceptera det. Men det är nog bäst att man turas om.
0: Är det viktigast att man får som man vill eller att alla får säga vad de vill?
3: Alla får säga vad de vill.
0: Mm. Om då de andra inte tycker som du vill, vad gör du då?
3: Jag pratar med dem typ lite om att de typ tänker efter lite nu. Den grejen tycker bara en sak, men den andra grejen jag tycker båda saker.
1: Det viktigaste är ju att alla får säga vad de tycker. För om bara en enda till hela världen, i hela Sverige, skulle få vad den tyckte, då skulle nog inte de andra som bara som röstade på de andra bli så glada om bara den får bestämma.
3: Då kan man ju tänka, jaha, hon har ju rätt. Om jag gör så här så kommer det bli så här. Och jag som trodde att det skulle bli så här och inte så där.
0: Går det att tycka olika men ändå vara kompisar och göra saker tillsammans?
3: Ja, det kan man. Man pratar med dem typ såhär, hade det varit lite kul om vi bestämde tillsammans eller är det så viktigt att bestämma själv? För alla tycker ju olika nu så kan vi inte göra det tills bestämma tillsammans.
0: Är det till och med bra att man tycker olika då?
3: Ja, det är det. För om alla tycker samma sak, typ då, om en vill vara ensam, då vill alla andra vara ensamma och blir typ helt ledsna. Då blir alla ledsna och fröken kan inte trösta alla samtidigt.
0: Om du vore statsminister, vad skulle du bestämma då?
1: Jag skulle vara så, liksom så här, jag skulle förhindra de orimliga utvisningarna. Och så skulle jag bry mig om mer miljön.
0: Hedda, vad skulle du bestämma om du fick bestämma om du var statsminister över Sverige?
3: Jag hade bestämt pengfattig miljö. Och man ska vara rädd om miljön. Och det blir lite som pengfattig miljö. Pengfattig. Hedda, pengar till de fattiga miljöpartiet.
0: Hillevi, vad skulle vara viktigt i ditt parti då?
1: Det skulle vara viktigt att det var nyttig skolmat. Och så skulle det vara jätteviktigt att de som får lite lön skulle betala lite skatt. Och de som får mycket lön ska betala lite mer skatt. Sen så tycker jag att statens pengar ska gå till vård. Det ska gå till fattiga och så ska det gå till att köpa frön så vi kan plantera lite träd och sen till all räddningstjänst kan man säga.
0: Ska vi lämna valet nu?
3: Ja, tack!
1: Säg till om det är någonting som du tycker är dåligt, okej? Okay?
2: Ja, snälla, säg till
1: oss. Säg till då,
3: säg till om du tycker det är slupat.
1: Så kan vi förbättra det.
0: Bom, bom, bom, bom, bom.
4: Panelen!

0: Brödrakompaniet är väl detta. Bluebird Hjärta heter låten. Och visst är det en finalist i P4 Nästa Stjärna. Känner du att Brödrakompaniet, de vill jag lägga min röst på. Det är mina favoriter i den här tävlingen. Då kan du skicka ett sms där du skriver 1802 och så skickar du det till 72020. 1802 skriver du alltså smset och så skickar jag iväg det till 72020. Det går också bra att ringa på 099 118 02. 099 118 02. Då går just din röst till Brödrakompaniet.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: NOTD tillsammans med vår Veronica Maggio och Di Amore i P4 Kalmar. Tid för lokala nyheter med Julia nu när klockan är 16.30 och Julias nyheter inleds om, på och med Ölandsbron.
1: Ja, för första gången så har man kunnat mäta exakt hur många bilar som åkte över Ölandsbron under skördefesten. Och det här är tack vare ny AI-teknik som installerades på bron tidigare i år. Förutom hur många besökare som kört över bron har det också tittats på vilken typ av fordon det handlar om och var de hör hemma, Öland eller inte.
2: Totalt då när det gäller fordonsbesök, alltså utav våra gäster, så hade vi 32 231 fordon. Det kan vara husbil, det kan vara vanlig bil, det kan vara bil med husvagn. Vi har inte tagit med bussar, lastbilar eller någonting sånt.
1: Det här säger Johan Rustan, vd för Öland & Company. Han berättar att flest besökare från utlandet kom ifrån Tyskland. Det finns två utplacerade sensorer, förutom på Ölandsbron finns det också en i Rella. Och målet med det här, säger han, är att få fram detaljerna som kan utveckla skördefesten.
2: Att berätta för de som är verksamma på Öland, som är experter på sitt område, och kunna ge en tydlig bild över så här ser det ut på Öland.
0: AI-teknik om Ölandsbron där alltså. Flera gånger under en längre tid så fick en äldre person på ett särskilt boende i Torsås kommun inte hjälp.
1: Nej, den äldre blev liggande i sängen utan att få hjälpen som den hade rätt till med läkemedel, att få mat, hjälp att stiga upp ur sängen, inkontinensvård, byta läge i sängen. Det här har nu utretts av kommunen som bedömer att det finns brister i verksamheten på det här boendet. Både bakomliggande och organisatoriska och strukturella brister. Som exempel handlar det om brist i arbetskultur, det otydliga och personberoende arbetssätt, otillräcklig ledning, brister i kompetenssäkring, kontinuitet. Och allt det här har nu anmält som ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sara till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Och så om politiknyheten som skakade om Kalmar idag. S dumpar C och V och går istället i samarbete med M, Moderaterna alltså.
1: Mycket olika reaktioner har vi hört om det här idag. Så här säger Vänsterpartiets Liselott Ross om det spruckna samarbetet.
3: Men under förhandlingarnas gång så såg vi att vi skulle tappa några platser. Men vi var ändå beredda att diskutera en fortsatt stark majoritet, för att det var oerhört viktigt för oss att fortsätta vara med och styra Kalmar i en bra riktning.
4: Och det handlar om poster i nämnder och så vidare, att Vänsterpartiet ville ta plats där?
3: Ja, fast som sagt var vi var beredda på att ta något mindre plats där. Men det hjälpte inte, de körde ut oss i alla fall.
1: Istället så gick man ihop Socialdemokraterna alltså med Moderaterna. Vad de partierna tycker, också Kristdemokraterna, kan du höra i appen Sveriges Radio. Reporter på plats i Stadshuset, det var ju Nick Näslund.
0: Och guldmakaren Morgan Andersson fortsätter som lagledare för Dackarna även 2027.
1: Förra året då tog ju han ju SM-guld med Västervik Speedway och följde upp det i år med ännu ett guld, då med lokalkonkurrenten Dackarna. Nu skriver Dackarna att Andersson har skrivit på för ytterligare ett år med Målilla klubben. Och klubben och Morgan Andersson de blickar redan framåt nästa års säsong och arbetet redan i full gång, där kontakten med förare till nästa år pågått under en tid.
0: Under en tid.
1: Lite ospecifikt, men under en tid så har kontakten pågått.
0: Ja, jag tycker det är ganska tydligt ändå.
1: Ja, det kan vara en dag och det kan vara längre än så.
0: Ja, eller kortare.
1: Ja, det kan vara någon timme.
0: Ja. Det blåser ganska friskt idag, men vinden kommer avta under kvällen och det blir fortsatt mest klart i väder. Imorgon fortsatt molnigt, men framförallt uppehåll, svag vind och dagstemperaturer imorgon på 13 till 16 grader. Tydligt det också, va, Julia?
1: Ja, verkligen. Wow.
0: Wow. Clarence Hansson också tydlig när det handlar om trafikläget.
5: Och det ser ganska bra ut i trafiken, men jag kan ju nämna att det kan fortfarande vara följdförseningar i tågtrafiken mellan Kalmar och Alvesta via Växjö. Detta till följd av det stopp som var tidigare mellan Alvesta och Växjö där det då rullade igen. Men räkna alltså med att det kan vara följdförseningar. Tips oss på 020 999 444.

0: The Animal Song med Savage Garden. Om en timme, tid för kvällspasset här i P4. Men vi ska redan nu höra vad de har för sig den här kvällen. Och jag tror mig veta att faktiskt Öland har lite med dagens program att göra.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ökenlöparen, första gången på 84 år som den har skådats på Öland. Du som är gammal fågelskådare, Leif, eller gammal, håller du på fortfarande?
2: Jag ser en fågel så ser jag, men det är inte lika att jag åker ut så mycket längre, nej, tyvärr.
0: Men hur initierad var du och engagerad var du? Var du sån som hade en minikål på dig och kunde dra vad som än, om det dök upp något?
2: Nej, det fanns inte på den tiden. Men framförallt när jag gick i skolan så tog vi alltid ledigt vid Kristi himmelsfärd och åkte till Öland. Och sen så här års då brukar vi ta ledigt någon dag från skolan och åka till Skåne. Jaha. Och titta på flyttfåglar. Och det var kul.
0: Hade du någon sådär som du, eller höll du på att kryssa förresten?
2: Det gjorde vi alla, men hellre än bra.
0: Ja. Var, kom alltså, du upp i 300-klubben?
2: Oh nej, långt därifrån. 300 då, det var svårt. Då behövde man ha möjlighet att liksom sticka iväg på kort varsel. Och det hade man varken tid eller råd till liksom i högstadiegymnasieåldern.
0: Ja. Kom du ihåg vad de som i 300-klubben, hur man kunde se på deras bilar?
2: Ja, det är klart. Det kan man fortfarande se ibland, bleka och orangea.
0: Den orangea dekalen på backspegeln, va?
2: Brukar den vara med ett litet kryss på. Ja.
0: Hade du någon fågel som du verkligen ville se?
2: Det hade jag säkert, men man såg ibland en del ovanligt. Nu är inte allt som ovanligt då ovanligt nu. Men att stå och se Kungshörn i Jönköping, det var stort. Och Rostgumsvala på Öland, det var stort.
0: Vad heter den?
2: Rostgumsvala. Ja. Alltså, de heter ibland udda saker, fåglar. Ja. Så det är klart, jag har sett en del som var... Men framförallt var det roligt att åka någon annanstans och se andra fåglar. Alltså se kustfåglar för mig som bodde i inlandet.
0: Mm,
2: det var ju jättestort att se Strandskatan när man kom till Öland. För det fanns aldrig där jag bodde. Mm. Eller Råker i Skåne.
0: Och nu är det så, råkar du se en fågel så tittar du lite extra. Men det är inget större engagemang alltså.
2: Ingen större hets. Engagemang kan jag nog få, men att hetsa runt, det är... Nej, låt fåglarna vara där de är. Kommer de till mig så lovar jag att titta på dem.
0: Bra, Leif. Julia, en brand ska det handla om nu. Det brinner på en ö i skärgården, är det så?
3: Ja, i Västerviks skärgård, eller rättare sagt på en ö utanför Blankaholm, Mörkholmen har jag förstått som att den här ön heter. Det är en ganska stor brand. Halva ön står i lågor, berättar Trygghets- och larmcentralen som jag pratade med nyss. Men innan man blir orolig, det finns inga hus på ön, ingen bebyggelse. Så att, ja, man kommer ju låta det brinna, fast man är ju där och släcker. Så såklart räddningstjänsten.
0: Man kanske ser rökpelar och annat därifrån.
3: Ja, precis. Och det var just på så sätt som den här branden upptäcktes. Att folk hade sett, ja, det syns på lång väg att halva ön brinner. Det är ju ganska mycket. Larmet kom för en stund sedan, men det är först nu man har kommit dit till platsen. Man måste ju åka med båt från Västervik och sen plockar de upp lite folk då i Blankaholm också, berättar räddningstjänsten. Men alltså Mörkholmen heter den här ön. Ganska stor brand, 3000 kvadratmeter.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Här är Ekots nyheter 4:15. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
3: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen, han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris, där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började 14:00 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit så här bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem, däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda, och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu, skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise, and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
11: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
1: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
10: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många, många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
1: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
10: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
1: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
10: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet. Jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
13: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
14: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
15: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
16: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
15: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
17: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USA:s attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
18: Och Svante Ekberg heter jag, som ni hör den här eftermiddagen i P4 Kalmar tillsammans med Leif och Julia bland annat. Vinden kommer avta under kvällen och det blir fortsatt klart väder. Imorgon mestadels svag vind, dagstemperatur på 13-16 grader. Clarence Hansson, god eftermiddag.
19: God eftermiddag.
18: Skogsbrands fara råder.
19: Ja, det gör det. Kan vi bara säga att ut på vägarna verkar det ganska bra. Men SMH har gått ut med en liten varning. Det är extra stor risk skogsbrand imorgon, säger man. I nordöstra Götaland, stora delar av Svealand och även södra Gävleborgs län. Och vad det är nordöstra Götaland, då är det norra delarna av Kalmar län som berörs av den här extra skogsbrandsrisken. Man uttrycker det som att det är stor till extrem stor risk för bränder. Och det här påverkar då kanske av vindarna också som torkar upp och som kan ställa till extra bekymmer. Så att det ska man vara vaksam på imorgon. Har du tips till oss, då ringer du 020 999 444.

0: Hej.
1: Hej.
0: Du, det här är ett ämne som du har mycket erfarenhet som också är aktuellt, för det är ju rätt skarpt läge för hela Europa och Sverige. Vad vill du att de som kommer hit i Västervik ikväll och lyssnar på dig ska få med sig härifrån?
1: Ja, men det är väl ett att jag kommer att bekräfta det svåra säkerhetspolitiska läge som råder. Men jag kommer också att peka på en rad ljuspunkter som jag tycker vi ska ta med oss och som vi behöver värna och som vi behöver jobba med. Det hoppas jag att man tar med sig då. Vi får inte ge upp här, utan här gäller det att göra saker och att inte bli stilla.
0: Okej, och jag ska inte älta det som inte funkar, men kan du säga, hinta om någon ljuspunkt, för det är alltid trevligt när man ser ljuset i slutet på tunneln.
1: Ja, men vi har en rad saker. Vi är säkrare i NATO än om vi hade stått utanför NATO. Vi har en ung generation som jag tycker man pratar ner, som vi ska bädda för, det är de som ska ta över. Vi har haft en ekonomi i landet som var bra. Mäter man förtroendesiffror då, så har vi stort förtroende fortfarande för institutioner och det politiska systemet. Vi har ett näringsliv som är ju långt över vad ett land om 10 miljoner människor skulle. Vi gillar att samarbeta, vi har nätverken och så vidare. Det här är, men allt det här, det är saker vi måste jobba med. Vi kan inte ta det för givet. Det här är ju tack vare ett system som har fungerat, och det måste vi jobba med.
0: Och det du pratar om, det handlar ju om ledarskap. Alltså, kan man lära ut att vara en ledare, eller måste det vara medfött, tror du?
1: Alltså den frågan, jag tycker inte den är helt enkel. Det beror ju på, alltså det är ju också en definition, vad är en god ledare? Och det finns väl lika många definitioner. Men min goda ledare, det är ju en person som ser människorna runt omkring sig, som lyssnar på dem, som ger dem uppmärksamhet, klappen på axeln när man har gjort någonting bra och tillrättavisningen när man har missat. Det är inte svårare än så. Ledarskap är ingen vetenskap. Och sen kan man säga, om man inte är genuint intresserad av andra människor, då har man i min ledarskapsbok svårt att nå upp till det här att bli en mycket uppskattad ledare.
0: Men om jag tänker bakåt till det var så ljusglimt, alltså att Sverige är som det är, gör också att vi kanske får bättre ledare.
1: Ja, men det tror jag. Alltså hela, nu börjar jag bli till åren, men alltså hela uppväxten med social trygghet, en skola som fungerar, allt det här som är så genuint och fint, ett land som står för saker, det var svenska folkhemmet, det var alla de här delarna som är så otroligt genuint och som vi byggde upp under efterkrigstiden, ett starkt totalförsvar, alla är en del, och det är fortfarande så, alla medborgare mellan 16 och 70 år är en del av totalförsvaret. Det är liksom det här att vi har ett ansvar som ligger utanför personen, så att det tycker jag är otroligt starkt.
0: Det viktigaste för att vi ska bli bättre, för att behålla det här, för som ledare, alltså det måste ju vara lätt också att det förtroende man har, det kan ju försvinna.
1: Det är gjort faktiskt med en felaktig kommentar, eller att man inte är det goda föredöme man ska vara när man är chef. Att man inte håller sig till sin värdegrund, sin uppförandekod. Att man inte gör det man har sagt, lever som man lär. Då går det ganska raskt att bli av med ett uppbyggt förtroende.
0: Så det måste jag ju fråga, för du var ju ÖB under en mycket turbulent tid med medlemskap i NATO och det krig i Ukraina. Saknar du den tiden liksom, när det var mitt i smeten?
1: Nej, men om frågan är om jag saknar jobbet, så kan jag säga nej, det gör jag inte. Jag var klar. Jag hade ett förordnande om 6 år och en förlängning om 3, så det var ingen dramatik. Och det var väldigt mycket, det var turbulent. Jag fick lägga ner rätt mycket energi, så jag mår väldigt bra av att få ta ett steg tillbaka bort ifrån det offentliga och kanske ansvaret också. Jag saknar människorna. Och de här sammanhangen, att få jobba med väldigt bra människor, det kan jag, som man får återkomma till. Jag tror det är lite identitet och lite tillhörighet som ska till.
0: Så tusen tack och ha en trevlig föreläsning nu ikväll.
1: Tack snälla.
2: Leif Johansson där tillsammans med den förre överbefälhavaren Mikael Bydén alltså. Och jag som är Svante är tillbaks. Nu hör ni mig igen, va? Bra.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Just nu pågår ju P4 Nästa stjärna här i Kalmar. Och du som lyssnar kan ju rösta på din favorit.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

0: SMHI varnar för skogsbrandrisk både idag och imorgon, Julia.
1: Ja, och för vår del i vårt län som berörs av den här varningen så är det ju framförallt norra delen, alltså Västervik, Vimmerby, Hultsfred som berörs. Och lokalt så kan det vara extremt stor risk, menar SMHI.
0: Och där brinner ju faktiskt utanför Västervik i detta nu.
1: Ja, precis. Utanför en Blankaholm på en ö. I Västerviks kommun alltså. Det är en ganska stor brand. När jag pratade med Trygghets- och larmcentralen för en stund sen, då sa de att halva ön brinner. Jag ser nu på Västervikstidningen att hela ön brinner. Men det brinner i alla fall väldigt mycket.
0: Vad är det för ö då? Bor det något folk där?
1: Nej, jag ska ju ta ner grejen lite och lugna folk som blir oroliga nu att det bor ingen där. Det ska inte vara några hus. Men ändå... Trygghets- och larmcentralen sa, ja, ön ligger ju där den ligger, så spridningsrisken, den är ju väldigt låg.
0: Den ligger där den ligger.
1: Det är ju vatten runt omkring en ö, så att det kommer ju inte sprida sig. Ön har ju bara ett visst antal träd som då kan brinna ner. Det är oklart hur den här branden har startat, men räddningstjänsten är ju på plats och släcker. Man ska också ha skickat dit extra styrkor också, verkar det som.
0: Känner du till den här branden, ön, eller på något sätt har någon relation eller något att berätta om detta, får du såklart som vanligt slå en signal 0480 45 80 80 0480 45 80 80.
1: I larmet så står det Mörkholmen. Jag vet inte om ön heter så. Jag har tolkat det så, men om man vill ha lite exakt mer vad det är för ö och kanske känna till området, så står det Mörkholmen i larmet.
0: Tack för det, Julia. Och så ska vi prata om Kalmar FF. Målsnålt är väl ordet. De har inte gjort något mål i Allsvenskan sedan den 9 augusti. Och då hade de 90 minuter på sig igen, men alls icke.
1: Nej, inget mål heller i träningsmatchen mot superettlaget IFK Norrköping. 0-0 slutar den här matchen på Parken i Norrköping. I en ganska typisk träningsmatch fylld med många byten som gjorde att det bitvis såg rätt rörigt ut tydligen. Nästa match för KFF är ju borta mot Malmö den 12 oktober. Och då är de ju tillbaka i Allsvenskan, höll jag på att säga. Där är de ju fortfarande, men då är det en allsvensk match det handlar om.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Förra veckan så efterlyste vi nomineringar till Kalmar läns bästa granne. Tack! Det var väldigt många som hörde av er och nominerade just eran granne. Och alla är väl vinnare på något sätt här. Känner du att just du har den bästa grannen, så är ju den bästa grannen för just dig. Men den som vann vårt pris, Kalmar läns bästa granne, besökte Emma tidigt i morse och knackade på och överraskade. Så här lät det.
1: Vi smyger upp den här kalkstenstrappan.
2: Hej.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Är det Chaime?
2: Det gör jag.
1: Har vi Katarina här med kanske?
2: Ja, Katarina.
1: Ni har ju blivit utsedda till Kalmar läns bästa grannar.
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken överraskning.
1: Hur känns det här, Katarina?
3: Ja, det är fantastiskt. Trevligt.
1: Varför tror ni att de tycker att ni är så bra grannar?
2: Ja, för att vi är som vi är. Vi är inga komplikationer. Vi tar dagen som det kommer. Vi hälsar på barnen. Barnen är välkomna. Och umgås lite med Jens över staketen.
1: Mm. Han skriver att ni erbjuder skjuts om de ska iväg. Att ni har blivit lite som en bonusmormor och morfar.
3: Ja, lite så. Vi har inga egna barnbarn. Nej.
1: Så hur viktiga är till exempel då Majken och Cornelis för er?
3: Ja, fast de börjar ju bli så stora så de tycker inte det är lika roligt att komma till oss.
2: De har egna kompisar nu förmodligen i skolan.
1: Men jag har förstått, inte bara mot de här ni är schyssta, Jens och Cornelis och Majken, utan ni är väldigt vänliga mot hela kvarteret. Det Jens har skrivit om er, han skriver bland annat så här: ni är grannar som gör ett kvarter till mer än en bara rad hus. Hur är det att höra det?
3: Ja, det är värmer i hjärtat.
2: Hedrande faktiskt, ja.
3: Ja, det värmer i hjärtat.
2: Ja, tack så mycket, Jens.
1: Han sa också att ni ofta kommer grönsaker. Ja. Vad kan det vara för något?
3: Tomater, gurka, paprika.
2: Frukt. Lumor.
3: När ni var mindre var ni åt körsbär här, barn.
1: Jag ser också att ni är i full gång med frukosten. Morgonkaffet är klart, ni har ätit varsitt kokt ägg. Men vi ska ju ge en liten present, Majken. Du har ju med dig en hel P4-väska. Väldigt bra förnödenheter. Kaffekoppar, vevradio och allting. Nu ska vi fira här i Hultsfred, så ska jag ta bild också på länets bästa grannar.
0: Ja, och det gjorde hon också. Bilden kan ni se på P4 Kalmars Instagram bland annat. Grattis säger vi såklart. Här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan heter låten. Vi hör den fram tills Ekonyheterna 5:30.

0: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.
1: På en minut är alltså med Ola Janåker Dunkers.

0: Dolly Parton med Jolene. När jag hade det där ljudet ljuder, då är det din tur, Clarence Hansson. Så här strax innan 5:30, hur ser det ut med eftermiddagstrafiken? Rullar det på?
1: Ja, men det gör det, och jag har blankt i mitt manus. Det betyder att det ser bra ut. Sen är det inte säkert att jag har koll på allt. Det är där vi har hjälp av våra lyssnare många gånger som ringer och tipsar oss. Och vi tar emot tips dygnet runt. Då kommer det direkt till någon av mina kollegor här, eller kanske till och med till mig. 020 999 444 är telefonnumret.
0: Vi kan väl säga det, Clarence. Här i Kalmar län så inleds ju älgjakten på torsdag. Då blir det lite extra liv och rörelse i skogen. Det är väl något man kan ta med sig, va?
1: Absolut, och det är ju inte bara i Kalmar län, utan det är ju södra Sverige som det inleds älgjakten, och det där kan ju faktiskt, ja, det blir stressade älgar och annat som kan ge sig ut på vägarna, så att det kommer ju nog upprepa information om när det börjar närma sig.
0: Bra, var lite extra observant. Det funkar ju bra utan manus det där ändå då.
1: Ja, det går alltid lösa.
0: Bra. Bra, Clarence.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej. Nu tid för Julia och nyheter som börjar med AI-teknik på Ölandsbron, Julia.
2: Ja, för första gången så har man kunnat mäta exakt hur många bilar som åkte över Ölandsbron under skördefesten tack vare ny AI-teknik som installerades på bron tidigare i år. Förutom hur många besökare som kört över bron så har det också tittats på vilken typ av fordon det handlar om, men också var de hör hemma.
3: Totalt då när det gäller fordonsbesök, alltså utav våra gäster, så hade vi 32 231 fordon. Det kan vara husbil, det kan vara vanlig bil, det kan vara bil med husvagn. Vi har inte tagit med bussar, lastbilar eller någonting sånt.
2: Det säger Johan Rustan, vd för Öland och Company. Flest besökare kom från Tyskland när man tittade på vilka som kom ifrån utlandet. Finns förutom på Ölandsbron också en sensor utplacerad i Rella. Och målet med det här, kanske du som lyssnar undrar.
0: Jag också.
2: Johan Rustan, han säger att det är för att få fram detaljerna som kan utveckla skördefesten.
3: Att berätta för de som är verksamma på Öland, som är experter på sitt område, och kunna ge en tydlig bild över så här ser det ut på Öland.
0: Johan Rustan där alltså. Och nu om, ja, vi får väl kalla den för den uppmärksammade otrohetssoffan.
2: Ja, det blev ju en riksnyhet, den här otrohetssoffan. Och nu så har mannen bakom annonsen dömts för grovt förtal.
4: Annonsen om en soffa till försäljning blev viral med drygt 700 000 visningar. Soffan beskrevs som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik, att den är rengjord från allt utom dåliga minnen. Även rikspressen rapporterade om soffan. Mannen i 45-årsåldern från Kalmar kommun åtalades sen. Åklagaren menar att uppgifterna pekade ut mannens tidigare partner och att spridningen har varit så pass stor att gärningen bör bedömas som grovt förtal. I förhör sa mannen att syftet var att göra en skojig annons och förnekar brott. Nu döms han av Kalmar tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala skadestånd till sitt ex på 30 000 kronor.
2: Rapporterade Rickard Lindgren.

0: Det heter den också, Cover Me in Sunshine, vald av musikredaktör Olle Nilsson. Nu tid för detta.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Ja, det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare? På Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i goda ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen en morgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även såna små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
1: Tjenare!
0: Tjenare, hur står det till?
1: Jo, det är bra faktiskt.
0: Ja, skönt att höra. Ja.
1: Själv då?
0: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag.
1: Ja. Skönt att veta. Ja.
0: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
1: Ja, jag befinner mig i Örebro.
0: Ja.
1: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
0: ja,
1: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan. Eller
0: oj, okej. Ja, ta oss dit.
1: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunaborg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din drickesflaska så jag får gå hem någon gång?
0: Ja.
1: Så här. Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig från. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt, för han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen, gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har ingen sett fan.
0: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen. Bosse, för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
1: Ja.
0: Alltså du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
1: Och jag kunde inte berätta det för någon. Och så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett det. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
0: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade ju från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
0: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
1: det vore ju fantastiskt.
0: Ja, det vore det verkligen.
1: Ja.
0: Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4, som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på. Så det är helt enkelt så lätt. Du in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt. Men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med, som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket så där. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, min san, och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så. Så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp i vattnet kommer det en gråtrutunge. Och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan någon slag. Men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Nej, det var ju fascinerande må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna. Ja. Också som folk har satt i då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting. Men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Oj!
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svalde den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså.
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja. Är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, du kan inte få några barn tillsammans om.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Har du konstaterat? Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp. Till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också. Tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du har hittat våran lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt. Vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntus.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, ja.
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nu får jag inte simma längre ut. Och jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger, jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså, lång hals, fläckig. Han stirrar på mig ungefär och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga. Det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja, ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Men, och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte... Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor.
0: Ja.
1: Ja, då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastisk

0: riktigt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det
0: är, du har inte packat med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, har det så fint. Ta hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in din kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt för det står bara... vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskrivet än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersökte vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Och... till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra och den är faktiskt, där var alltså i lördags eftermiddag och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare... spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig eller har vi bara haft otur? Det är väl skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite lite opportunistiska drag så där ibland. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska osligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit, och inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, sådana avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos, alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja,
3: det är faktiskt en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Mm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett. Men jag har misslyckats med att se den i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut äta, svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu, i alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappas
1: svan. Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, nej, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt av med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Jag hade
0: nej.
1: Sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Ja.
0: Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackas massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vill jag upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Vitkaribien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det, alltså det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så, klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom från Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes så, även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och pluggade, eller började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda. Det är ju hemma i Vilhelmina, så vi flyttade hit. Nu ska jag vara min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skon av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petra din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
4: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
4: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
4: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
4: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattade kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: mysterier.
1: Hejalloj alla gungligungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radioapan! Radioapan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, radioapan och Emot. Varför står ni och ser så förvånade ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja,
4: så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på vad allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs.
3: Hur ska vi hitta gult, radioapan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, radioapan?
1: Jag har faktiskt ingen aning emot. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött och grön.
1: Vad är det emot?
3: Titta på gräset, radioapan. Och lövar i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej. Det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Du är lila, jag är blå.
7: Du har snabel, jag antenn.

0: Ja, kolla! Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa!
1: Shh, radioappan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
0: Jaha, så hemligt spännande.
1: Ja, vi letar också efter något.
2: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
0: Okej.

0: Äsch,
1: det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
2: Titta, Radiabel och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
3: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
2: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
3: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
4: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
2: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
4: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
3: Nej, finns det färger på din tavla? Som mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
4: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
4: Trollar bort? Hur då?
2: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen. Och samma med alla andra färger.
0: Ja, precis.
4: Jaha!
3: Apigt. Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
3: Apigt. Var är tavlan, ljudmonstret?
4: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
2: Oj då.
4: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
3: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
2: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
5: En regnbåge.
2: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
3: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
4: Hoha!
3: Apigt. Gul är tillbaka.

Hurra!

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då alla apiga lyssnare.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå.
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 9:30 ikväll.
2: El toque para Hernández, el toque para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol!

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 1/8-final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomcupen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus

0: Europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
1: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
0: Reporter där Martin Hedberg.
2: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
5: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferens utanför Stockholm.
3: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen, där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär, för det vet vi inte ens om video. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sportextra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag tror du skulle fråga Eli Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar 8 lokaltid, alltså 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom. Och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget, först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Mm. Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går det att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det är inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi, men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då, vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen, att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina, vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi, så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apaté med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon har haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också, om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll, vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Nej, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon att köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer att åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom. Utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne, och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Ränkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var Innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan. Så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom... Det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra. Och vi hittar liksom inte... Hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl det enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att det väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mött en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande, så att det är klart att inte han med så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna, så att så det är klart att han har ju missat någon han missade även Smash i Malmö då i augusti, så det är i stort sett hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde, så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Och sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt var 8-2 underläge i avgörande sätt. Det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchbollar också. Och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom. Och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan Ja, vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger är att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dam EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Det är man ju väldigt kritisk till, hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt var, det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt, så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
2: Nej, men China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt, och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu, så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
8: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4. Här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa talesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sichuk, som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över diesel. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sichuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
5: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där. Vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen, så jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia.

0: Skolan tyckte jag inte om. Jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag ju direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
1: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
0: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka och kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om Jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Och så att hela den grejen, den formade en, men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen. För att få igång mig, då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror, de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
1: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
0: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ner till de behövande av släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på fotboll.
1: Hur tog du emot det?
0: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak. Och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra. Och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll. Så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade. Att jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren. När min bror tränat den svenska synen på idrott, att de är här för att ha roligt. Och han kunde inte förstå det.
1: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
0: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Då var jag med i IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja, eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu säger jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att, ja men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara. Det var nog någonting han pressade in i huvudet, att det är den vägen att gå. Sen var det också, pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
1: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian.

0: jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt, jag menar alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren, eller fylla 300 såser, eller skala 10 kilo säck lök. Alltså den lukten, den släpper inte på ett tag, utan den satte i. Så att det var... man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
2: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt, det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar, så att det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det, men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu, allmän, som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna, prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockey-Sverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på de vingarna. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också, men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapsad, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål, jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också ett, på något sätt, det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng, och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten, kravställan. Det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Mm. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland... Men jag vill hela tiden känna när matchen... När jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzan eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första lina med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting, sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han, vad är det som stör? Nej, men jag sa ju fan, det liksom... Det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var... Jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... Jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska, eller ett svenskt handbollslag på här sidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, ja, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: I certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände det grejer.
7: Och det där tyckte ju inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dör.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. Ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfte på kjolen.
11: Tävlingen är över. Och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda den. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där, alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
14: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
15: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skotte bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
14: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
16: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
15: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad, det var säkrare med bil istället, och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
16: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
17: The spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. And Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
17: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
17: Celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
18: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
16: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
19: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
20: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
19: Skotske rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
19: Skotten Colin McRae vann och han var drygt.
4: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
21: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
22: Colin McRae vann VM-rallyt på Korsika närmast före Carlos Sainz från Spanien.
7: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där, att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja, det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du, så en gång när vi var ute där och så kom jag, gick in på damtoaletten, vet du, då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans' favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt. Och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid då med det där företaget då för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
0: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det vart så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra, och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig. Och på så sätt bryter benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. Vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min co-driver, han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han började skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då. Så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals. Och så då på väg ur taxin, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten då. Det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets 2 förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju, och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat oss.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning Och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter. Och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
7: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen. And six right, and
2: five right plus open. Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort. Och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae. Utan också på helt vanliga vägar.
3: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
2: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
3: Det var regnade ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
2: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
3: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
2: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
3: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by, och hela den byn var uppfylld av blåljus, och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
2: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
3: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort, och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara, på alla frågor och påståenden de kom med, så svarade han bara, what can you do, what can you do? Då sa de att det första ni gör nu det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han två varv i rondellen med fulla rattutslag och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svartstreck med sin cykel, så då frågade han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal. Jump
2: 56 left line. RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar tolva, men menar att det borde blivit fler poäng.
3: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
2: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
3: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. De har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
2: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
3: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
0: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
8: Ja, jag är med.
0: Nu så, där kom du till oss.
8: Jajamän.
0: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
8: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
9: Ja.
0: Har du någon?
9: Alltså,
8: ni vet när man snubblar till lite grann. Så
9: ja, där. Just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
0: Say men no more.
9: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
8: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
0: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
8: Ah.
0: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt. G... 1G eller 2G, 1N eller 2N, jag menar bara som exempel.
8: Ja, eller hur? Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
9: Ja, hela tiden.
0: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
9: Ja, och såklart.
0: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
8: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
9: Oj,
8: ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
9: Ja,
8: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
0: Ja!
8: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
0: Om man skriver fel där då?
8: Du, då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
0: Trots allt.
8: Ja, verkligen.
0: Numret igen, Olof.
8: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
0: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten Dokumentär om rally och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Där jag kan berätta det att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 tiden efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport-dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet.

0: att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
1: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
2: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
1: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakarrallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
3: Just a huge adventure.
2: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
1: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
0: I år så kommer det att hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
2: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
1: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte att mygla bakom ryggen på mig liksom och tog in andra manliga kartläsare och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara ut av att hantera Colin i öknen och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och så sa han, Tina ställ dig bakom tältet ska du få höra.
2: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
1: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
2: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
4: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
0: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
4: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
0: Alla liksom har ju sagt det och han är så bodus och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med honom för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
5: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
2: SVT:s Johan Ejborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
5: Hon var ju inte rädd för någonting och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
1: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
0: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynar, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, jag klarar det här, förstår du?
2: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
1: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
2: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
1: Och så började jag köra yoga och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också

0: ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
1: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
0: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 g genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
2: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
1: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
0: Det är precis som du går och lägger och sover och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
1: De har överlevt men Colin kan inte se och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
0: Först och främst då ringde vi ju till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt hundra igen.
2: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
1: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
0: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
3: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
1: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
4: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
5: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
1: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
0: Vi hade ju åkt i ett privatplan, så vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer det aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
1: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
0: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då, utan... Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det jag hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
6: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
1: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
7: Yes, indeed. Colin McRae, we knew about, and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them, there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy, and Graham Duncan, 37.
8: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
1: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
8: A search of the area is continuing. And air accident investigators are expected to join the operation later today.
1: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
7: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
1: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
4: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jervis Wood near Lanark.
1: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
8: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
0: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
1: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
7: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jervis Wood estate and come down in woods near the family home.
1: Föräldrarna till den 6-åriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
0: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
1: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
0: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, okay, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort, vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, okay, check på den Tina. Colin har skickat kvitto. De har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, okay, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
1: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
0: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins bilar uppe i Brentwood och träffar Holly då framför allt. Jätteduktig tjej, hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsan på varann.
1: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
8: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
9: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
1: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
10: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
11: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
1: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
11: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
12: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut. Och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
13: Han laddade ju fullt och det inspirerade andra att göra detsamma.
1: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
13: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsensträckan blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här och till slut också Collins Crest Arena.
12: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv. Det luktar ja, maltdrycker om man säger så. Det är tusentals människor. Det talar om 10 000 personer som står här.
13: Där var mycket Colin från den svenska rallypubliken. Absolut. Folk ville se när McRae var på gång. Då hände grejer.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
14: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
15: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva så blev det också ett återseende för Julia Cigiotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigiotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
16: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cigiotti? Who has finished?
17: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
15: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
17: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
15: Men sen...
17: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
18: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
14: Reporter in till landslaget i Linnensen. Här på ett annat tema.
15: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt som själv födde barn för 2 år sedan stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
19: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket snack om det och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
12: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Musovic som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
19: Men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
12: ja. Vad har du kunnat svara då?
19: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då. Med en expert som gick in och stötade upp. Hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
12: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
19: Jag tror det är väldigt olika från klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna och att det finns hjälp att få. Vilket är jättebra.
14: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
20: Stolen out of off, gets two on one. Taylor.
21: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
22: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld. Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
21: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
22: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, jag är 37 år gammal så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt så... Det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre. Man är lite mer sliten. Och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
23: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur det sett ut?
22: Jo, men alltså, Mikko... coachade här väldigt länge och var väldigt framgångsrik och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har koll på allting och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner, vi har tränat ihop på somrarna så jag har koll på dem jättemycket liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
23: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
22: Ja, alltså det var ju inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
23: Och nu din tid, ganska kort än så länge. Hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
22: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong. Mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill, så... Nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
23: Bo i Sverige, en höst, en vinter. Hur ska det bli i Norrköping?
22: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det. Men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år. Så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt. Men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar. Och man är runt omkring vänner och familj.
21: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
22: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej. Jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
23: Men om vi har ändå facit här. Du har ju varit i Europa. Det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren. I och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem om du lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
22: Nej, men det är just det du säger. Under, alltså när jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt, när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum. Så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men, ja, men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyllde 38 det här året. Liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
14: Basket där, reportrar Emanuel Nashed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
2: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Kuppen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat gruppspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A, som kom från en inledande förlust, åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B, som spelade borta mot tyska Belgischer. Deras match, första match i gruppspelet, som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
14: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Meow.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Wagner.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Ja, det är hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi messade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju detta efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där. Så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjo faderittan. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske det, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det, att man, det, högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att, men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men jag har ju vänner som har funderat.
0: Och jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel. Ja.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger
1: sig... Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Ja. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, men... använda ord istället som att prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Då. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det, bara han har läst det, medan jag har fått kämpa. Så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig, medan sin annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan, för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Nej. Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, men jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja,
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan
1: eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står.
0: Ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ett hum, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rakar, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel. Ja. Sådana tillfällen finns det ju. Som jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga att jag ska komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. Att, ja, men till exempel jobbat på kafé och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känns vi väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Tjuffade utan på dig. Ja.
0: Fast du sa ju rätt nu. Måste
1: ja,
0: du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det
1: öppar.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, håll i er nu, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fattar chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sedan dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkans eld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
6: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
7: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
6: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
7: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
8: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
9: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
8: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
9: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
8: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
1: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden.

0: Dagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
2: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan.
3: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
2: Reporter Gustav Ränkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
5: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätt om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack, tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi. Men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver. Både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort. Och det skulle ju ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga. Ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Och va, tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittade tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller. Sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjöng.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång. Och det var till någon myndighet eller någonting som... Ja, jag fick lov att rätta till sen då. Men ja, jag kommer inte ihåg vad det var.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det.
0: Nej, men det är det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så det, jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev.
1: Ja.
0: Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga, och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det är... En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en såna här läkarjournaler. Såna här olika som läkaren har sagt till patienten. Alltså,
0: ja,
1: jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men det är så dråpligt.
0: Jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än full, mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja. Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde sådär ett program i Karlavagnen om ord och sådär, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord sådär, och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för, och det var vildheten.
1: Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då... Va? Vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt. Ja. Lena... Ja. Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst, ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem med jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem.
0: Mm.
1: Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta sådär med att ja, ikväll så säger jag Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär.
0: Ja.
1: Och så skrev jag något sånt där som vanligt, och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt eller något sånt där avslutade med, och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okej.
1: Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Oj vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit, och då läste jag nogsamt, och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att det här kväll så blev det äppeljuice och Pippa. En inte stor men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu?
0: Ja.
1: Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mejl, tror jag, det där.
0: Ja.
1: Och det var sånt där, och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men det, jag hoppas att det blev lyckat, och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt. Men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice, det känns som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vill se det.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Att, men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mer som sån här där julglöd som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så. Så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja, men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Inte så, alltså jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Alltså, det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det där.
0: Ja, men jag fattar.
1: Arbetet naturligtvis så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så. Exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack. Det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att jag skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skrivnumret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, när man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Och jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra det. Måste göra klart det här först bara. Så
1: ja, tar jag precis. Det sen. Ja, jag gillar mammas svar där, liksom helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid att röra in när du är klar. Mm. Ja. Det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: ja, men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattade ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria, ja. Ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Ja, som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då.
0: Ja.
1: Eller att de ska få kul, ja.
0: Ja, precis. Mm. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite så här formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Det är... Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här... Jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningar som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
0: Mm.
1: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låt det ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja.
0: Ja, det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja. Mm. Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det att där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Mm. Så börja med A i alla fall och sluta med I igen. Så att,
0: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är sådär i vattnet. Så att,
0: ah.
1: Man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ja, ah, vad fint. Ja, ah, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå sådär vackra ord och sådär, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och sådär, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och sådär, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet. Och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Hela Attilanten.
1: Hela Attilanten.
0: Ja.
1: Ja, det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
1: Absolut. Mm.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook. Bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan. Och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken in till Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig. Har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter. Och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja.
0: Det har du.
1: Jag har jag, och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Och, det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst. Det gick ju inte.
0: Nej.
1: Och
0: fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte, och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det, och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem
0: mm.
1: som inte andra kommer

0: framtid. Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
1: På vilket sätt då? Menar,
0: var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande. Det, jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
1: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här, för det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar och
0: det har ju varit svårt, för det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare. Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
1: Men du tog aldrig hjälp?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram. Och det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
1: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
0: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
1: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare, och som det så modernt heter, att tänka utanför boxerna, och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
0: Ja, det har jag gjort. Jag har gjort löst många problem som inte andra har kommit på. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker. Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker. Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
1: Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver, ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se att...
0: Ja. Precis som du sa, att datorn har ju varit en välsignelse. Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare. Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt, utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
1: Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då, eller den här begränsningen, så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
0: Det är en stor tillgång, och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag. Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
1: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här, och grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
0: Ja, tack ska du ha.
1: En inspiration. Tack Rune.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Min Jeremy.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här,
0: ja. Ja, eller hur? Var ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsiv som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarade han till mig att ja, du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriva. Men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då, vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Bima Underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så sa han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen inte. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju ja. Skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Det bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det ju bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på sänd. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom.
0: Tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog. Att man glömde ett ord ibland. Liksom. Mm. Det hade man. Men det var nog mer att det skulle gå så fort. Och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av... Ja, just det ska stå R där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att... Där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt som jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Ja. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor är enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade precis som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade, precis som alla andra, i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För jag tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryggt med den där snuttefilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, ja, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite med ord och grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, men man kan knappt säga hej i hissen. Och det är det bästa jag vet, det är när jag åker hiss och jag liksom, det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja, men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Mm. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du, Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hej då.
1: Hej då. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall, så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska ta in allt man har läst för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare, i alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är jag för fel på mina ögon? Är jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom läroplanen vetskap om detta? Liksom att sätt för en pirat liksom lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här? Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej, men kunde de förstå liksom din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Nej. Det här rummet. Jag försöker, min son då har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det. Men det ena ger ju det andra, så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes det som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här utbildningen så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Men du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas då för att komma in på högskola och blev maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit, och det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och någonting man brinner för som du. Liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt. Ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag, och min son nu då som har en diagnostiserad dyslexi att jag försöker stötta honom att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med, vad fan ska jag läsa detta för, varför ska jag kunna den här matten liksom och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
0: Ja, det är spännande. Mm. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också, att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
1: Tunnelseendet man får då.
0: Ja, då är det som då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt, jag ska framåt.
1: Precis. När man korresponderar med andra då som då är bättre på att skriva och prata än vad vi är kanske då, så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då ja, okej, det får vara liksom, men man struntar i det och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagande till kortakommande i så fall, om man inte den kan förbise det så att säga.
0: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det? Eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär. Men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är. I olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga. Han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trätopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
0: Ja, bra.
1: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
0: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
1: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att där är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på. Ja, om man inte har testat det för.
0: Det funkar för dig och mig i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sköt om det, Benny.
1: Detsamma, Olof. Ha det gött.
0: Hälsa sonen. Hej.
1: Jag önskar jag. Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hurtado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling, och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem från jobbet.
0: Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag har haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här: du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygerna för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städskrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej. Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej. Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra, men sån då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Och det här som vissa kompisar säger att det är ju bara skumläsa igenom. Och jag bara, antingen så läser jag eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så, då kan jag som, försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst. Det är ju en välsignelse. För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text. Så att säga. Och nu med det här upplästa, då skannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att men nu har jag ja, men jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag har haft genom utbildningen. Så att säga, och tycker att, om att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering. Eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att, ja, men då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det här som var viktigt.
0: Ja, just det.
1: Annars måste jag ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som var viktigt.
0: Mm.
1: För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G. Och sen skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen. Nej, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det. Att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det såhär, ja tack snälla för den infon liksom.
0: Mm.
1: Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårat samtal, så där, jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi. Så där. Och då nämnde han så där att han hade ett tips. Och då sa han så här att han skulle tipsa andra att hålla för ena ögat. Och läsa, och att det då är lättare, för mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt sådär med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger helt enkelt och se på orden.
1: Ja, den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag nog pröva. Annars tycker jag att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli såhär sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till du vet, om man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem och han kunde liksom dra handen efter en manussida och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju tragglat och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de glosorna och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat de här glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du Anneli...
1: Och ändå så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karla Vagnes slut. Tack Anneli för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karla Vagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialog, redaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regementets chef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: knappt varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle ju jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det.
1: Ja,
0: med
1: precis.
0: X antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns
0: Peter och P4. Finns på Insta Story.
1: Yes.
0: Grattis.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Liksom. Ja, det är väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4:50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja,
0: det kan räcka lite. Annika skriver också, stort grattis, du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, fylla år med. Och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4:50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är ju folkrörelse. Bara, åh, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgalan.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Men det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4:50.
0: Ja, för det är alltid därför goda det går hem. Samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarls Barkley med The Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitta och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja. Men det är ju den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att jag tycker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja. Det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen... exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, men Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite så här, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis så här.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna. Ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inte inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså ska jag... Okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Är det Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel. Så att det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Okay. Som vill ge ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han var Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbara dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med Peter och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley, så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja,
0: mm.
1: Det är väl ändå ja, men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Ja. Oh, jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Katsai med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30, och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull, och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså, hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 i programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen. Mm. Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Är man där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It, Love It, Love It, här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen
1: sitter också här,
0: Kalle heter jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng, ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: det är jättesvårt.
0: P4. Jättesvårt. Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida. Snyggt.
1: Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
4: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
1: Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men rätta svaret är din parhäst.
1: Är det Robert?
0: Det är Robert. Nej. Frank.
1: Är det sant?
0: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur...
1: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
0: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Nu är... när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
3: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
0: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
0: 2 av 5 än så länge.
1: Ja, det är svårt.
0: Det finns chans att vända detta.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster. Ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här. Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag Lasse Lindell igen.
0: Du. Det var inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klimpare, vår chef.
1: Okej, där kom chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen. Grattis på din dag. Och ett guldöra. Otroligt välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
1: Okej, okay, nu måste jag tänka.
0: Koppling tillbaka med Petra,
1: vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng. Oh. Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra var Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt. Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsen har vi där, ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska,
1: ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen, vad kul Kalle, du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat, 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Som en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så
0: bara
1: smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bry ut mig då? Ja. Du kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Mm. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT är väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. Utan försöker tänka till det.
1: Men då ska man liksom hitta cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka med att man ska kunna logga in och sånt. Det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill. Det är liksom inget tvång. Förrän nu då att det vänder. Att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling på kommunikationschefen på SVT som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Men något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
2: Ja, det återstår att se.
1: Återstår att se den 20:e.
2: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen. Ja. Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad oavsett vad som händer.
1: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
2: Ja.
1: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
2: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
1: Okej.
2: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott, liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
1: Just det, just det.
2: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
1: Den här och så, jag har det.
2: Ja, exakt.
1: Du börjar svettas alltså, och det är liksom helt maniskt.
2: Men jag var helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
1: Det var innan stödlinjen.se
2: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare.
1: Oh.
2: Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
1: Mm.
2: Jag älskar också
1: den?
2: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
1: Mm.
2: Så det har jag vunnit.
1: Ja, mäktigt.
2: Ja.
1: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
2: Mm.
1: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
2: Det var ju en sån verkligen vanlig
1: okay.
2: metall.
1: Ja.
2: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
1: Ja.

0: Jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
1: Oj, vadå?
0: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras, ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget. Typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar. Jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
1: Wow!
0: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
1: Okej. Ja. Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga två kompisar.
0: Ja.
1: Oj, vad jag har varit med i sådana.
0: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
1: Det har
0: jag
1: gjort mycket.
0: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj. Mm. Vann jag.
1: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
0: Ja, just det.
1: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
0: Ja, 2014.
1: Ja.
0: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
1: Det kan du leva på länge.
0: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller smsa då. 72250 inled med vaken. Vad har du vunnit?

Kristina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Men undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeleine skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Och där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Denna natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Men jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelade var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Ett.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.